0: Kiitos.
1: Tervetuloa Jättömaa festivaaleille, jotka ovat nyt saapuneet alueelle. Seuraava orkesteri on Buster Keaton orkesteri, jota on jo monta vuotta yritetty saada tänne Jättömaalle. Ja nyt teille on semmoista herkkua tarjolla, että ai. Nyt nautiskellaan. Tulkaa tänne telttaan sieltä auringonpahteesta. Täällä ei aurinko porota selkään. Täällä tulee lämpöä lavalta ja lämpöä katosta ja lämpöä maasta. Näin. Tervetuloa Buster Keaton orkesteriin.

Bye.

Siinä paljon harvinaista herkkua teille. Ai ai ai ai. Nyt ollaan kylläsiä. Kiitoksia, Buster Keaton orkesteri. Omaa maailman musiikkia. Jee. Yeah.

No niin, terve vaan. Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Äskustoo tässä, hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä Hearin trooppisessa toimistossa pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1 musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireeltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tää biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamp Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Cat. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten hip-hoppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttuunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

siinä. Atlas Sound, eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereo Labin Latisha Salier. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran tapetilla olleesta aiheesta, eli Radio Helsingin lopettamisesta. Todella paska uutinen, todella ikävää. Ikävää, että Helsingin Sanomat, tai mikä sanoma yhtiö se nyt onkaan, joka omistaa puoli Helsinkiä, niin on lakkauttamassa hienon radion, totta kai raha-asioiden takia. Kanava ei tuota tarpeeksi pätäkkää omistajilleen. Ja siellähän on lähinnä vain freelancereita ja avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni paikata napsia ja pois. Vituttaa, mutta tietystikään en usko, että nämä tyypit, jotka Radio Helsinkiä mitä 13 vuotta rakensivat ja tekivät vaihtoehtoista radiota suurella sydämellä. En usko, että hommat heiltä loppuu kuitenkaan. Kyllä varmasti tekevä ihminen jotain keksii. Silti sapettaa. Sapettaa tämmöinen. Pienradioilla muutenkin tuppaa olemaan tulevaisuudessa vähän ahdasta, sillä ilmeisesti jotain tällaista lakiuudistusta, lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt Vapaus valita -nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä, Jussi.

Niin siis tässä uudessa lainsäädännössä, pakko tarkentaa vielä, on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisilla teknisillä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Anna nyt musiikkia tulemaan, ettei mehän jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteista, Attack. Ja biisi Adagia.

Joo, siinä oli aika tuoretta sumukkosaattajaa. No. Luksusilta ja Kraftwerkiltä muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etsiä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää. Ja onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaahan totta kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? Radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin. Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Äjäyttäjät on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa hän soittaa ja laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia. Tietysti Tiksa. Lazards. Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot. Onkaan semmonen, jonka voisi käydä

tarkastamassa siitä joitakin kehuja, kuulut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykähän tutustuun. Mä takalla on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua 10:00 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko torstai-akselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitä sitä sitten soittelisi? Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt. Sitten tulee

siinä The Barbarians biisillään Malti. Malti oli tämän bändin rumpali, joka menetti kätensä. Ja siitähän tuo biisikin kertoi Maltin tarinan tietyllä tavalla. Liekö mies löytänyt sitä naista sitten. Biisi oli vuodelta 1965. Eikä ole tietoa, onko Malti edes hengissä enää. Hieno biisi joka tapauksessa. Ja mä löysin tämän biisin Nuggets-nimiseltä kokoelmalta. Soitan

löysin tämän Barbarianin biisin Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era -kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin kitaristi Lenny Kay. Tuli itse asiassa nähtyä kyseinen pumppu tuossa musiikkitalolla. No, reilu viikko takaperin. Vähän jäi kaiveleen sillä keikalla meidän paikat. Ne oli nimittäin lavan takana ja suurimman osan keikasta tuli tuijotettua Patti Smithin ja kumppaneiden takaraivoja ja selkiä. Ja sit kun Patti lauloi niin hienosti ja tulkitsi todella upeasti. Äänentoisto oli kohillaan, mutta vähän jäi harmittaan, kun sitä sen naamaa ei nähnyt silloin, kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka. Noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mut takaisin Nuggets-kokoelma, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkkirokkia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways, Liar, Liar.

Joo, mä oon selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä niinku harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Teki tänne hitin ja sitten painoivat johonkin unholaan. Siis tää kokoelmahan sisältää esim. 13th Floor Elevatorsia ja The Electric Prunesia ja muita tällaisia niin isoja bändejä. Että kyse ei siis harvinaisuuksista missään nimessä ole. No joo. No, laitetaan vielä yksi tällainen kepeä teinibiisi, tyttöjen hehkutuskappale samaiselta Nuggets-kokoelmalta. Crying Shames on bändi ja biisi Sugar and Spice.

siinä loistava hailumergia. Etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa. Sähköpianoa ja haitaria. Komeasti. Lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Edellä mainittuihin soittimiin ja tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Siis tainnut juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita, 13 kosteita olen lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korva on kuulunut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti. Kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla sen, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja. Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hr.fi. Sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastattelujakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

No niin. Jättämä festivaali jatkuu. Isolla lavalla aivan tuota pikaa. The Mystic Revelation of Teppo Repo. Tulkaa tänne isoon telttaan sisälle. Tulkaa tänne lämmittelemään. Täällä on oikein kunnon lämmin. Muistakaa tukea tämmöstä ilmaisfestivaalia. Tuolta voi infopisteestä ostaa noita meidän T-paitoja. Oikein kunnolla kierrätettyjä T-paitoja moneen kertaan. Ja sit siellä on myös jättomaa chineä, semmoista pikkusta A5-lehteä. Jättomahengellä kasattua materiaalia sielläkin sisällä. Ja sit on pinssejä ja kasseja ja CD-tä ja C-kasettia. Ja oli siellä jotain mukejakin ja mitä kaikkea siellä. Käykää katsomassa siellä. Ottakaa haltuun tää alue kaikkinensa, kattokaa aikatauluja, liikkukaa pusikossa, käykää katsomassa paviljonkia, lumenkaatopaikkaa, menkää tuonne leffatalleille katsomaan elokuvia, syökää, muistakaa juoda vettä, sitä löytyy tuolta ainakin tupakkapaikan vieressä, tuolla on tuommoinen vesipiste, sieltä nestettä sisään. Nyt mä pyydän, että The Mystic Revelation of Teppo Repo saapuu.

0: Paketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana artisti nimeltä Heiduska. Kerro, miten sun artistiura on alkanut?
2: No, mun varsinainen artistiurani alkoi vuonna 2014, kun päätin perustaa itselleni tämän taiteilija artistinimen Heiduska. Ja sitten hyvin nopeasti siihen sitten muodostuikin bändi sitten ympärille ja alkoi tämä Heiduskan tarina. Sitä ennen olen sitten vaikuttanut kyllä monessa muussa bändissä. Biisejä tehden ja laulaen ja keikkailen ja näin poispäin. Mutta tämä Heiduska sai alkunsa sitten silloin.
1: Mikä on sun musiikkityyli?
2: No, mun musiikkityyli on vähän tällainen haaveileva ja unelmoija tyyppinen musiikkityyli, jossa on hyvin paljon vaikutteita eri genreistä. Ja tietysti siellä kuuluu paljon sellaiset bändit, jotka on mulle tosi tärkeitä. Ja mä arvostan hyviä tekstejä ja lyriikoita tosi paljon, mitkä saa niin kuin ajattelemaan ihan oikeasti asioita. Ja sitten taas toisaalta mä tykkään sellaisista vähän haaveilevimmistä biiseistä, mitkä sitten ei ole niin ihan hirveän vakavia kuitenkaan sitten. Mutta Heiduska musiikkityyli on sekoitus vähän kaikkea. Se on hyvää musiikkia.
1: Minkä verran olet julkaissut musiikkia ihmisten kuultavaksi? Kun yleisö tulee katsomaan livenä, mitä yleisö saa?
2: Live-yleisölle tarjoan hyvän keikan ja hienoja elämyksiä. Siellä laitetaan keikoilla aina ihan kaikki joka kerta peliin, mitä vaan löytyy. Että keikkojahan me tehdään koko bändin kanssa ja vähän erilaisilla kokoonpanoilla, akustisemmilla ja sitten ihan koko bändin kanssa. Ja sitten myöskin soolona kitaran kanssa teen myöskin keikkoja, että aina vähän sitten minkälaista tunnelmaa haetaan tai minkälaista tunnelmaa halutaan sinne keikalle, niin tietysti sen mukaan saadaan sitten Heiduskaa aina vähän sovitettua sitten tilanteeseen sopivaksi, mutta kyllähän Heiduska ihan kunnon rockibändi on oikein.
1: Musiikkibisnes on murroksessa, CD-levy ei myy, ihmiset kuuntelevat Spotifysta ja YouTubesta, joista korvaukset ovat pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä?
2: No artisti saa tulevaisuudessa leipänsä ja itse asiassa tälläkin hetkellä hyvin pitkälti keikoista. Eli niin kuin enemmän vaan, mahdollisimman paljon livemusaa joka paikkaan koko ajan, niin sieltä sitten saamme, ainakin me biisintekijät sitten sitä leipää, että se sitten tietysti keikoista pitäisi sitten yleisön maksaakin ja silleen, että sitten saadaan koko bändillekin niin kuin hyvät työkorvaukset sitten siitä.
1: Mikä on tulevaisuuden musiikin levitysformaatti?
2: Tuosta formaattiasiasta en oikein osaa sanoa mitään, että voisiko sitten tulla joku ihan uusi alusta, mistä voisi sitten vaikka sen levyn ostaa sitten sillä lailla, että se olisi vaan sitten jotakin koodia vastaan sitten, vaikka se olisi ihan digiinä. Kyllähän nuo vinyylit tuntuisi taas kyllä olevan ihan kuuminta hottia, mutta vaikea sanoa sitten tähän formaattiasiaan oikein juuta tai jaata.
1: Miltä uran tulevaisuus näyttää?
2: Uran tulevaisuus näyttää tosi hyvältä. Eli mä teen biisejä koko ajan, niitä syntyy koko ajan. Mä teen yhteistyötä eri ihmisten kanssa. Mä tykkään tosi paljon tuosta sosiaalisesta mediasta. Musta on kiva tehdä näitä kaikki vähän erityylisiä biisejä ja prokkiksia ja keikkoja. Mä tykkään laulaa ja laulamisesta edelleen. Eli se mun kipinä musiikin tekemistä kohtaan ei ole hävinnyt missään kohtaa vielä mihinkään. Että kyllähän tämä, kuulkaa, että ihan oikein hyvältä näyttää.
1: Onko sulla terveisiä Pispalan radion viikon promopakettiohjelman kuuntelijoille?
2: Mulla olisi semmoisia terveisiä, että toivottavasti tykkäsitte tästä Utopia-biisistä. Se on nyt ihan tosi uusi aluevaltaus mulle, eli mä en ole koskaan edes ajatellut tekeväni tällaista elektronista musiikkia, mutta sitten kun tämä biisi, Utopia-biisi syntyi tuossa joulukuun alussa, niin se oli mulle aika päivänselvää, että tämähän on tämmöinen ihan selkeä niin kuin tanssimusabiisi. Ja ollut tosi virkistävää kyllä, myöskin tosi haastavaa itselleni. Mutta joo, mä toivon, että te nautitte tosi paljon tosi paljon tästä biisistä ja toivottavasti se antaa teille paljon voimia ja mä toivon muutenkin tosi hyvää kevättä kaikille ja semmoista positiivista mieltä ja suhtautumista tähän kaikkeen elämään. Ei muuta kuin oikein ihanaa kesän odotusta ja käykähän tsekkaile Heiduskan muutkin biisit sieltä interwebin ihmeellisestä maailmasta.
1: Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan Heiduskan musiikkia. Ensimmäisenä kappale nimeltään Utopia, jonka on tuottanut Pietari Virtanen. Kappale on artistin itsensä säveltämä ja sanoittama.

0: No niin, hyvät naiset ja herrat. Seuraavaksi meille esiintyy Kemialliset ystävät, joka tulee Tampereelta ja Turusta. Nauttikaa ja tulkaa vähän tähän lavan eteen. Täällä on paljon tilaa. Tulkaa, tulkaa, tulkaa. Anneta vielä aplodit.
1: Thank you.

0: No niin, annetaanpa vielä kerran oikein raikuvat aplodit tälle meidän edelliselle oikein mahtavalle esiintyjälle.
1: Hyvät naiset ja herrat!

todella mikä meininki, ilon kivi! Fest, fest!

Baby, stop the music, Trenes. Don't speak the Trenes.

0: Suomen uuden laulun asiaan uusi biisi. Otetaan nyt niitä vanhoja, nyt yli 10 vuotta vanhaa settiä. Mitä on tilanne nyt?
1: En tiedä mitä biisi.
2: Se tuu, se on yksi väliosa.
0: Tää välissä tulee yksi, sit tulee se.

Kiitos. No niin, otetaan seuraava kappale saman tien, että on käy selitellyt sieltä. Eli Laura Rastas, baby!

One, two, three.

0: hoi, hoi, hoi. Pitäisikö pari rallia vielä? Ääni 2002 olisi tullut takaisin. Huutakaa vaikka jotakin semmoista typerää, mitä kuuluu festivaalille. Kuulostaa kyllä tosi tyhjältä. Jotain semmoista rytmikästä, semmoista vaikka jotain niinku... Jotain keksikää itse. Kiinnostaa se, mitä teillä soittaa. Ei mitään oikeesti kiinnostaa. Kyllä se kiinnostaa. Hei, laulunnostus vielä kerran. Ei muuta kuin takas lauteille.
1: Muistaa, mitä puheet jätkeen tietysti nostain 15 vuoden takaa.

No niin, kiitoksia Laulu Rastas ja kiitoksia muutkin artistit ja kiitoksia me, koska ilman meitä ei ole teitä.

Kiitos paljon.

0: Kiitos paljon.
1: Nyt on Ila Coverin vuoro.

Kiitos paljon. Se oli varmaan paras biisi, mitä mä oon ikinä soittanut. Tää on toiseksi paras. Ja kiitos paljon, tää on meidän viimeinen biisi myöskin.

Crystal light.

Jesus, Pane.

Oikein hyvää. Mikäs nyt on? Sunnuntai. Oikein hyvää sunnuntai-iltapäivää. Ajattelin tässä soitella muutaman biisin ennen uusintoja. Tuossa aiemmin tänään olin lähettämässä Aalto-salilla täällä Jyväskylässä Pekka Haavisto presidentiksi 2012 kansanjuhlaa. Hämmensi kyllä yhä enemmän ja enemmän tämä tällainen jännä melkein henkilökultiksi muodostuva poliittinen yhteiskunnallinen toiminta. Kai tämä on jotain vastaiskua sitten kuitenkin sellaiselle poliittiselle masennukselle, mikä monilla, varsinkin nuorilla, on ollut tuossa jonkun aikaa sitten. Nyt kun nähdään mahdollisuus parempaan, niin se vedetään kyllä tosi pitkälle. Tuntui vähän sellaisilta herättäjäjuhlilta, että ihmiset menee Pekan luo ja kaatuvat selälleen, puhuvat kielillä. Toivotaan, että kielestä tulee jonkinlainen hyvä kieli. En tykkää kyllä siitä, että jotenkin aletaan sitten toisella tavalla jotenkin ylpeillä omilla jutuilla. No, en tiedä. Kuuntelet Radio Heaaria. Äsken kuunneltiin Piippua ja nyt kuunnellaan Hectoria.

Joo, siinä oli Nuuskamuikkusen kaveri ja Vihamiehet kappaleella Markkinalaulu. Tuolla kansanjuhlan väkkärillä istuskelin jossain vaiheessa ja söin kanapatonkia, joka oli ainoa ruoka kinkkuselaisen jonkun pastejan ja kinkkusämpylöiden lisäksi. Ja pohdiskelin siinä ääneen sitä, että aika usein noissa tapahtumissa on ton tyyppinen tarjoilu aikuisvihreiden tapahtumissa. Itse kun on enemmän pyörinyt näissä nuorten vihreiden jutuissa, tuntuu, että ihan lähtökohtaisesti ei kukaan edes kotinsa osta yleensä monia niitä juttuja, mitä tuolla tarjoillaan. Ja puhuin siitä ristiriidasta, kun tässäkin tapahtumassa, kuten tuossa Uusinnassa 4:ltä ehkä kuulette, niin monen kertaan mainostetaan, kuinka siellä on tarjolla reilun kaupan kahvia ja luomuteetä ja muuta tällaista, niin siinä vieressä sitten on maitopurkki, joka on ostettu sen mukaan, että missä on kahunein päällinen. Ja sehän on tuossa tavallisessa maitopurkissa, se ei ollut luomumaitopurkki, ja sitten näissä tapahtumissa monesti on myös vihreitä karkkeja värin perusteella. Tosi vaikea saada tapahtumiin hankittua mitään rumia, kuivattuja hedelmiä tai muuta tällaista. No joo, siinä tällaista ihan käytännössä periaatteessa merkityksetöntä asiaa jutellessamme, joutessamme. Siihen tuli herra sanomaan, ei herra Jumala, mutta joku herra sanomaan, että kaikki tavallaan. Siitä mä oon itse ihan eri mieltä. Kyllä mun mielestä kansakuri ja ruotu ja pois tollaset epäreilut vaihtoehdot kauppoista. Ei niitä tarvi kenenkään yksi pähkäillä, että mitä hankkia vaan. Ylhäältä päin käskyä vaan ja päät pois kaikilta ja sellaista tietehän te jotain sellaista.

Joo. Hyvät ystävät, kuuntelette iltapäivästä. Kello on 3:30. On pakkasta. Tänään viimein on ollut sellainen päivä, että aamulla sai herätä, katsoa säätiedotusta ja valittaa Facebookin seinällä, että onpa kylmä. Olisipa talvi jo ohi, tulisipa kesä ja lämpö. Näin. Muistakaa, olkaa kriittisiä myös rakkaimpianne kohtaan ja niitä ihmisiä, joita arvostatte.

isä on entinen, vain entinen. Hän meni pois ja hän mennä saa, jos tahtoo tehdä tyhmyyden. Näin elää voi kai yksinkin.

kun jotenkin siitä kohennun, voin lattiaita palat tallettaa. Päivä jatkuu, hyvin menee, kun ei koskaan katso selän taa. En ole narri, päätinkin, mä etsin toisen.

0: Joo, se oli Karola se. Nyt huomennahan on sikäli suuri päivä, että Ultra Praa oikein alkuperäiskokoonpanossaan tekee tällaisen ilmeisesti kertaluonteisen paluun estraadille soittaessaan noissa Haaviston Helsingin pippaloissa tai yksissä niistä. Siellä taitaa olla aika jatkuvasti jotain pippaloitsemista asian tiimoilta. Mutta joo, Ultra Praa siis huomenna, liput on loppuun myyty. En tiedä, lähetetäänkö sitä keikkaa Radio Hearilla. Jos joku on menossa sinne, niin lähettäkääpä. Kuka tahansa voi kuitenkin. Mä voin neuvoa. Mutta silloin, kun Ultra Praa oli lopettelemassa, niin Tavastialla soittivat aika montakin tällaista jäähyväiskeikkaa, josta mulla on yhdestä tällainen bootleg. Ja koska kovasti toi Haavistokin on pitänyt Bertolt Brechtia esillä, niin tässä hänen sanoittamansa Ultraparan kappale.
1: Sitten kokoamme itsemme ja muutama cover-biisi, joita olemme tässä kannatelleet vuosien aikana seuraavaksi. Ja niistä ensimmäinen, vallankumouksellisen ylistys.

Näin ikään. Seuraavaksi ei ehkä kauhean muodikas aihe, mutta keuhkot kertoo ilmastonmuutoksesta.

Semmoista Leonard Cohen siinä. Tässä lähestytään kello 4, joten vielä pari kappaletta ennen sitä. Kohta tulee sellainen jonkunlainen loppuhuipennus. Nostetaan tunnelmaa, jotta voin latistaa sen.

0: No joo, siinä kappale menestyksestä. Menestys monesti syntyy tyhjistä lupauksista. Toivottavasti Suomi ei ole täynnä tyhjiä lupauksia tässä tulevaisuudessa, kuten tuo minun 5 minuutin takainen juontoni. Mutta nyt vielä lähetyksen lopuksi, jos et osaa valita, ketä presidentinvaaleissa äänestät, niin tässä on 3. Ei nyt kuitenkaan musta hevonen. Ei sentään niin pitkällä olla vielä, mutta jotakin sellaista kuitenkin. Kiitos kuuntelusta ja oikein raptoisaa iltaa raton parissa.
1: Ja kuule, nyt on taas tulos yksi uusi.

Meillä oli vähän viikolla erässä tupailta, missä presidentti ehdokas Aake Kalliolan tanssi ripaska siihen malliin, että täytyy sanoa, että hänet varmasti ulkopolitiikka myöskin sujuu. Ja teki erittäin syvän vaikutuksen tämmöisen vanhan orjisen niin kuin miuhun, on erittäin mukavalla jälleen rakastunut.

0: Tullaanko me Ville täältä nyt?
1: Tulette te.
0: Oliko se tän ekan biisin jälkeen?
1: Eka biisi. Tomi, ole hyvä.
0: Kiitos. Valtikka siirtyy.
1: Robert, ole hyvä. Laura, ole hyvä.
0: Olen kaikkialta etsinyt tätä. Mulla on myös laastarisormat, mä en varoin tätä. Lämmetä piti.
1: Ollaanko me valmiit?
0: Nyt ollaan valmiit.
1: Aloitetaan. Olette kaveren himainen.

0: Kiitos. Kiitos
1: paljon. Kiitos Juha.
2: Mä laitan mun silmukan päälle, koska mä poksan.
0: Okei.
2: Okay. Ei poksahtanut.
0: Mä laskin tässä.
2: Mikä biisi on?
0: Mikä tää on? Niin,
2: Kyrkkaili. Ota hetki, mun pitää etsiä oikein soundi.
0: Yes. Outo kerkkailija.
1: Onko tämä nyt se oikee?
2: Nyt on se oikee. Joo. Mä oon täällä laastari sormessa, ei se haittaa.
1: Laastari.
2: Haittaako laastari sormessa? Noni, nyt on kunnossa.
0: Tää on nyt... Okei. Okay.

tulee mieleen. Ensi kerralla voidaan mikittää mun reisi. Mä löysin rumpun kapuun. Ja se kuuluu, no niin.

Nyt oli äsken ihan Raja Elektrin basso sauti. Oli ihan Mikko Siltanen jossain lähellä. Mikko Siltanen jossain lähellä. Ja kaikkialla. Mikko Siltanen.

0: Kiitoksia paljon. Seuraava kappale on
1: Isolispa palvoa. Täytyy vähän harjoitella. Kyllä mä sen muistan.
0: Tämä kappale on sävennetty ja sanottu Torniossa vuonna 2009. Tämä on uutta tietoa ilmeisesti.
1: Onko sulla Ville oikea vire? Ei ollut äsken, okei. Mennäänkö eteenpäin?

0: Laitetaan sulle Laura paikka. Mä laitan sulle niinku soundin. Mä laitan sulle niinku soundin tästä mun hifi-laitteesta.
1: Saanko mä laittaa?
0: Sä voit itse Laura valita tän hifi-soundin tästä laitteesta. Mä maksan 3 000 tästä jamaa.
2: Laura siirtyy.
0: 3 000 maksaa.
2: Tänne puolelle lavaa. Ja Tomi siirtyy.
0: Mä kertaan vassoon julkisesti.
2: Minä pysyn tässä. Ja Robert pysyy tässä, koska tässä menee kultainen keskitie.
0: Aika kovaa tulee, kun soittaa bassoa. Se, kun soittaa urkuja, niin mitä ne kuuluu?
1: Ei kuulu, ei.
0: Meni sieltä tänne. Joo, meni tänne. Tässä on Mikko Siltonen, niin kun häntä tarvittaisiin.
2: Tämä on Tämä on ihan uusi kappale. Tätä ei ole missään ikinä ollut. Mutta nyt on. Mulla on tässä lunttilappu tässä kitarassa. Mä en ole ihan varma, että näenkö minä sitä. Pahoittelut nyt etukäteen, jos ei sieltä tulekaan. Aletaanko soittaa?
0: Olisiko pienet aplodit Villelle?
2: Yeah. No nyt menee. Kiitoksia kaikille. Tuli paljon voimaa ja uskoa. Herää.

Mutt kalah.

0: パートナーと言ったことがあって
1: 消えたし、
0: まあ今ら言う。とったとった。これが
2: nyt tulee kyllä kova biisi. Tää on niin kova biisi, että niinku Jyväskylä ei ikinä kannata tänne. On sit vähän liikaa.
1: Elää.
2: Ei.
1: Eiku joo?
2: Joo.
1: Okei.
2: Nyt jos yhtään tanssittaa, niin nyt saa tanssia.

0: Kiitos paljon. Se oli siis toiseksi viimeinen kappale nimeltä Skootteritytä. Seuraavaksi tulee viimeinen kappale nimeltä Miss Sphinx. Oletteko kaikki valmiina? Onko Laura valmiina?
1: Ihan supervalmis.
0: Onko Tomi valmiina? Oletko valmiina? Valmiin.
2: Oon, joo, sori.
0: Hyvä. Mitä? Entä Robert? Joo, kiitoksia kaikille, kun olitte paikalla ja toivottavasti nautitte hösteistä.

0: Kiitoksia paljon. Ja hyvää illan jatkoa, lauantain jatkoa ja iltaa ja yötä, mitä tahansa.
1: Kiitos kaikille.
0: Kaikkea, kaikkea hyvää kaikille. Ja
1: meidän aika loppuu nyt.
0: Niin.
1: Piha-asetus aloittaa tuolla ylhäällä, mikä kuuntelut on.
0: Joo.
1: Siellä Jukka nousee ja juontaa hänet sisään soittamalla pianoa. Käytään katsomassa mistään kyse. Ostakaa puiset heidän kasettia. Sitä on jossain muuta.
0: Tuolla on jossain tuolla pöydillä lojumassa. Ei ole kalliitakaan 5 euroa kappale.
1: Kiitos kaikille.
0: Kiitos kaikille.
2: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Tällä viikolla äänessä ovat Tulenkulkijat -yhtyeen laulaja Sanna Perälä ja kitaristi Marko Perälä.
4: Morjes, Sanna.
5: No morjesta.
4: Olet Tulenkulkijat -yhtyeen laulaja.
5: Kyllä, kyllä olen.
4: Ja sille bändille teet lauluja.
5: Kyllä, mä teen tekstit ja laulumelodiat, mutta kyllä koko orkesteri sävellystyöhön osallistuu hyvinkin intensiivisesti.
4: Tämän haastattelun syyhän on se, että nyt tulee 2 uutta kappaletta.
5: Koska enemmän on enemmän.
4: Eli Unihalvaus ja Yön valssi -nimiset kappaleet on juuri julkaistu. Kerropa vaikka jokunen sana Unihalvaus-biisistä.
5: Oikeastaan mä voisin kertoa ihan molemmista sen verran, että me haluttiin tähän pimeimpään aikaan tuoda ne meidän synkimmät ja raskaimmat ja tunnelmallisimmat biisit ihmisille kuultavaksi. Unihalvaus on ahdistava ja ehkä jopa psykoottinen tarina, jonka totuudet on aika lailla silleen kuulijan korvassa.
4: No entä se toinen, Yön valssi?
5: No se on makaberi tuutulaulu.
4: Ja menee valssina?
5: Se tietenkin menee valssina. Tuutulaulut menee valsseina.
4: Onko se bändin ensimmäinen ja ainoa valssi?
5: Kyllä nyt.

0: Rohkenisin väittää, että se on bändin ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa valssi.
1: Kun valmistelin tätä haastattelua, niin aiheita, mistä olisi kysyttävä tai voisi olla keskustelua, niin tuli tämmöinen mielenkiintoinen, harmi kyllä vielä ei vanhentunut aihe, mutta nainen rockibändissä edelleen on hivenen harvinaisempi, mutta onneksi jo kovasti lisääntymässä. Mutta onko sä törmännyt tuolla keikkareissulla siihen, että se huomioidaan, että sä olet nainen ja muusikko?
0: Joo, olen, mutta ihastuttavan paljon vähenevässä määrin. Ja kun mä oon itse hyvin vahvasti sitä mieltä, että jos siihen tekemiseen ei vaadita genitaaleja, niin silloin niiden merkitys pitäisi olla olematon. Niin mä mieluummin puhuisin musiikin tekemisestä sen musiikin takia tai niiden ajatusten tai niiden aatteiden takia, joita siellä on taustalla, enkä niinkään sen takia, että mihin sukupuoleen olen sattunut syntymään.
1: Valmistautuminen keikkaa. Onko siinä sun mielestä eroa miehenä ja naisena? Siis siinä hetkessä vähän ennen, puoli tuntia ennen tai tämmöistä näin, kun nostaa lavalla.
0: On. Tai siis, ja tämäkin on täysin yksilöllistä. Mä olen se nainen, joka tykkää laittaa huulikiltoa ja laittaa ripsiväriä ja...
1: Kissat tulee kuvaan mukaan, ei kun radio. Jatka vaan.
0: Niin mä oon semmonen tyttö, että mä tykkään niin kuin tälläytyä. Mutta mä tiedän myös miehiä, jotka tykkää tälläytyä. Että se ei ole välttämättä mun mielestä sukupuolikysymys, vaan se on yksilötasolla se kysymys. Mä esimerkiksi pulisen, kun mua jännittää. Kun taas sitten meidän bändissä on ihmisiä myös, jotka vetäytyy, kun heitä jännittää. Että se, miten me valmistaudutaan siihen esiintymiseen, on se, että me jokainen yritetään löytää se oma rituaali, joka saa meidät kokemaan olomme mahdollisimman itsevarmaksi ennen kuin me noustaan lavalle.
1: Niinhän se on. Itse kun esiinnyn, niin mä kaipaan sitä hiljaisuutta vähän ennen lavalle menoa. Se on hyvä rituaali itselle. Saatan jopa jumpata vähän, hyppiä pikkusen, avaan kroppaa ja saada energiat ylös. Ja kupillinen kuumaa kahvia. Viime vuosi oli aika hankala, tai sanotaan haastava mieluummin. Mut miten tulenkulkijoilla viime vuosi meni?
0: Mun mielestä tulenkulkijoilla meni viime vuosi hyvin. Itse asiassa meillä meni ihan poikkeuksellisen hyvin. Jos laittaa sen niin kuin siihen, suhteuttaa sen siihen esimerkiksi, miten huonosti viime vuonna oli mahdollista keikkailla. Ja me saatiin tehdä tosi siistejä keikkoja. Me saatiin tehdä festarikeikkoja ja me päästiin vähän käymään kotipaikkakunnan ulkopuolella ja me julkaistiin musiikkia ja me tehtiin tosi paljon. Me tehtiin studiossa, me tehtiin reeniksellä. Me julkaistiin ensimmäinen musiikkivideo. Mun mielestä me aika hyvin pystyttiin hyödyntämään se erikoinen vuosi siihen, että me oikeasti viilattiin bändiä eteenpäin ja paremmaksi. Sen sijaan, että me oltaisiin vaan tiputettu hanskat ja todettu, että no kun ei kuitenkaan pääse keikalle, niin en mä tiedä kannattaako.
1: Sehän on bändeillä tavallaan semmoista jatkuvaa esille pyrkimistä, oman tuotteen tarjoamista ihmisille.
0: Ja sit se on myös tosi paljon sitä niin kuin sen oman tekemisen kehittämistä. Jos nyt puhutaan markkinatermeen, niin oman tuotteen kehittämistä, koska ei yksi biisi riitä, eikä yksi EP-linen riitä, eikä yksi levyllinenkään biisejä riitä, kun jos haluaa mennä eteenpäin, niin niitä biisejä pitää tulla säännöllisesti ja niissä pitää olla sisältöä. Tai näin mä koen, että pitää olla koko ajan jotain sanottavaa ja se sanottava pitää olla semmoista, että siinä voi seistä takana. Ja koska me yksilöinä ja bändinä kehitytään ja mennään eteenpäin, niin se musiikki myös kehittyy ja menee eteenpäin sitä mukaan, kun aika kuluu. Ja meilläkin, kun on tapahtunut kokoonpanossa muutoksia, niin jokainen bändin jäsen tuo oman panoksensa ja oman persoonansa siihen musiikkiin ja jokaisen elämänvaiheet vaikuttaa siihen, että mihin suuntaan se missäkin vaiheessa se musiikki lähtee kaartumaan.
1: Muutama sana jäsenen vaihdoksesta.
0: No, mä oon naurannut, että meidän rumpali sairastui sukupuolitautiin ja joutui lähteä klamydiaan soittamaan rumpuja. Niin sitten meillä oli niin sanotusti tyhjä jakkara, johon me sitten headhuntattiin Atte. Atte on aivan huikea tyyppi ja sopii meidän ryhmään aivan loistavasti. Ja tuo meidän musiikkiin semmoista groovea ja hyvän tuulisuutta.
1: Se muutti varmaan vähän suunnitelmia, vai muuttiko se mitään?
0: En mä tiedä. Tavallaan silloin kun oli se hetki, kun Pasi sanoi, että hän ei pysty jatkaa meidän kaa, niin silloin tuntui siltä, että apua, miten tästä selvitään. Mutta koska ensinnäkään tähän ei sisältynyt minkäännäköistä draamaa tähän vaihdokseen, niin meillä oli se mahdollisuus, että me pystyttiin treenata Atte sisään niin, että Pasi oli mukana siinä prosessissa. Ja Pasi oli vielä studiossa mukana niissä biiseissä, jotka nauhoitettiin siinä vaihdoksen niin kuin äärellä, ettei me jouduttu laittaa suoraa uutta rumpalia vieraiden biisien kanssa studioon. Jolloin me saatiin tavallaan hoidettua kaikki sovitut keikat ja me saatiin hoidettua studiot ja me saatiin kaikki tehtyä niin, että se vaihdos oli luonteva ja kaikille mun mielestä jäi semmoinen tunne. Minä en voi tietenkään kaikkien puolesta puhua, mutta mulle jäi semmoinen fiilis, että kaikki oli valmiita siihen siirtymään, kun sen aika sitten koitti.
1: Kesän aikana tulenkulkijat pääsi kokeilemaan yhtä uutta esiintymismuotoa, eli hybridikeikka.
0: Se oli erikoista. Ei, hybridikeikka ei edes ollut kauhean erikoinen, se oli vaan siistiä. Se oli erikoista, kun me oltiin kesän aivan alussa, oiku keväällä, kun me tehtiin se yksi keikka, joka oli pelkästään kameroille ja Maxille ja Härmän Tommille. Se oli erikoista. Mutta se VS Areenan keikka, niin minä ainakin unohdin aika lailla kokonaan sen, että siinä striimattiin maailmankaikkeudella. Kun mun mielestä oli vaan siistiä, että oli yleisöä, jolle pystyi vähän höpötellä ja oli monitori, jonka päälle pystyi vähän laittaa jalkaa.
1: Luuletko, että tommosia hybridikeikkoja tulee jatkossakin?
0: Mä uskon, että niitä tulee, mutta mä rohkenen veikata, että niiden kohdeyleisöä tai bändit, joiden kohdalla se on hyödykkäämpää, on bändit, joilla on kansainvälistä menestystä. Koska esimerkiksi suomalainen bändi, joka vähänkään kiertää, niin jos sillä on fani, niin sillä on aika hyvät mahdollisuudet nähdä suosikkibändinsä livenä. Mutta sitten taas, jos mietitään vaikka suomalaista metallimusiikkia, jolla on paljon faneja Brasiliassa tai Japanissa, niin on niillä faneilla ei ole välttämättä koko elämänsä aikana mahdollisuutta nähdä livenä sitä bändiä, koska taloudelliset ja maantieteelliset kysymykset. Niin silloin mun mielestä se, että sun on mahdollista päästä kokemaan se keikka, silti tasa-arvostaa ja tuo sitä bändiä lähemmäksi. Mutta näin Suomen kokoisessa maassa mä en välttämättä näe sitä livekeikkaa korvaavana asiana. Se voi olla sellainen, joka sitten taas, niin kuin, että sä oot ollut keikalla ja sitten sulla on sitä tallennessa, voit fiilistellä sitä sitten myöhemmin. Joo niin, mutta että se korvaisi, en usko.
1: Mihin osaan Suomen musiikkikenttää sun mielestä orkesteri Tulenkulkijat sopii?
0: Sinne terävimpään kärkeen.
1: No tietenkin.
0: Ei, mun mielestä Tulenkulkijat sopii sinne koloon, mihin mä oon aina mieltänyt itteni, sinne vähän pikkusen sopeutumattomien koloon. Semmosten, jotka tykkää vähän miettiä asioita ehkä useammaltakin kantilta, ja joille kaiken ei tarvi olla ihan niin puhdasta ja siloteltua ja loppuun asti viimeisteltyä. että siinä saa tuntua ja näkyä ja kuulua se elämä ja ihminen siellä takana. Onko semmoista koloa olemassakaan? Jos ei ole, niin me tehdään.
1: Teidän hashtageissa on näkynyt semmoinen sana kuin kiukkurock. Mistä se tulee?
0: Me oltiin viime kesänä keikalla Uittokallio rockissa muistaakseni. Ja soitettiin siellä keikka. Ja keikan jälkeen se oli siis tämmöinen... Se lava oli siis, siellä oli jonkun kesäteatterin lavasteet siellä lavalla ja siellä me soiteltiin lavasteiden keskellä ja se oli siis tämmöinen seurantalon niin kuin sali, missä me vedettiin ja sitten se keikka oli ohi, niin siellä oli hirveä määrä ihmisiä, jotka oli aivan monttu auki. Ne ei tiennyt varmaan yhtään, mitä ne odotti, ja se, mitä ne sai, ei ollut todennäköisesti ollenkaan sitä, mitä ne luuli saavansa. Ja jostain syystä me tehtiin ihan valtavan iso vaikutus niihin ihmisiin. Ja sitten yksi ihminen tuli sen keikan jälkeen hyvin mietteliäänä mulle juttelemaan, että kun mä en oikein tiedä, että mitä musiikkia tää teidän musiikki on. Se on tuollaista kiukkurokkia. Ja mun mielestä se oli niin ihana termi. Mä kiitin häntä. Ja sen jälkeen mä oon rehellisesti kaapannut siitä meille genren. Olemme luoneet omamme. Me teemme kiukkurokkia.
1: Toinen termi, mitä teillä on ruvennut näkymään, niin on taiderock.
0: Se taas sitten, niin kun, se on se toinen puoli. Koska... Eräs ystäväni sanoo aina, että ei karhutkaan jaksa aina riehua, välillä ne pysähtyy syömään marjoja. Niin mekään ei jakseta ihan koko aikaa huutaa ja rähistä, niin sitten se toinen puoli on sit sitä semmoista outoilua.
1: Näillä mennään. Kiitos Sanna ja hyvää alkanutta vuotta 2020.
0: Kiitos. Samoin käykää kuuntelemaan meidän Kaamos EP. Se löytyy suoratoistopalveluista.
1: Ja radiolinjoilta.
0: www.internet.fi.
1: Kiitos.
0: Kiitti.
2: Vispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
3: Ensimmäisenä kuulet Tulenkulkijat -yhtyeeltä kappaleen nimeltä Kaos ja paniikki.

Näin aloitettiin tämänkertainen lovi. Minä olen Jarkko Lahti, tervetuloa. 28. avautuu Kiasmassa Mika Vainion ääniinstallaatiota ja musiikkia esittelevä 50 hertsiä näyttely. Ensimmäinen laaja katsaus Vainion äänitaiteeseen Suomessa. Tässä lähetyksessä keskitytään kuuntelemaan Mika Vainion soolotuotantoa. Ja kun tässä ohjelmassa on ambient-teema, niin valitsin kuunneltaviksi Vainion rauhallisempaa materiaalia. Nämä äskeiset teokset on julkaistu yhdellä Vainion monista artistinimistä Ö. Ensin kuultiin Oleva albumilta Olento ja sen jälkeen Uponnut vinyylijulkaisulta Atomit EP. Ja nyt kuunnellaan Viher, Mika Vainion omalla nimellään julkaistulta albumilta Onko.

Siinä Mika Vainio ja Viher. Seuraavaksi kolmas nimetön Öön biisi albumilta Ö plus Noto, Mikromakro.

Filus on myös Mika Vainion artistinimi. Nyt kuunnellaan pari biisiä Filuksen albumilta Tetra, Kreutzfeldt Jakob ja Valo.

Siinä Filus, Kreutzfeldt, Jakob ja Valo. Seuraavaksi kuunnellaan osa Mika Vainion pienipainoksiselta julkaisulta Titanicin juhlakantaatti.

Mika Vainio, Titanicin juhlakantaatti. Sitten siirrytään Vainion albumin Kajo. Rauhallinen biisi Unessa.

Mika Vainio Unessa albumilta Kajo. Sitten kuunnellaan Kasvien väri Mika Vainion albumilta Sokeiden maassa yksisilmäinen on kuningas.

Nyt siirrytään taas nimellä Ö julkaistuun tuotantoon. Ensin Yöhalla albumilta Kantamoinen ja perään kuunnellaan Unien holvit ja muistetun palaava taajuus albumilta Oleva.

Siinä kuultiin yöhalla, unien holvit ja muistetun palaava taajuus. Seuraavaksi Mika Vainio, Ilman vaihto albumilta Time Examined ja Subatlantic albumilta Kilo.

Siinä oli Ilmanvaihto ja Sub-Atlantic. Seuraavaksi lisää öötä. Elämän puu albumilta Konstellaatio.

Siinä kuultiin öötä, elämän puu. Lähetyksen lopuksi kuunnellaan vielä Ilta ja Mennyt, öön albumilta Olento. Kiitokset kaikille.

Samana syksynä vuonna 1941 Tšekeissä Prahan pohjoispuolella perustettiin Terezinin ghetto kautta keskitysleiri. Ja tämä runokirja ja koko tämä mun osuus kertoo tästä Terezinin tarinasta. Terezin oli propagandaleiri. Sinne tehtiin kaksi punaseristin tarkastuskäyntiä. Molemmilla kerralla ei löytynyt mitään huomautettavaa. No se johtui siitä, että se oli täydellinen lavastus. Siellä oli kahviloita ja operaa ja teatteria ja kaikkea. Ja tämä oli mahdollista sen takia, koska sinne vietiin 30-luvun lahjakkaimpia taiteilijoita, säveltäjiä, muusikoita, näyttelijöitä. Ja se, miten Terezin eroa kaikista muista keskitysleireistä, on nimenomaan tämä taide. Koska kaikilla muilla leireillä jää semmoinen syvä toivottomuuden tunne, niin Terezinistä jää se toivo. Ja se toivo jää näiden teosten kautta, jotka elää yhä tänä päivänä, niitä esittää yhä kuukausittain melkein tuolla maailmalla. Ja tämmöinen säveltäjä kuin Viktor Ullman oli Terezinissä. Hän sitten myöhemmin, hänetkin murhattiin siellä, mutta hän sävelsi loppuun asti. Hän sanoi tälleen, että emme istuneet siellä itkien, teimme taidetta samalla palolla kuin halusimme elää. Ja tämä kosketti minua

olen 20 vuoteen kirjoittanut juuri runoutta, vaikka olen sitä opiskelujen aikana kirjoittanut. Ja tästä syntyi hyvin nopeastikin tämä kirja. Kirjakukkien kaupunki, haluan lue sitä ihan kohta, mutta haluan kiittää paria ihmistä. Ihan ensimmäisen Sirunaklubin kutosta ja Keski-Suomen kirjailijoita, Petri Turusta, joka auttoi tosi paljon tämän kirjan kanssa. Sitten haluan kiittää mun veljeä, joka on jaksanut kaikki nämä vuodet kiertään tätä keskitysleiriä minun kanssa tietämättä, että mihin se johtaa. Ja ennen kaikkea haluan kiittää Saaraa, joka on ollut mukana tällä matkalla, jota ilman tätä kirjaa ei tässä olisi. Mutta nyt alan lukemaan sitä. Kirsikankukkien kaupunki, omistettu Teret Siinille. Tanssi, kun maailma palaa. Tanssi ruohossa, joka leimuaa tuulessa. Tanssi hautojen reunoilla ja hirsipuun varjossa. Tanssi, kun taivaalta sataa tuhkaa. Kirsikkapuut syttyvät tuleen ja kyyhkyt katoavat kuumuuteen. Tanssi, kun liekit polttavat temppelit, tammet ja synagogat. Tanssi, kun vastasi lyö palavien ruumiiden haju. Tanssi, kun jalkasi hiiltyvät karrelle ja hiustasi latvat leimahtavat tuleen. Tanssi valkoinen yön mustaksi ja tulen punainen valkeaksi. Tanssi Varsovan keton muureilla, junien kiskoilla ja Berliinin kaduilla. Tanssi, kunnes loputon marssimme päättyy. Ja leirien porteita sinua katsovat, kadonneen ihmisen kasvot. Tanssi, kun vangin paitani painautuu rintaasi vasten. Tanssi kanssani Prahan kattojen yllä ja sytytä siellä menoran liekit. Ja valaiskoon yötä kuin 7 tähteä, 7 hevosta, 7 vapauden airotta. Ainoa tuli, joka täällä palaa, on nyt meidän tulemme. Tyttö syntyy hiilivaunuun, alastomana ja verisenä, mustaan ja syvään vaunuun. Hänestä valuu verta äidin rinnoille ja käsivarsia pitkin maan. Tyttö kurottaa sormillaan tähtiin. Yö taivas heijastuu hänen silmistään. Hänen silmänsä kimaltavat kirkkaammin kuin tähdet, joita hän katsoo. Äidillä on mustat hiukset. Hänen kehonsa on kuihtunut, mutta hänen rinnoistaan tihkuu vielä maitoa. Lämmin maito täyttää tytön, hiilen ja veren värjäämän ruumiin. Hiilivaunun keskellä on alaston, lumen valkoinen tyttö. Vaunussa on kylmä, on pimeää. Tyttö itkee, kunnes kuulee mustarasteiden laulun ja hymyilee. Hänen punainen verensä ja hymynsä ovat yhtä kauniita ja täynnä toivoa kuin punainen kuu tuhkan peittämän maan yllä. Äiti vuotaa maitoa ja verta maahan. Hänen verensä ja maitonsa ruokkivat elämää pimeyden keskellä. Tyttö lepää äidin sylissä. Hän on alasti taivaan alla. Äiti käärii tytön hameensa helmaan ja rukoilee hiljaa. Hiilien, veren ja yön kätköissä tyttö on valoa, joka loistaa kirkkaammin kuin tähdet taivaalla. Rastaat laulavat hänelle läpi yön. Tyttö hieroo käsistään verta kasvoilleen ja nukahtaa. Teretsiin, piilopaikka. Ei tarvita muita sanoja. Me olemme olleet siellä. Maidanek ja sen tuulinen rinne.
krematorion mäen päällä. Joukko hautamme sen takana. Sachsenhausenin toisistaan eristetyt parakkimme. Metsäisen polun varrella. Keväisin naapuritalojen puutarhat ja kasvimaat kukoistavat kilpaa. Buchenwaldin verinen tie, asfalttia ja pieniä, käsin hakkaamiamme kiviä, kuin minkä tahansa kaupungin kadulla. Stutthoissa mereltä puhaltava, kylmä tuuli, kaasutusvaunu yksin leirin perällä. Dachau on valkoisiksi kalkitut rakennukset, kellarin ruumis luiskamme ja taivaaseen nousevien kauniiden puiden kuja. Noijen kamme kuin suuri maatila, jossa olimme vankeina sumuisten peltojen keskellä. Mauthausenin linnoitus, jossa kaasu loppui kesken. Vankeja syötettiin koirille ja nukuimme kuolleiden vaatteissa, ruumiiden vieressä. Nostessamme rinnettä ylös, näimme auringon valaiseman laakson. Auschwitz-Birkenau, sen kuluneet portaat, huoneet täynnä meiltä vietyjä hiuksia, kenkiämme ja matkalaukkuja. Puiset parakit. Kaasukammiot, teloitusseinät, hirsipuut, krematoriot, vankisellit, sairaalat, ruumishuoneet, upseerien asunnot, joet, metsät, vuoret, pellot, sade, tuuli, pakkanen ja helle, kiskot, Birkenau. Auschwitzin, Mauthausenin, Neuengammen, Dachau, Stutthofin, Buchenwaldin, Sachsenhausenin, Majdanekin ja Terezinin portit. Arbeit macht frei. Lasten parakit, naisten parakit, miesten parakit, kommunistien, romanien ja homojen rintamerkit. Juutalaisten keltaiset tähdet, muistomerkkimme, valokuvamme, vangin vaatteemme, maalauksemme, kirjoituksemme, muistoesineemme. Ei tarvita muita sanoja. Me olemme olleet siellä. Haluaisin kirjoittaa sinulle tähdistä, mutta en osaa. Kun tähdet laskeutuvat Prahan kaduille, ne kerääntyvät raitiovaunujen viimeisiin vaunuihin, eikä kukaan sinä päivänä puhunut mistään muusta. Aamuruuhkassa tähdet nähtiin kaikkialla, vaikka osa oli katsovinaan muualle. Minne he voivat katsoa? Meidän tähtemme olivat ihmisille ensimmäiset, ja he olivat meille ensimmäiset. Tähtiemme todistajat. Tähtimme saivat ilkeitä katseita ja myötätuntoisia hymyjä. Miten jotain niin kaunista, kuiskittiin, alettiin käyttää niin arkisesti, keskellä kirkasta päivää. Tähtiä ei näkynyt kahviloissa tai elokuvateattereissa. Niitä oli vain yksityisissä huoneistoissa, joissa käytiin koulua. Tietyissä puistoissa auringonlaskun jälkeen ja kello 3 jälkeen ostoksilla ja leipomoissa, laitakaupungin kaupoissa. Täällä maan päällä tähtimme loistivat sitä kirkkaammin, mitä enemmän niitä oli. Syyskuun 1. 1941 hymyilimme toisillemme. Laskimme tähtiä pitkin päivää. Ja kilpailimme siitä, kuka oli saanut eniten. Hymyilimme, koska juuri sitä
ei meiltä toivottu. Ensimmäistä kertaa Prahassa kaikki näkivät, miten paljon tähtiä kaupungissamme on. 56 000 keltaista, huovasta leikattua tähteä. Kuolleiden kaupungissa kipinät nousevat korkealle ilmaan, kun poltamme hiiliä ja kokoonnumme viluisiksi laumoiksi tulisijojen ääreen. Ulkona, rakennusten ja piippujen varjossa, lapsi istuu lumisessa maassa, äidin maatessa hänen takanaan, suu auki ja rinnat paljaana. Lapsi näyttää nukkuvan. Onko hän istunut koko yön äitinsä edessä, äidin katsoessa hänen paljasta selkäänsä kipinöiden valossa, toivoen, että joku ohikulkija vielä huomaisi hänet. Lapsen rintaan on tatuoitu merkkejä. Sisällä makaamme kerros sängyissämme, huopiin ja huiveihin kääriytyneinä. Miehet, naiset ja lapset, luurangon laajat ihmiset. Makaamme toisissamme kiinni ja toistemme päällä, pitkinä riveinä, hiljaa ja rauhattomina, saamatta unta. Vailla ruokaa ja lämpöä, vailla nimiä ja voimia, vailla mitään, mitä kutsuimme elämäksi. Makaamme kovien puisten lautojen päällä, näkemättä enää heitä, joille ei ole täksi yöksi muuta paikkaa kuin kylmä lattia. Tietämättä ulkona parakkien keskellä istuvasta lapsesta ja äidistä, joka makaa hänen takanaan, tuskainen, huolestunut ilme kasvoillaan. Käsi ojennettuna kuin sanoen, minä rakastan sinua. Maahan sataa lunta ja tuhkaa. Lumi peittää parakkien katot. Se peittelee maan, äidin ja lapsen. Ainoastaan kuumina hehkuvat piiput eivät peity lumeen. Tässä mekossa naurat, hän suuteli minua. Riisut mekkosi ja sen koristeellinen laahus on kuin kedon kukat helmoissasi. Seisot edessäni, hiukset kiharaisena pilvenä. Tämän kirjan hän antoi lahjaksi, ja tässä sängyssä hän ensimmäisen kerran. Kadulta kuuluu ääniä, jätämme sängyn, mekkosi ja kirjan. Laitan taskuuni hopeisen peilin. Sinä puet rintaliivisi ja hymyilet. Kun olemme valmiit, emme epäröi. Suljimme kotimme oven. Askeleet kaikuvat portaikossa, kunnes on taas hiljaista. Aurinkoisena alkukevään päivänä juna seisoo asemalla. Säpsähdät, kun sen piipusta alkaa nousta savua. Tuntuu kuin hukkuisimme väkijoukkoon. Se tempaa meidät mukaansa. En anna sinun kadota tänne. Pimeydessä istumme lattialla ja laulamme läpi yön. Vaunun lautien raoista haistamme kevään kukat ja ympäröivät metsät. Tutut laulut ja tuoksut rauhoittavat mieltä. Meillä on lämmin, vaikka ulkona on kylmä. Aamulla kulimme kaupungin läpi. En enää tiedä, missä olemme. Meidät viedään oopperaan ja elokuviin, joita näytetään maailmalle. Opetan sinut piirtämään ja maalaamaan. Se on tärkeää. Se on ainut, mitä enää tiedän. Yhä useammin olet nälkäinen ja väsynyt. Näet unta mekostasi. Yhtenä päivänä sinut viedään pois. Tänään on jo se päivä. Teidät kaasutetaan. Et tunne kipua. Kuolleenakin. Olet kaunis. En anna sinun kadota tänne. Tuhansien joukosta. Etsin juuri sinut. Kuulithan mustarastaiden ja villikyyhkyjen laulun. Nostan sinut syliin. Käännän kasvosi ylös. Kannan pohjattomalle vuoteelle ja suutelen sinua. Lakaisen tuhkasi, kun muut ovat menneet. Piilotan sinut hameeni helmaan. Kuljen kylmissä käytävissä, katakompeissa,
joiden kuoppaiseen hiekkaan varjolla katoaa kuin huokaus. Suuntaan joelle, siellä kohotan käteeni kuun keltaisessa valossa ja huudan, olet vapaa, kuin voi kukaan hahtua. Kuolemassamme on elämän siemen. Sinä tanssit ilmassa, Terezinin tuulen tahdissa. Ja mekkosi hulmua. Suutelen kantapääsi ja päkiäsi, kovaa tanssian ihoa. Makaat kanerveen ja mustikan varpujen keskellä ja katsot taivaalla tuulessa tanssivia mäntyjen latvoja. Suutelen varpaitasi, jotka ovat vielä maassa, kun mielesi jo tanssii puiden runkoja pitkin yhä ylöspäin. Silmäsi kostuvat ja huokaisit syvään. Tunnet tuoreen sammaleen selkäsi alla ja mietit niitä, joiden nimetön ruumis makaa jossain metsän kätköissä, eikä koskaan näe näitä toukokuun päiviä. Hämärässäkin valossa ihosi on sileä ja kaunis. Otan jalkateräsi käteeni ja suutelen sitä. Maistat suolaiselta ja lämpimältä. Katsot pitkiä, hiljalleen punertuvia mäntyjä. Minä jalkasi kaarta. Kysyt, minkä värinen se on? Valkea, vastaan hymyillen. Kaali jalkasi keskellä on pehmeä ja kaunis. Suutelen nilkkojesi luita. Sanot, että huuleni ovat kuin kevät sade ihollasi. Reikesi ovat vahvat ja jäntevät. Sinulla on pitkät jalat. Aivan kuin tämän metsän männyt ovat pitkiä ja vapaita. Tanssitte yhdessä myöhään yöhön, auringon vielä valaistessa, mäntyjen latvat ja sydämesi, joka tanssii villinä ja iloiten, täynnä tuulta, valoa ja vapautta. Haluan muistaa sinut juuri näin. Nähdä hymysi aamun valossa, kun nukut, nähdä valkean ihosi valkoisilla lakanoilla, valkovuokkojen täyttämässä metsässä. Kosketuksesi pysäyttää ajan, lämpimät kätesi ihollani, paljaksi ajelun pääni päällä, suljen silmäni ja olen vapaa. Ruumiini jää Birkenau pihamaalle, kun sieluni on jo kotona, jossa leikin nukeilla ystäväni kanssa. Leivot leipää ja sen tuoksu täyttää kotimme. Emme tunne muita sänkyjä kuin omaamme. Emme tiedä, miltä nälkä tai väsymys tuntuu. Emme kavahda jokaista ääntä, jonka kuulemme. Emme ole seisoneet loputtomia tunteja loputtomissa riveissä. Emme nukkuneet öitämme rottien ja kuoleman sairaiden ihmisten keskellä. Emme ole käyttäneet karkeita, verisiä ja reikäisiä vaatteita, kävelleet talvella ilman kenkiä ja kasanneet lentokoneita tehtaassa, jossa olemme rikkoutumistaan odottava osa konetta, jonka ainoa tehtävä on murskata meidät lopulta, tavalla tai toisella. Emme ole nähneet ihmisten kuolevan päivittäin, vauvan syntyvän hiilivaunuun leirien välillä ja anelleet perunan kuoria, kun olemme saaneet vain mukillisen vettä ja palan leipää. Emme ole pelänneet niin kauan, että olemme alkaneet toivoa kuolemaa, että olemme menettäneet toivomme ja nimemme ja kasvommekin. Kun pidät käsiäsi pääni päällä, Virkkenä on tuulessa. Minulla on hetken aikaa lämmin, enkä juuri nyt ole kokenut tätä kaikkea. Voimmeko suudella hautien yllä? Voimmeko syödä leipää, jonka juuret ovat syvällä rakkaidemme tuhkassa? Me, jotka olemme vuosisatoja paineet hautausmaalle, kun mikään muu maa ei ole ottanut meitä vastaan. Olemme nukkuneet vainajien vieressä,
syöneet heidän leipäänsä ja lukeneet toisillemme ääneen sanat, jotka eivät ole kirjeessä löytäneet perille. Voimme nostaa maahanpudonneen linnun takaisin pesäänsä ja peitellä sen rukouspuun oksalla. Voimme ottaa maasta pienen kiveen ja asettaa sen heidän muistokseen, joilla ei ole hautaa. Voimme sytyttää tuleen soihdut ja lausua ääneen jokaisen nimeen, joka on myös meidän nimemme. Voimme solmia paitamme yhteen ja nostaa Mauthausen ja tuuleen lipun, joka on meidän lippumme. Kun katsomme edessämme lainehtivaa viljapeltoa, näemme tähti taivaan. Kun katsomme korkealle tähtiin, näemme niitä monta miljoonaa. Auringon paistaessa me emme peitä enää silmiämme, vaan annamme valon virrata lävitsemme sydämiimme, joissa se lämmittää heidän muistonsa, heidän nimensä ja heidän sanansa, joita emme koskaan elämässämme unohda. Kun suutelemme hautojen yllä, itse elämä hymyilee meille, eikä varjoja enää ole. Se alkaa tulesta. Heräämme säikähtäen savuiseen uneen, kun synagogamme poltetaan tuhkaksi. Olohuoneessa lasin keskellä lojuu tiili, johon kukaan ei halua koskea. Se hehkuu oudosti. Se ei kuulu tänne. Vihassa rikottu lasi täyttää aamulla kadut ja lehtien sivut kaikilla kielillä. Kristallivyö. Se alkaa junista. Ihmisten hurratessa Dachau, Buchenwaldin ja Sachsenhausenin portit avataan ja rikolliset syyttävät meitä rikoksista. Meidät viedään vankiloihin. Me seisomme niiden pihoilla peloissamme yhtenä ajeltujen päiden merenä. Se alkaa getoista. Keskikaupungin korttelit muurataan umpeen. Miksi meitä hakataan ihmisten keskellä? Miksi te nauratte meille? Mitä pahaa me olemme tehneet? Tulesta, junista ja getoista alkaa pimeys, josta me huudamme sinua, Herra. Panemme toivomme sinun sanasi ja odotamme sinua hartaammin kuin vartijat aamua. Israel, pane toivosi Herraan. Vuosien ajan meitä käsketään riisumaan. Olemme nälän ja tautien kuihduttama ruumis, joka tuskin pysyy pystyssä eikä muista omaa nimeään. Meillä ei ole mitään turvaa ja toivoa. Pitkitämme riisumista niin kauan kuin voimme. Viimeisillä metreillä he seisovat edessämme ja työntävät sormensa sisään. Miten vihankaan heitä. He sulkevat oven ja sammuttavat valot. Pimeydessä me huudamme, hakkaamme ovea ja seiniä. Äänemme kimpoilee kaauksena, jota kukaan ei kuule. Aamua ei tule. Kaasuvia lapset, heidän itkunsa vaimenee, kunnes lakkaa kokonaan. Naiset ja vanhukset vaipuvat heidän päälleen kuin uneen. Viimeisillä voimillaan vahvimmat miehet kiipeävät alastomien ruumiiden päälle haukkomaan henkeään, repien noustessaan rikki kauniin alapasteri ihomme. Miksi te ette sammuta tulta? Miksi te ette pysäytä junia ja revi kettojen muureja alas? Miksi ette sammuta tulta? Miksi ette pysäytä junia ja revi kettojen muureja alas? Me emme halua kuolla. Olemme sodassa rintaman takana. Kun kuolemme, sen näkee yksi ainoa sotilas. Meidän ruumiimme viedään päivittäin korkealle mäelle. Meidät poltetaan siellä ja krematorion lämmöllä lämmitetään vesi, joka virtaa putkia pitkin vielä elossa olevien suihkuihin. Me olemme villiruusuja, jotka koetetaan lopullisesti kitkeä maan päältä.
kirsikkapuita, joiden vaaleanpunaisten lehtien värjäämä kaupunki oli liikaa, liikaa. Ja nyt meidät puetaan siniharmaaseen kankaaseen ja kuihdutetaan elävältä.

joka villissä tanssissa nousee kevät auringon valoon. Yhdessä olemme käsi, joka vakaasti ja taiten maalaa verellään pellava kankaalle ja pergamenttikääröihin. Yksi suu, joka iloiten, kirkkaasti ja kovaan ääneen laulaa esi-isiimme laulut silloinkin, kun meillä ei ole enää muita sanoja. Olemme kärsinyt, kidutettu ja kuihtunut keho, joka vielä elossa, itkien ja nauraen, kertoo tarinamme yhä uudestaan, vaikka näyttämämme on kylmän kellarin pimeä nurkka tai likainen ullakko, jonne vähäinen valo lankeaa yksinäisestä ikkunasta. Me olemme enemmän kuin meiltä viedyt tavarat, enemmän kuin nämä vankilat, joihin meidät on kätketty siinä toivossa, että me unohtaisimme tämän maailman ja maailman meidät. Enemmän kuin syntymätön lapsi, joka kuolee äitinsä kohtuun, ja vanhus, joka elämänsä nähtyään näkee viimeiseksi edessään huoneen täynnä alastomia ihmisiä ja muistelee silloin kaikkia niitä kertoja, jolloin hän koko sydämestään tanssi ja lauloi, kirjoitti ja maalasi, kuin huomista ei koskaan tulisi. Silloin hän jo yksinään valaisee sielullaan koko suuren salin näyttämön. Eikä muuta tarvita. Me olemme voittaneet. Kiitos.

Olen Johanna Ikonen. Luen tässä noin 10 runoani. Se tuli ensin hiipien, huomaamatta talvi tupsahti sisään etuovesta, lunta hartioillaan. Pimeys sitä seuraa matkatoverin lailla. Silmissä syvät varjot, niihin voi heittäytyä. Niin kuin eläisi viimeistä hengenvetoa. Pakkasen puremat kulkukissat juoksevat, teillä tietämättömillä kujilla. Kirjoitin ylös talven terveiset. Kaukaa pohjoisesta, roudan rakkauden maasta. Maa jäisessä unessaan hourailee. Kuiskii sanoja, ulvoo niin korvia särkevästi. Unohdettuja naisia syrjäseuduilla, huumeisiin hukkuneiden, kiivasnyrkkisten miesten kanssa. Ripustan lyhtyjä puiden oksille kerrostalon pihalla. Niiden valossa noidat kylpevät täysikuun lämmössä. Toivon heille pitkää ikää, paikkoja eduskunnasta. Kylmän pikisilmäiset tyttäret metsässä nukkuvat luolan pimeässä karhun kylkeä vasten. Järvi kirskahtelee, jäätyy kuolleiden uniinsa. Lumessa kierin. Heilutan käsiäni, jalkojani. Laulan revontulet kaamostaivaalle. Jokin henki meihin juoksee. Kiihkeä ajan tahto. Talvi takkatulen loimussa. Sulaa kylminkin liekki. Olen katsonut kahteen pimeyteen. Tuhoavaan ja parantavaan. Ajan hevonen laukkaa. Jäätyneen kuun lävitse. Talvi kaupungin sydänsähkökäyrällä. Herään henkiin tuiverran tuulessa. Luovaan omaan tilaan synnytän. Virtahevon variksen pelättimen yksisilmäisen lumimiehen tahdon voimalla miakkavalaan. Lähden painottomalle matkalle. Kohti linnunradan kirkasta pimeyttä. Heitän entiset elämäni tuulen kitaan. Se syö pure.

0: askelee puhaltaa kaiken pois, edelliset unet unohdukseen. Kuolemattomat eri galakseissa uneksivat kohtaamisesta universumin sinisellä planeetalla. Hyppy alas meren ja maan liittoon. Siellä rakastaminen on vapautta, ilman pakkoa. Se ei maksa mitään, usein. Siellä rakastellaan kuoleman tähden ja uuden elämän. Sen täytyy palaa vuoren sisällä. Kun työnnät kätesi sen kylkeä vasten, laavan polte kivi-ihon läpi. Paluuta entiseen ei enää ole. Maisten korin kaltainen vuori synnyttää tummia unia tajunnan kammioissa. Käännän pääni, kuuntelen matalaa alkuajan kehräystä. Ja kalliovuorilla jäätävä tuuli saa ihmiset kiinnittymään toisiinsa. Ystäväni, sokaistunut lumisokea, lainsuojaton. Vuoren alla unohdan naisen persoonani, muutumme kohti primitiivistä, ihmisyyden elävää olemusta. Katsosin tutkimusmatkailijan kirjeisiin, joita ei enää kirjoiteta. Onhan sosiaalinen media, jonne voi purkautua. Ne historian ensimmäiset naiset matkustivat suojatuista piireistään kohti tuntematonta, heräsivät satavuotisesta unesta. Astuivat laivoihin vieraille maille vuorille asti, rikkoivat säännöt, murskasivat sovinnaisuudet saappaidensa alle. Katson naista ruskeassa mekossaan ja aamupunaa huuliaan laittaa hiuksiinsa ruskaväriä. Kukaan ei tänään menettänyt mitään, mitä ei ole saavuttanut unissaan ilman Tuonelan kutsua. Kuunnellaan valaan laulua, kerjäläisten ballaadia. Katson miestä, silmälasipäistä kojoottia, matkalla yön rauhattomiin juhliin, missä estetikoilla punaisen palava katse aaltoilevat medusan helmat. Kuuntele, meri vei hänetkin kaiken, mitä kuvittelit itsellesi kuuluvaksi ennen kuin sulit sateeseen, kirpeän makusi jäi pohjaveteen. Valan vatsassa keinut, vauhkosti kumiseva rumpu rinnassa. Kuljen sokkeloisia tajunnan käytäviä, ovet sulkeutuvat takana, lopullisuus läsnä ja se pelaa venäläistä rulettia varjosi kanssa. En mennyt vielä, muutun uneksi. Olkapäälläsi istun, kirjoitan verellä sinut henkiin. Valas on kodin sydän, suuri rajattomuus. Vaarantunut laji, niin kuin kaiken nähnyt merinisäkäs. Sen suihkulähde selässä, merituulen sanoja hengittävä. Valaan tärähtelevä keho, sukellusveneenä. Merenkulkijan vaelluksella meritähdet jalkapohjissa, kohti esteetikon kosmista paluuta. Juhlat ovat alkaneet, otamme lasit pois silmiltämme. Viehätymme särkymättömästä vihreästä peilistä, sen puhuvasta taikurin äänestä, tiikerin silmistä. Peiliin voi sukeltaa kuin kiellettyyn järveen. Ei kannata hypätä ilman laskuvarjoa uneensa. Värepinnalla siihen solahdin. Seuraavan runon nimi on Varjo tanssi. Tanssi viimeistä matkaasi maailman ympäri. Alle 80 päivää ennätys yli muiden. Kun suljet silmäsi, varjo valtaa mielesi. Avaat silmäsi, kuoleman sanan saattajan ilveilyä. Näin meren ja maan yli, heittäytyminen tuulen siiville. Jalkasi hieman maanpinnan yläpuolella. Tanssi vie sinut lentoon. Kätesi kirjoittavat. Uutta historiaa, pimeän lempeää terää. Unohdus saa sinut tanssin pyörteeseen. Varjotanssia aavikon sydänmailla. Tanssin andalusialaista, kuin tuntisin. Pitkästä aikaa rajojeni keveyden ja painon. Kun tähdet sulkevat silmänsä, aurinko polttaa ihon kylmäksi. Kuu valaisee kasvosi varjosta. En tunne hänen taruaan vielä. Ajan odotus, etsitään näkymätöntä. Ilmalaivan tuntematon matkustaja. Sanojen rosoiset konsonantit, laulavat vokaalit. Niistä rakennat tarinasi. Hänessä asuu kaksi ihmisen kaltaista. Kulkuri ja juurtuva puun henki. Ja sitten viimeinen runosatu. En tunne kipua, kun suihkukone lentää tajuntani lävitse roikkuessani taivaalla kuun sirpistä. Teen selväksi kerrankin, millaista säätä tahdon ja millaisena tahdon aamuisen aurinkokylpyni. En tahdo tänään koleaa pohjoistuulta enkä jääkylmää sadetta. Eletään vuoden pimeintä aikaa pian ja pienet demonilapset juoksevat kaduilla hiilihanko kädessä ja sarvet päässä. Aukaisin portin kuolleiden ja elävien maailman välillä. Jään keinumaan niiden välillä ja näkemään karhun unta. Sormistani kasvaa pitkät kynnet, joilla kiipeän korkeaan kivitorniin. Ei siellä linnassa kukaan kuullut, kun vaelsin käytävien labyrintissä. Kaikki nukkuvat 100 vuotta orjantappuraköynnösten piikikkäässä syleilyssä. Herään, kun taistelen miekka kädessä ja haarniska päällä ritarin hahmossa. Synnyin uudestaan kilpineitona, ylläni rautaa, varpaista päähän asti. Olen silti niin kevyt, etteivät jalkani kosketa maan pintaa. Sulkani peittävät liskon ihon. Hengitän siivilläni maailmankaikkeuden hullutta ja viisautta. Metsän unessa pyhät kivet laulavat muinaisista. Sukellan taruun telluksen aamunkoiton matkoista, joita tehdään aikakäytäviä pitkin kuolemattomien tajunnasta toiseen. Vaellan maan muistista veden ja ilman. Tulen muisteihin. En tunne kipua, kun jäätynyt soturi loittonee unestani.
1: Mari Laaksonen. Uppoudutaan yhä syvemmälle. Polvistutaan karhun sammalen, ne on vihreälle tähdistölle. Upotetaan ranteet syvälle sen viileään rauhaan. Hiljennytään kuuntelemaan torvin jäkälien arkkaista laulua. Kun maailma kääntää hitaasti kylkeään, älä sinä huoli. Se on aina tehnyt niin, et vain huomannut ennen. Istutaan tukevasti, kouristelevalla metsän pohjalla. Kurotetaan pouta taivaan sinestä ohi matelevaa lentokonetta. Aivan liian hitain ja kömpelöin sormin. Hengitetään luhistuvin keuhkoin kirkasta valkeaa valoa, mutta älä sinä siitä huoli. Ulottuvuudet ovat aina olleet aivan juuri näin, et vain huomannut ennen. Vielä vähän syvemmälle. vajotaan sisään rahkas sammalen sykkivään supistelevaan liikkeeseen. Kellutaan kantapäät pystyssä, metsän pohja aaltoilevilla ornamenteilla, kun sinun silmäsi loistavat. Sinun silmäsi loistavat kuin miljoona tähteä, sinun silmissäsi loistaa Kristuksen valo. Sinun silmissäsi loistaa psilosybiini, LSD ja psykoosi, sinun silmissäsi loistaa luomisen riemu. Sinun silmäsi loistavat, sinun loistavat silmäsi. Sinun silmäsi loistavat. Piirretään sormenpäillä ilmaan hohtavien sateenkaarien holvistot. Kun sinä todella olet minun sateenkaareni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten. Yhtä aikaa totta ja harhaa. Aina vain yhtä ja samaa, josta nyt sanotaan. Saman satamaansa saattamaa, sanansa saartamaa, salavansa salavaa ja salamaahan satamaa. Avaja avaraa maata, yhtä ja samaa. Samanlainalaisuutta, samanlainalaisuutta, saman aina uutta ainaisuutta. Samanalaisuutta, samanlaisuutta, salaisuutta, samuutta. Avaja, avaraa maata. Kun yllemme laskeutuu hetken rauha, lohen punaista taivasta vasten, pilven riekaleet tarkentuvat karavaaniksi. Dalin pitkäjalkaiset norsut aloittavat matkansa horisontin päästä päähän. Jos sinä todella olet minun poutapilveni, ääriviivoja tyhjyyttä vasten, yhtä aikaa totta ja harhaa. Nimetön ja tässä. Nimetön ja tässä. Sammalenne on vihreän, kipeäkin kipeämpi ikävä. Timotein onttoudessa kaartuva oljen keltainen avaruus. Miten vaikenit sarat hustra. Nimetön ja tässä. Kullan kimallus, hämähäkin seitin kaappaamalla pisaralla. Mesi marjan kuulaan punainen, purskahtava kuolema. Lorkka jokainen eksynyt enkeli. Nimetön ja tässä. Orgaanisen sähkö, hidas, kaiken läpi kulkeva pulssi. Sudenmaidon ihmeellinen matka, sinne ja takaisin. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta, todellisuutta kuin veden pintaa. Tyhjyyttä, kuin todellisuutta, todellisuutta kuin veden pintaa.
2: Helmi Solimeis, sanon satoja hyvästäjä. Kirjeitä, jotka käveltiin kadulta kotiin. Valkoinen enkeli. Näin kylän korkeimman katon yllä, tuolla, savupiipun päällä, valkoisen enkelin häkissä. Ja minulla oli valkoiset sukat, valkoisten sukkien verhoamat, ohuet sääret. Kun kuljin sillan kaarta, jalkapohjeni suutelivat varjon pohjukkaa, siinä, missä valokeilat tavoittelivat toisiaan kuin iltapäivää ja sormet kämmenen kuoppaa. Harmaalla huovalla, toisessa elämässä, toisen tukan alla, joskus silloin, kun sääreni vielä olivat luuta ja lihaa, eivät tätä valkoisten silkkisukkien peittelemää lasia, jonka katulyhtien sillankaarta kurovat varjot saavat tanssimaan kuin laskeutuvan joutsenen. Kevät on saapunut, minä olen kohdannut, niin monta paria uusia pohjoisen sinisiä silmiä. Höyheneni ovat havisseet, huokausteni harvinaisten hyvästien tavoittamattomissa, kattohuoneissa, joihin valkoinen valo tulvii, ja seinät suutelevat minuun satoja huomisia. Huoneita kaukana kylän korkeimmasta katosta, sen astraali-alabasterimadonnasta, jolle huulieni hellät salit, sinisilmien saattelijan hautaholvit, aukenevat siltaa suukottavien askelteni tahtiin. Kohta on taas vuosi siitä, kun yö puhui ruosteesta meille ystävyyden. Taas vuosi siitä, kun tähdet juoksivat asioillamme ja olimme nuoria. Sulkeutuneita vesitornin vatsan varjoon, sinun kanssasi sylikkäin. Pimeän metsän tuolla puolen kadut olivat helmiäisestä kirjoitetut. Yö satoi rubiiniruosteena otsillemme. Kaikki maailman valkoinen oli juopunutta. Me olimme nuoria. Ystävystyimme. Minä näin sillan laelta kaupungin korkeimman katon, savupiipun päällä näin valkoisen enkelin häkissä. Ja minun mieleni piirsi minut kumolleen, kaatumassa lasijoutsenen jalkoineni. Ne katkevat poikki kuin kuivejäätyneet tammet, joiden juurilta yhteisten satujemme jumalien huulet kerran söivät ikitietoaan. Ohuesta kallostani karkaavat muistojeni pohjattomat lammet. On kevät, kohta on taas vuosi siitä kun joskus jäi enää ikinä. Tällaiset asiat kimpoilevat kallossani, askelteni tahtiin, ja minä uskon, että sinä olet olevinasi tuo valkoinen enkeli. Sinä seisot kaupungin korkeimman katon yllä, selkäkyyryssä, ja olet itkevinäsi onnettomuuttani. Kura piirtää taivaan valkoisiin sukkiini, synkät pilvet ja lietteisen verkkaan lipuvan joen, jolla kuljen. Olen kaatumassa. Katujeni kaikki kasvot särkyvät lasiaisteni kanssa, kasvojesi kaltaisiksi. Pohjoisen kaikki siniset silmät putoavat kuin sade, kuin lasiset helmet kimpoavat kiveykseltä, tarttuvat kurkkuuni, ja minun silmäni ovat maata, tummat kuilut, joihin tippuu sinisiä helmiä, ja joista kävellään tuonne, astraalikentille, jossa elävät Empyrean uudet kasvot, alabasteri madonna ja kaksi sinistä pistävää tähteä. Häkki halkoo kevään kirkkauden, valkoisen enkelin kasvoilta. Silta on loppumassa, minä horjahdan, katulyhdyt loppuvat, eivätkä jalkani enää tanssi, lasisen joutsenen tavoin. Minä luulen, että ne jäätyvät kuin vanhat, kuin kylmät tammet. Katson vielä kaupungin korkeimman katon ylle. Enkeli on valkoinen, mutta ei itke. Minua ravistellut ilmestys suudellaan jalkapohjista katuun, jolle en kaatunut. Ja sumusta syntyvä sade mallintaa muistojeni lammet. Journal intime. Katoilevien mielikuvien verkostossa sanani ovat sekaisin, on hylätyn, entisen, päiväkirjan sivuja täyttämättä. Olen miltei sanaton. Tuo vanha keltainen muistikirja on 2 vuoden kiusasta kulunut. Loppuun kulunut, niin että miltei hajoaa käsiin, kuten vuodet hajoavat sen muassa, ja nuoruus on hajonnut, kuin säihkyviksi partikkeleiksi kaikkialle, minne katson. Silmieni käytäviä kulkiessa olen pohjaton, ihoni, luitteni, lihani alla olen, oleva tyhjä olen, kaiku, joka kimpoaa, äänimaiseman vuoristo ja sola kuulee minua. Minun askeleni lyövät vain niihin asti. Minun kuvani on laine, joka kasvaa pimeästä, laine, joka hajoaa, kääntyy iltaan, nukahtaa 1000 tulevaa lainetta takaraivossaan, nukahtaa, on olematta. Mutta mihin valuu muste, joka on nyt luomieni pullossa? Mihin hiljaiset hetket, joina kadun huokaus, yöpilven kurtistunut otsa, katulampun oranssi, siristelevä valo ja jonkin tyynesti hajoavan vuoden ajan auder saavat tuoksumuistot singahtamaan 1000-sittain käsivarsien sisäpinnan ja rintasi kilven välille. Tuovat ulkomaan tunnun, vierauden ja tuttuuden vastatavanneina, hilpeällä mielellä, illan pohjalle. Minne kaikki freskot, jotka avautuvat ennen nukahtamista? Mihin uurnaan harhailujamme purppura, oheneva sininen, unen, huomisen ja sinun itsepintaisen valveesi välillä? Kaikki kuiskattu, 2 ja piilossa rakennettu. Kaikki herkkä, jokainen pitsi ja sivu, jolla on tarina, jota lopulta ei enää kerrota, ei paineta. Polut, jotka karkaavat jalkojen alta, kaikki on poissa. Aamuiset linnut heinäkuussa 100 vuoden päästä multa on jo syönyt ohuimmatkin muistot. Langat, joihin ne joskus punoutuivat. Langat, jotka liikuttivat kahta jalkaa, tekivät unettoman työtä. Kaipasivat savuketta 100 vuotta sitten silloin. Maa itse on lukenut tuon tarinan kertaalleen. Takaperin ja vailla mieltä. Nämä tarinat, jotka ovat vain sen hengitystä. Iäisyys ja keskipäivä. Ystävän lähtö on kalvavinaan sydäntä, maailmasta puolet syöden. On keskipäivä. Keskipäivän aurinko on palannut itseensä. Valo osuu rintaani kuin hyiseen maahan. Taivas on ohuen ohut kuin särkymäisillään, hienointa herkintä lasia, sinistä, joka ampaisee keskipäivään auringon paikan reunoilta, helisten kaupungin ylle. Samaa sinistä se on, sinistä, jonka silmäni oppivat jo ennen avautumistaan. Samaa sinistä, jolla hän katsoi täältä aurinkoon. Nyt tuo valkoinen iiris on hänen, joka ei jaksanut ikäänsä itkeä, muistaa, nauraa, laulaa, ja on enää vain siruja ja tuhkaa. Jaksaminen on minulle mysteeri, edelläni luikkivan eläimen varjo, pujottelemassa pakenevaa katulamppuvälikköä, kiertelemässä vanhan kirkon nurkkia, nuuskimassa uupuneita hyllyjä, haukottelevissa antikvariaateissa, jossa tarinat istuvat liian kauan, niin että kansien alla sataa. Jaksaminen on minulle mysteeri, kuten siniset silmät ja vaalennut iiris, routa ja harmaa taivas ja bussin ikkunasta saapuva kalpea päly. Tietävät sen. Jäädyn, sulan ja sortuilen. Tämä valo kasvaa kuin kasvaisi kiinni, pakenee ja unta. Unta on jaksaminen. Uupumatonta unta, elossa kesän lehtien väleissä. Se verhoutuu, vilkuttaa silmää ja kuiskaa. Piilottaa peilejä puiden väliin, varjojen asuttaviksi. Valon täyteen valehdeltaviksi. Kadulle käyn. Kuulen kuitenkin, kun 2 nuorta miestä laulaa ja 2 vanhaa miestä kävelee hiekkatielle hiljaa. Kepit lyövät maahan, rahisevat renkaat, eikä hänkään näe tästä mitään. Katseeni käy lehtien unia lukemasta, pilvien reunoja parsimaan. Kuulo ja katse eivät kohtaa, tänäänkin minä vain luulen maailmasta jotain. Taivas tai avaruus nauraa pilvien väleistä, kaikki maan päällä nauraa sen mukana. Minulla on mukanani paljon ottamattomia valokuvia, paljon ystävien lähtöjä, jotka ovat lähteneet kalvamasta sydäntä. Tarinoita, joiden kansinen anna ajan sataa. Ja mekkoja, sinfonioihin, jotka tulivat, menivät, soitettiin, emmekä me olleet siellä. Tyttö, jonka on päivyt iiris, lähtösi luikkii lehtien lomiin, peilistä peiliin, pilvien peitteelle, sokean katseeni tyhjien käsieni ja taivaan tai avaruuden naurun väliin. Tiputan 1 kuvan jokaisella askeleella. Jalkahollin alla laulan nuorten miesten laulua. Kävelen kepiniskujen tahtiin. Entä sinä? Nauratko sinä taivaan naurua? Vai itketkö yhä? Nauraako avaruus puolestasi ja kaikesta huolimatta? Ehkä jaksaminen on vain iäisyyden avoimeen vokaaliin uupumista. Taivaan tai avaruuden naurun kadulla kuuntelemista. Iäisyys on vain menneen muistelmaa. Sinelmät tummien silmien alla, minulla, valkoisen iiriksen, sinen katsojalla. Sille taivas ja avaruus nauravat, sinun silminäsi, sinun suullasi, sieltä, missä iäisyys nukkuu, ja sinä jaksat sen puolesta laulaa. Uneen ja tuuleen. Minä keinun päkiöilläni, oven karmia vasten, syksyn saapuvilla. Aika on pysähtymässä. Tätä on olla, linnustamassa rauenneita iltoja. Puristaa nyrkkinsä täyteen niiden höyheniä, lupauksia, rauenneita lumouksia. Aika on pysähtymäisillään, syksyn saapuvilla. Puiden pimeät varjot suutelevat sokeasti ruskanvärisiä henkiä. Ovenkarmia vasten nojaten, puhallan niitä kohden kuin tuuli. Minä olen, minä olen. Valtakunta tulee sateen alas. Niin on ollut silloin ja nyt. Näitä päiviä puoli nukkuu pois, hereillä, mutta uneen ja tuuleen katsoen. Päivät ja illat, tarinalinjat, makaavat sylikkäin kuin käärmeet hallan halauksessa. Isoisä kertoi, kuinka ne heräävät, jäätyneet kyynpoikaset, jos ne kantaa sylissään tupaan, jättää ammeeseen nukkumaan. Siksi minä en voi kääntyä ovelta tupaan. Minä kylpisin kyyn poikasissa. Eiliset liehuvat vapaana kuin valkoiset liput ja syystuulet puhaltavat niitä puhki, kun pimenevät illat letittävät pitkiä hiuksiaan yhteen. Minä puhallan tuulen äänellä niitä kohden. Mikä päivä on? On ilta. Lähimuistin yhä kalpeampi valo haukottelee ja läikkyy lehtien kasvoille. Nojailen, olen, katson uneen, tuuleen. Minä en voi kääntyä tupaan nyt. Minun takkini on valkoisista punasilmäisistä kyistä kokonaan. Minä olen alasti ja iltojeni irtohöyhenten hunnuttama. Tuuleen heitettävissä, uneen ja tuuleen. Mitä isoisä näki, kun kyyt oli ajettu tuvasta ja hän istui mökin portailla? Näkikö hän pimenevien iltojen letittävän käärmeen häntiään yhteen? Kuinka kauan minä olen kantanut käärmeitä talooni kainalokuopissa, kivettynyt katseesta ovenkarmiin ja hengittänyt ruskanhenkien keuhkoihin, puolinnukkunut päiviäni paljaana ja nähden tuulta ja unta kilpaa. Näen liikkeen ja siihen kirjoitun ajan. Luen lehdistä menneiden kalvenneet kasvot, haavanlehdet kääntyvät hopeisiin haukotuksiin, vanhat kasvot ovat jääneet noihin kämmenselkiin. Avaan käsivärteni kuin aution viuhkan. Valkoiset käärmeet uivat viimeiseen kajoon. Minä en tiedä, mikä päivä on. Kajastus särkyy käteeni, ääriviivoiksi käsivarsilleni. Käännyn oven suusta pöytään, särjen valoa luomieni alla, viime kesän lehtien kasvojen alla. Olen syksyssä ja alavalla maalla. Maisemaan on kirjoittu tuulta ja unta kilpaa, käsivarsilleni särkyneen valon kanssa. Ne kirmaavat kohti pysähtyvää aikaa ja tätä kuuksi lyötyä otsaa, kohti ikuisempaa iltaa, muistojen ja toiveiden kaatuvaa siltaa. Ja lintuja. Olen viimein tässä, läsnä, olen luuni ja lintuni, ja luitteni linnut ovat lennähtäneet paikoilleen tähän. Punalinnut palaavat kaukaisilta olkapäiltä, rastaat ja naakat, nämä samat vanhat, raajat, jalat. Olemme laskeutuneet punaisten höyhenten, muistelmien pedille, uinahda. Näen minun uniani, näitä rastaan, tuhat laulun päitä, iltoja nuoruudessa, matolla, levähdän, siipeni löyhäytän. Olen laskeutunut itseeni, tuhat laulut siivissäni, tuulesta, olen temmattu minuksi. Miten on hyvä olla? Ja lintuja tässä. Ja lintuni tähän, rastaat ja raajat punaisten höyhenien matolla, siipeni löyhäytän. Tuhat laulut tuulesta, miten on hyvä olla.
3: Olen Reetta Pekkanen ja luen kokoelmastani Kärhi. Elinikä on tapana mitata maanpinnan yläpuolisten osien perusteella. Tutkimukset kattavamman ymmärryksen saavuttamiseksi jatkuvat. Vaikka olin päättänyt saapua perille kohteeseen suoraan, joku kääntää minut joka aamu uudestaan auringosta pois. Kunnes sydän on auki, kunnes se jo pysyy siinä asennossa välillä. Häiriöt taustaäänissä vaikuttavat kaikkeen toimintaan, ilman että välttämättä ymmärtää lainkaan, mistä on kyse. Puuraja, mukavuusraja, linnunlaulun ja tyhjyyden välinen raja. Erämaan parkkipaikalle pysähtyy punainen henkilöauto. On varhainen aamu. Kukaan ei uskalla astua ulos. On portaat, joita ei halua käyttää. Ne vievät alas ja loppuvat sinne. On pelkoa, kuten pelottaa hypätä. Mutta myös tyhjyyttä, joka ei yritäkään edeltää mitään. Kuten sinä et edeltänytkään mitään. Ensimmäinen vaihe, maailmankaikkeuden jäähtyminen, on vaihe, joka ei pääty koskaan. Jos se räjähtää, mutta sillä ei ole kiire, on se luultavasti vakavaa. Kuin vatkaisi vatkaimella, elää jokin eläimellä niin kauan, että koostumus muuttuu toisenlaiseksi, lähes mahdottomaksi tunnistaa. Ihminen, kädessä pala luuta ja sattumanvaraisesti poimittu kivi. Ei mikään ole sattumaa enemmän kuin jokin muu on, eikä erämaata voi jakaa. Jo 10 kilometrin korkeudessa käsin kosketeltavasta alkaa tulla käsittämätöntä. Taivaalla ei ole yhtään lintua. Mitä se linnulla? Jos tietää osoittaa yhden ilman suunnan, tietää osoittaa ne kaikki. Jos haluaa yhden äänen, olisi suostuttava kuulemaan ne kaikki. Toistuu samanlaisena se, minkä piti olla ainoaa ja haurasta. Pöllöt nukkuvat elävien puiden sisällä, ja ihmiset elävät ja nukkuvat kuolleiden puiden sisällä. Tutkijoiden yllätykseksi juuret kääntyivät kasvamaan kohti maanalaista 220 hertsin taajuudella kuulunutta ääntä. Matka olevaisen ytimeen on kertomus luopumisesta. Ulkoisen ytimen sisällä on sisempi ydin. Kiinteiden kuorikerrosten alla on tulessa aina. Jonkin asian painottuminen, vähittäinen merkitsemään alkaminen. Mahdollisuus ainoastaan kerätä kiviä, ei valmistaa niitä. Jos kide saa kasvaa vapaasti kallioperän onteloissa tai raoissa, siitä tulee omamuotoinen. Normaalisti kiteytyvässä kivisulassa. Lähimmäisten kanssa ollaan läheisiä ja lähekkäin. Lähimmäisten kanssa pysytään yhdessä ja pidetään yhtä. Tällaista mahdollisuutta ei ole, sillä mineraalikiteet rajoittavat toistensa kasvua. Rakenne kertautuu miljoonia kertoja. Ja on helppoa vastata oikein, jos kysytään väärin. Ja on mentävä olemaan se, mikä muotoutuu yksin. Kuinka paljosta on mahdollista luopua, löytämättä sitä, mitä ei tahdo menettää? Jos aurinko on melko suurikokoinen appelsiini ja maa on melko pienikokoinen nuppineulan pää. Jos sisempi ydin ei päästä sisälleen mitään, pallo on jo valmis ja kaikki muu jäänyt tarpeettomana yli. Kuinka kauas vielä ajattelit mennä, ennen kuin voit kuvitella itsesi takaisin tähän? Vesimassojen keskellä kulkevan kalmarin keho ei kertaakaan sen elinaikana kosketa kiinteää pintaa. ehkä ei kannattaisi olla niin kiintynyt palloihin. Älä auta minua. Lumpeenlehti voi revetä. Iho voi mennä umpeen. Avaruudesta ei niin vain lähdetäkään minnekään pois. Kestää 3 merikuukautta ennen kuin merilumisade saavuttaa sitä merenpohjassa odottaneet merisiilit. Tulisit jo sisälle sieltä. Mutta eivät kivet ole, jotta voisivat tulla löydetyksi. Edes silloin, kun ovi on kiinni ja koko yön sataa. Ikuisuuden jäljiltä niin kovana, niin pihalla. Ametisti on halutuin kvartsilaji. Ametisti, joka ei hiomista kaipaa. Vaikka teki kaikkensa, että pitäisi pintansa, ei mahda enää huokosilleen mitään. Voittaminen ei auta ketään. Ja jossain, kauempana kuin tiedät, joku päästää sinusta irti. Kiipeämis- ja tarttumaelin olisi nimeltään kärhi.

0: 哟，真酷！哟，你当作这个以后啊，来打，那就大声一点。
1: Toisia ja meitä enemmän kuin huoneet ja ohjukset ja terrorit yhteensä. Tämä on kohtuuttomuusteoria vauhdiyhteisöstä, joka on jättänyt eläinruumiinsa taakse ja polttaa koneruumistaan grafeenikattiloissa, kunnes ruumista mitätöidään, erilaiset epätoivon asennot kuvataan ja lähetetään eksakti motorin kopio liikenteeseen. Eläinruumis imitoi itsensä tyhjyyteen, mahduttaa itsensä tyhjön sisään. Katoamme sen estetiikka-elokuvana, esineet katoavat, leikataan tyhjiin. Me elämme tulkitsemattomassa sosiaalisessa fiktiossa, ryttässä, joka hengittää vain sisään. Esitettävän fiktiivisen tuonpuoleisuuden polttavan taivaanrannan peilikuva, jurin niskoon ripustettu horisontti. Pyhän julistautuni nykyhetkeksi, domine illuminaatti, life-todellisuus. Reaaliaika riistää meitä eletyn hetken korvaisen kuvilla ja eletystä. People in conflict, that's movie business. Teleläsnolo. Maailma kulkee sisään ilman, että me liikumme.
2: Tekniikka toimisi hyvin. Hajisensa, Iivo Ihalainen.
1: Satunnaiset eläinruumiit läpäisivät toisensa ja tarrautuvat päällekkäin toisiaan koskettamatta. Kaksinkertaista tiheyden tavoittelua, painon jakamista, painikista ja parittelua. Pako kiihtyy, ruumis pakataan viestin sisään,

Siis syksyn ennalta määrättyä riittiä vastaanottokeskukseen toisella puolella maailmaa. Ruumis painoton ja varjoton informaatiovaraus, sokea planeetta, huimaus, painovoiman syleily, turhan haltuunotto, jumalainen putoaminen. Metroasemilla mainosplakaatteihin. Hoidamme paheelliset puheet puolestanne. Kommunikaatiokadon jälkeen terapiamyrsky. Totainen informaatiotiedustelupalvelu kartoittaa meidän kaikki liikkeemme puhelinverkossa, internetverkossa, kirjastossa, lentokentillä, maanteillä, pankkiautomaateilla ja tavarataloissa. Tämän vierauden kanssa on elettävä, harjoitettava ruuhkissa ajelehtimista, muukalaisuuteen tarrautumista, yöpymistä ylikansallisella, hermostuneella, valehtelevalla, unohdavalla hermoralla. En ole tavannut täällä ketään, joka olisi perillä. Suurikaan televisio, tämä on viimeinen lähetys.

elokuun lopulla poiketaan Elvon kanssa ohi mennään Ideaparkkiin ostamaan ikkunaheloja. Tokmanilta ei löydä heloja eikä myyjiä missään. Ihmiset kuljeskelevat toimettomina liikkeiden valaisimilla kaduilla. Pitki pallokatua läpi vanhan kaupungin, sitten palapelikatua Sitruna-aukion kautta, pitkin Sauluskatua takaisin Veistosaukiolle. Pojontaparin kohdalla minut valtaa syvä uupumus. Taas Ulssonilla vedän pöyjää hihasta, ja hän löytää minulle pelkistetyt telat, ei sitä vanhaa tyyliä. Kassa tyrkittää minulle uunituoreen tuoteluettoon, yli 900 uutuutta, 626 sivua. Selailen sitä, kun Eukko menee rinsikkakauppaan. Vääntäviä, värikkäitä, litteitä, lämpimiä, herkullisia, käteviä, takuuvarmoja. Käsi yllä jyrsin 49,95, kynä ruisku 29,95, ruoho trimmeri 139 euroa, magneettipiirit 5,95, koulaus ilmaisin 99,95, esierottelija 19,95, kauko-ohjattava GSM hälytin 229 euroa, paristokäyttäjän kynttilä 7,95, laavalampu 19,95, langaton peruutuskamera 149 euroa, asiakaslaskuri 29,95, valvontakamera 29,99, punankeitin 16,95, sitruspuristin 17,95, mevulumininko 54,95, jäätelökone 29,95, sauvasekoitin 129 euroa, tehosekoitin 129 euroa, pohvelin rauta 39,95, viisinkeitin 34,95, riterauskeitin 49,95, perunankuoria 29,95, viipalointilaite 59,95, vastakone 59,95, valkosipulin kuoria 4,95, omenasorvi 19,95, mansikkaleikkuri 2,95, ananasleikkuri 9,95, mantelimylly 13,95, veitsinteroitin 9,95, lähtölaskintaajastin 9,95, dietti vai paakka 44,95, langaton paistomittari 22,95, taikinan vaivaaja 4,95, keksipursutin 9,95, kermasifoni 47,95, viinipullon avaaja 14,95, taskumatti 14,95, jäänmurskain 29,95, viikkunapursutin 16,95, juuriharja 1,95, robottipölynimuri 299 euroa, yleissuulake 12,95, hajunpoistaja kengille 13,95, piikkimatto tantramatto 29,95, pyörivä yläteline 9,95, teleskooppinen grillihaarukka 6,95, eläinten karvat rinnäri 59,95, kävelymatto 439 euroa, matkapalavaroitin 16,95, minipingispöytä 74,95, rännisuoratin 4,95, siniristiviiri 24,95, tekvalaistu puksipuupallo 19,95. Joku tulee kaupasta ilman rintsikoita, ulkona on 26+. Ihmiset tulevat tänne pärräämään kaunista lauantaipäivää, samaan aikaan kun Tampereella olisi vesisotaa, työväen kirjallisuuspäivät ja terassit täynnä tikettä ja pihkaa. Minulla ryhtyy keittämään, pakollisten ruokaostusten jälkeen olen jo kypsä. Onneksi vieressä on viinakauppa, 3 litran salkku alkkaria, parkkipaikalle on virtaan vähäpukeisen bemaristin kanssa. Eukko ei huomaa mitään.

0: Salon, this is MB.
1: Persittäminen ja kaavat pensaat, viekehtyvässä työssä.

laulaa miehensä vitseille. Hyvä nainen. Hyvä nainen vetää yhteisen vuoteen. Hyvä nainen. Hyvä nainen ottaa suihin tarpeen tullen. Hyvä nainen. Hyvä nainen kiitää tehtävästi vuorenhoitulle odottamaan kuuman kahvin kanssa, kun maailmanpaloittaja saapuu kantamuksenaan 30 kiloa elektroniikkaa valoittamaan huippunsa. Hyvä nainen. Ei hätää ole huoleti, älä hussi. Hyvä nainen pitää kolmea miestään armossa, yhtä kuin juristi, toista kuin hupakko ja kolmatta kuin äiti Teresa. Hyvä nainen pimeä kuin yö, hyvä nainen, hyvä nainen makea kuin synti, hyvä nainen villi kuin naaraspeto, hyvä nainen.

Vamos tieto sun ujompi kuin nämä muut. Kohoisin epätietoinen siitä, miksi se on paikalla. Hän on tullut karhuamaan Nokian kirjaston myöhästymyssakkoja. Minulla on kädessään paperi, joka menee vastuun. Hän meni suuresti tästä kaikesta. Otan heitä vastaan heidän painokohteensa. Tutkaan ulosokon ja päiväskirjat hellaan. Laitan puuta perään, väännän sähkön. Myöhemmin illalla käyvarin on kulkatessa kultapesään. Käydin kirjastokarin kanssa tuloksen. Lasku on aiheeton. Nyt ei mitään. En pysty unohtamaan rakkautta, koska en pysty unohtamaan tuskaa. Hän käänsi kaiken nurin ja opetti minulle tuskan. Hän käänsi minut nurin niskoin niin, että olin sisältä ulospäin. Ihoni veripuoli ulospäin ja silmäni katsovat sisääni kalloon, jossa menneisyys risteili kuin sammakon pokaiset. Selvesilammikossa kallion kolossa. Voisin jatkaa elämäni muistoissa, koska muistan jokaisen saatanan tuoksun ja kosketuksen, kun me naimme. Tai voisin keksiä kaiken uudelleen. Elää autioittuneessa linnassa, elämään laidalla, silmät tänne hiekkaan. Ryöstetty traktorin ääriivat, sirottelen tuhkaa maahan varjoni verran ja annan tuulen tehdä pyörteitä kuin karvoitista varjon pintaan. Minua on lukemattomia ja nämä kaikki lukemattomuudet on menneisyydessä levitty erilleen ja ne saattavat kohdata toisensa tunnistamatta toisiaan silti yhä antaen koskettaa riuhtautuen toisistaan irti. Nyt ei ketään, pakko lähteä matkaan. Naimaan kevättä, lennossa kaduille. Sodan viattomin elementti, villeys, myskin kakku, kätkepissä luolissa. Valmistu salamantereista, liikennässä pitkin selkämistä. Kukaan ei saa koskettaa minua enää, paitsi fyysisesti. En laske lähelleni ketään. Puolet maailmaa tuoksuu pilulta ja puolet tyrvältä ja on kortteleita, joissa onnen ja tuskan tuoksut sekoittuvat päivittäväksi pyörimmyntyksi.

0: mestariksi, jonka silmässä on pakko hakuilla eteenpäin kuin sokea vartaloita tunnustellen aikuisen antautuen viimein uupumus ihan pihalla. Kyllästynyt suojan korvat, kun hän ryhtyy selvittämään ongelmiaan suhteessa muihin miehiin, suhdettaan äitiin ja isänne matkojaan. Ei viikko kiinnosta pätkääkään. Minulle vuosikausin, kuten päännettävän kirjaa alusta loppuun. Tarinat, joissa on ongelmia, tarinoiden opetukset, kuoleminen vittuun. Kuolleet ihmiset eivät isänne meneen kohdassa. Miettikä kärsii vuosittu parilliset, roistaa romantiikan neuvon maahan. Etäiset rakkaat sävelme, hämärä valaistus, raukeat, kokemattomat hymy, pyöriä pöytä, avattu viinipullo, kiikkiä, tykät, yksin puhelu, tulevaisuudet häikäisiin kaulio-rankien kyrstyissä, nuolestamme toistamme kasvolta, suolaa. Nyt pistokset kulkevat ristiin rastiin ruumistani. Puolet ruumistani huutaa. Minun on siedettävä tämä huuto. Minun on piilotettava tämä huuto. Alaruumini huutaa, kun olen päälläsi. Yläruumini huutaa, kun olen päälläni. Me emme koskaan vastaa yhteisöön kutsuun yhtä aikaa. Meidän koneistamme pyörivät vastakkaisiin suuntiin. Törmäys, siirtoilu, tajuttomuus. Kalla, päällä, sisällä, ulkona, sängyssä, lattialla, käymälässä, tanssilattialla, helmikataloita remisee ja polttaa. Toinenpana kuljemme käsikädessä pitkin aalikon laittaa. Viekkakriisiin kantapäätä vartaasi sinne terästiaalle. Jano, ylpeys sammuu. Haluan, että pidät huolta minusta, sinä et tee sitä. En tiedä, mistä puhun. Haluan, että pidät huolta minusta. Opeta, pidät päin. Tuonnempana miekkaa silmänkään kannattamiin. Musta aurinko kuori yhden ohimolta. Ootapäät miekkeissä. Kamelikaravaanin keinoon valmiiksi kypsennettynä ohitse. En näy kasvoja, ei ole tietoa sivulle. Hiekan syvissä, kivisen muurin ympäröivä, matala kaupunki. Tori kaupungin keskellä täynnä kauppiaita, aseita, silmänkääntäjiä, käärmeitä, tarinankertoja, kasvuvartaita. Ostan kattia, pureskelen sitä, etsin varjon, tahdon jäädä yöksi.
1: Tää on niinku mykkäelokuva. Vaan ensin voi olla musta. Sinun värisi on varmaan auringon keltainen. Se on Bornholmin kirjaston keltainen. Se on keltaisen kirjaston keltainen. Se on ruskean keltainen ja keltaisen lehdistön keltainen. Se on Fonectan luettelon keltainen. Se on keltainen niin kuin sinä juuston päällä. Se on sapperin keltainen. Keltainen niin kuin karmi. Se on lumileopardin silmä. Voi kun se olisi sinun värisi. Sinun värisi on sittenkin kultainen, se on asteekin keskusmuistin kultainen, se on sulatetun kääntöpiirin kultainen, se on kultainen rannekello stand-up-koomikon ranteessa, se on kultainen kuin hämähäkin seitti aamun kasteessa, se on kultaisin noutena kultainen, se on käärmeen silmän kultainen. Kultainen niin kuin Kleopatran kielu. Mutta kultaseni, kaikkeen tähän kultaan ei minullakaan ole varaa. Sanotaanko, että se on sittenkin metsän vihreä. Se on vihreä kuin kuparin patina. Se on vihreä kuin homehtunut juusto. Se on samanlainen vihreä. Se on kuusen vihreä, se on persian vihreä, lumpeellesti, se on armeijan vihreä, se on meidän keittiön seinäpaneelin vihreä, se on vihreä kuin absintti ja poissaolo, se on vihreä kuin pesukoneessa käytetty taala, se on vihreä kuin koulupoika iltaossa, se on vihreä kuin Suomen lippu. Olkoon se sit sinun värisi, ja minä tulen sinun vihreyteesi, kastelemaan sinun vehreyttäsi, täyttämään sinut vihreällä, ja minä saarnin sinut, sammoin sinut, sanioin sinut, ja vihreän katveeseen sinä huodat uneen. Ja sinä sanot, että se on violetti. Minähän sanoin alusta lähtien, violetti on sinun värisi.
2: Lapsuuden kuudessa ja tunkeutumaan joku britannalliselle tasolle ennen syntymää, kun on kahdistunut päivitetty MT1200X2. Omat vanhempanne kykenevät pyyhkimään muististanne erillisellä DNA-formaatiointilaitteella, jolla on viimeaikaisten kokeiden mukaan päästy viidenteen sukupolven saakka. Tällä samaisella laitteella on pyhitty ihmisten muisteista ensimmäinen maailmansota, toinen maailmansota, Korean sota, Vietnamin sota, Irakin sota ja koko Al-Qaida. Kykenemme myös puhdistamaan välimuistin ja takautumista verkkokaupan harhoista, traumaattisista ihmissuhteista, onnettomista yhdenyönkeikoista, kiinni jäädyistä syrjähytyistä ja maksamattomista veloista. Tähän meillä on tarjota Chapin Flash 5, jolla pystytään erottamaan vaikeat ja keskivaikeat takaumat toisistaan sekä pyyhkimään pois syyllisyys ja syrjintunto. Laitteessa on saatava erillinen backup-laite, jonka muistimäärä 5 TB ryhtyy varmistamaan kutsuttavien ja vaivaannuttavien tilanteiden säilyttämisen siirtävaralta, että asiakas haluaa palauttaa ne seikkailu henkisesti takaisin muistiinsa. Sofistikoituihin muistin pyyhkimisiin meillä on tarvitaan Amnesia C500. Tämä laite kykenemään erottelemaan erilaisia muistin kaistaita, jopa hyvin harvoin käytetyltä hervoradolta. Sensorista muistia pystymme työstämään typistämällä aistimuksia horisonttivalinnan mukaisesti siten, että aistimukset tuottavat lopulta vähän yhden taivaan kantaa seuraavan muistiluvan. Tällöin vältetään ylimääräisiltä aistihoukutuksilta kuorittajien. Saman strategian mukaisesti pystytään ikonimoisesti pointillistamaan sellaiseksi, että kasvojen tunnistus tapahtuu vain silmää iskemällä. Myös hippokampuksen sisältämiin muistijälkiin kyetään vaikuttamaan syöttämällä sinne muistijäljitelmiä, jotka ovat ikään kuin palikoita peilinomaisessa ikään kuin muistissa. Tästä on seurauksena itse hippokampuksen ylikuumeneminen pohjaan palanta muistin menetys. Lyhyen kantona muistia voimme pyyhkiä erilaisilla katumuspillereitä, joista tehokkaan on FNF2 ja toisen polven Forget Me Fast. Se on tarkoitettu kiusallisen viikonlopun tai pikkujouluristelyn poispyyhkimiseen. On myös saatavilla pillereitä, jotka voivat tehdä täsmäisesti tiettyyn muistipysäkkeeseen tapahtuman muistin kalenterissa pikkuaivoissa. Näin kyetään pyyhkimään muistista esimerkiksi vuoden 2005 vappupäivä, kun tuli riluteltua itsensä aamulehden etusivulle. Tämä täsmäpilleri on nimeltään Hitman Screen 7, joka saa kaikista hyvin varustetuista terveyskaupoista. Viimeinen hittituote on sähköistä pussia yksittäisiin hermosoluihin syöttävä laite Neurolex 2023. Tällä laitteella on positiivista takahenkisyyttä innovoitu arvomalla 100 miljardista hermosolusta, eli neutroneista se, mitä kullakin hetkellä muistetaan. Muistetaan oppamiehen peliä, mutta miltä tuntuukaan äkkiä ja yllättäen palata vuoden 1962 Joensuuhun ja liimata kielensä Joensuun kirkon jäiseen kaiteeseen. Neurolex 2023 on hittituote, jonka toimitusaika vaihtelee 3-4 viikkoon. Tosin tilaukset on tämän jälkeen yleensä unohdettu toimittaa. Dreamscape Corporation, jota minä siis edustan, on muistinmerkitystarkistimien erikoistunut maailmanlaajuinen yritys, jolla on toimipisteitä 37 maassa. Meidän päämääränämme on tehdä asiakkaistamme keveitä ja huolettomia ihmisiä, jotka vallan katastrofaalin ja onnettoman menneisyyden taakkaa syöksyvät iloisina ja huolettomina uusiin huolettomiin seikkailuihinsa. En juuri nyt muista paljonko meillä on henkilökuntaa, se vaihtelee. Monet unohtavat palata töihin kokeiltua laitteitamme. Tämä nyt on tämmöistä, minä jäänkään.
3: Thank you. Röhöm. Arvoisa yleisö, mukava nähdä teidät runsaslukuisena kesäillassa. Dalenut Herren. Seuraava esitys sisältää otteita tanssikonserttiteoksesta nimeltään Laiminlyöty. Siinä on kaksi esiintyjää, jotka ovat itse säveltäneet ja tekstittäneet suurimman osan esitysmateriaalista. Minä olen toinen, Arttu Takalo, ja sitten jossain vaiheessa lavalla ilmestyy tanssitaiteilija Vilma eli Emilia Kuosa. Toivotan mielenkiintoista ja miellyttävää tanssikonserttituokiota.

Muuten loppu se biisi jo. Se biisi loppui. Se loppu se biisi!

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Ääniaalot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tieteet ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan. Lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki.

karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja myrisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan. Ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut, korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus. Valhe kiirii todessa edestakaisin.

niin herra, ettei ymmärrä olevansa herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi, Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave, lopulta yhtä enkelin kevyitä. Muistan, miten suhtaudut tähän kappaleeseen, vaikka et ole koskaan puhunut siitä. Maailma sinutta, tyhjä. Toivon mahdotonta, ei sitä voi kieltää. Toivot, että se tulisi takaisin, mutta se tulee uudestaan. Sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa.

filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin, miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa kätensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu, sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää, luonnon luonnos. Kysy lähtemällä, näet onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä. Täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maharaj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neurooseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Mielessäni vilisee juoksevia pakaroita. Humaltuneessa tuulessa. Puoliksi halkaistuja kipputsia appelsiineja päihtymistarkoituksessa. Kerta toisensa jälkeen pyykkinarulla käsiin murenevia ripustimia. Mattoteline osuu jalkoväliin. Tekee mieli hengittää koko naama sisään. Miesten pyöriä, tikapuita, sädesäitä. Puutuneita jalkoja omaa ruumiillisuuttaan paossa. Nyt tää kuolis aivan yhtäkkiä ja pääsis taivaaseen mustasta aukosta. Kärsimykset katoavat, tuntuvat loputtoman pitkiltä. Tähdet, pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esitykseen. On kompuroitava veroon taakse, pois lavalta pimeyteen. Keksittävä mitä mielikuvituksellisimpia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Nyt tää kuoli se pääsis taivaaseen. Kärsimykset tuntuvat loputtoman pitkiltä. Pisamat ovat lisääntyneet sitten viime esityksenä. On kompuroitava pois lavalta. Keksittävä mitä mielikuvituksellisempia sairauksia. Solut jatkavat tanssia, vaikka laulu vaikenee. Kulissien takana neuvotellaan uudelleen aloittamisen mahdollisuudesta. Aivan yhtäkkiä mustasta aukosta katoavat

座ってたコバ見えてきた。Missä oli tyydytystä, onni purkauksia. Käyvät silloin ja palaavat takaisin. Saippua kuplaa puhkevat. Kuolema on läsnä. Jotka pelkäävät kuolemaa, pelkäävät elämää. Vaarallisten rakenteiden ulkopuolella on tehty hallittuja ratkaisuja salasuhteiden pakosta, jotka kertovat meistä menehtyneen kosketta, ilotta. Jakso päättyy, kudotaan langat yhteen. Juopottelua, verta, limaa, sähköä. Kieltäydytään osallistumasta omiin hautajaisiin. Sana on muuttunut violetiksi, joka kertonut tuhlaajapoikaan.

kuolema, substantiivi, abstrakti ja vaikeasti määriteltävä ilmiö, sosiaalista sopeutumista hyvyyden ytimessä, kätketyn surun mekaniikkaa, koti-ikävää ja taivaskaipuuta, kanelin tuoksua muutaman korttelin takaa, jossa muinaiset postikortit virkataan lasin alusiksi ja herätetään henkiin pöydän toisella puolella.

kohta voida. Nainen odottaa punaisen lyhdyn alla, jota kukaan ei muistanut sytyttää. Alakerran naapuri polttaa parvekkeellaan kevään esikukkaset. Pankki meditoi itsensä vapaaksi, eikä suostu palaamaan kahleisiin. Potilas herää leikkauksen jälkeen väärästä ruumiista. Viimeinen merkki. Kauniilla ei ole äärtä, vain nurjamielinen lapsuus. Paatuneet omatunnot ryöppyävät peltikattoon aaltoina. Pidän hulluutta takaraivossa kuin koristetta ja huojahdan. Sielumäärin sallimusta puhaltaa ilman harvoja häpeän ja syyllisyyden varjossa. Olen niin väsynyt, että jaksa edes pyörtyä. Viimeisten repliikkien tavut keinuvat yhtä monen promillen humalassa kuin tuulellaan hitaan. Käsissäni kasvavat tulppaat. Etsin itseäni näiden vinojen seinien välistä. Vain hullut ja tiedemiehet tietävät, että vilahdamme avaruudessa mitättömän pieninä.

höyryävien köynnösten alle, katselen kauniiksi pestäviä naisia. Haluaisin sileillä heistä jokaista. Meillä ei ole mitään muuta kuin aikaa pimeystään. Kauneuspilkkuja. Illan viimeinen kiima. Tarinoita merkityksellisyyksistä. Kouraelista. Ja valosta. Ennen kaikkea valosta. Lepäsit jalkojeni välissä. Ja kerroit, miten asiat Argentiinassa ovat. Isät vievät poikansa bordelliin ja sitten terapiaan. Pitelen oikeassa kädessäni rintaasi, jonka maalasin seinällesi. Luulevat sitä omenaksi. Olisitko käpertynyt ja huomannut, että myös minä

adressi totuuden puolesta. Rohtuneiden huivien vasaralaiset neulanpistot. Olkalaukussa kannettava elämä. Sopivassa määrin mielipuolisuutta samassa junassa. Sysää vastuun ohi kiinnitylle vihreäraitaisille viinilaseille. Koska viimeksi kilistit eilisen. Pullon on täyttänyt hetki yksinäisyydessä, joka tuntuu jaloissa ja laskee päähän, mikäli seisoo ylös salaisen riittävän kauan. Herätyksi salkoisesta matalasta teltasta on vielä aamu sisällä. Sileitä puhtia ajatuksia, kosteuden epätoivon rakkaudessa. Lattialla kujottelevat raidat 70-luvulta. Teini-ikäiset menettävät poikuuteensa 30-vuotiaille, jotka heidän silmissään ovat ikäloppuja. Istun minua vastapäätä, olen hiljaa ja kumpuja. Sokeat piilokuntuiset sandaalit suuntaavat mereen, johon totuus on hukkunut. Eikä kukaan keksi enää selitystä. Miksi olemme täällä päissämme? Kertoisitko minulle päivistä jälkeen Jumalan? Jos et ole enää täällä, olenko minä? Kaikki ne asiat, joita yhdessä tunnustelimme. Näistä kolmesta tuon keskimmäisen. Haluaisin ottaa mukaan ja rakentaa niistä sinulle talon.

Meidät yhdisti historia, jossa kumpikin tahtoi olla vaiti. Rökkiöittäin ruumiita, lukkiutuneita sieluja, mielitekoja kovin kaukana elämän todellisuudesta. Kehoistaan poistuneita vankeja kertomassa kauhuun ja hirmuteoista, joita seksin nälässä toisiltamme epäselvä. Rannoilla kirskuivat jalkoja viiltävät tuulet ja niiden harsosomisteiset lapset polttivat meressä sen uskalia, joka rohkeni kertoa kauheuksista, peloistaan. Piilopaikoista kaikui lauluja, hierarkioista ja epäuskosta. Meillä on mattoja, joiden alle lakaista väärien paikkojen kosketuksia. On murrettu muutakin kuin leipää puolikaaren muotoisessa tilassa. Sisään astuvat pehmenneet kesäromanssit ja paljastettu pinta. Ylistyslaulun viimeinen nuotti päättyy C:hen ja sen jälkeen poliisitutkinta.

ilmassa leijuu nykkähenki. Olemme rajan yläpuolella, ruumishuoneella, jossa hylännyt tuhkahuone odottaa ei-toivottua tuon puoleista. On asioita, joista pääsee yli, kuten vesilammikot, kuolema, kivimuurit. Hetken aikaa uskon kaiken, olemaan säästettävissä humaltuneiden sakramenttien läsnäololla. Kaiken yläpuolella liittyy eritasoisia auroja ja sädekehiä, jotka kehystävät pääsi vastapäiseen puhkituljotettuun seinään. Tirkistelemme samasta oviaukosta, siellä missä minä näen Jumalan. Sinä saatana, johon et usko. Hikoilemme kylmyydestä, eikä kumpikaan meistä ole enää.

vaikka sanoa, miten asiat ovat. Halasit minut hyvästiksi kolmannella tunnilla pimeän aikaa. Muistan, kuinka näin silmissäsi nurkan takana piileskelleen Jumalan. Ikäväni valmiiksi kosketusten täyttämiä keskustelua seinän ja porakoneen välissä. Valkoiset seinät huusivat yksinäisyyden epätoivoa naapurihuoneistoon asti. Vuoropuhelin itsekseni, kunnes ymmärsin vastata. Älä epäröi kuulostella omaa tuntuasi syvimpien hetkien rajalla, jolloin tiet risteävät mitä oudompiin kellonaikoihin. Käperyn sinuun, sataa piikki suoraan, ja meidän päällemme valuvat tähdet, avaruus ja muut sinä hetkenä mitättömiltä tuntuvat. Leikitäänkö helvettiin, kysyt, ja odotamme kunnes kruunaa.

ajatuksissa ei ole elämää, vaan maanjärjestyksessä, joiden jälkeen kuuluu vaimeaa. Ääni vaikenee, mutta hetken päästä puhuttelee minun katon rajasta. Sielut pelastetaan lasten rikkaiden kasvoja. On huoltava itselleen. Ajatukseni näyttävät kulttuureilta. Niillä on repaleiset laskokset, joista paistaa läpi eilinen. Keskustelu vaikenee naurun paikassa vuoden ensimmäisen auringon nousun lailla. Ajatukset muuttuvat asioiksi ja menettävät hetkellisesti merkityksensä. Hengettömät eläimet kolistelevat lasivankiloissa ja minä päästän kaikki vapauteen. Niillä on sielut ja toiveet ja unelmat ja suunnaton estottomuus. Ne törmäävät toisiinsa vastakkaisissa ilmansuunnissa ja kääntyvät lopulta sisäänpäin. Mielen avaimen, ettei meitä enää lukittaisi.

sellaisena meistä ei näy kuvia, säikeitä, eriarvoisia kohtauksia. Hän sanoi juuri ne sanat, jotka koskettivat sinua vilkaisematta. Ja juuri nyt katso ympärillesi. Tiellä ei näy ketään. Seisot pisaran muotoisten rintojen välissä. Toisinaan hyllyt kivusta, teet syöpää. Toisinaan muistat hiljaisuutta, vaikka mielesi on täynnä vallankumouksellisia ajatuksia. Tämä on hyllyvien naisten päivä. Avaa helmiverhosi, jotka ovat olleet suljettuina jo liian kauan. Ja odota, että valon heitin kääntyy sinuun kohta. Sillä haluat tulla löydetyksi, eikä niin. Ota käteesi suru. Rutista se pieneksi ja piilota myrkkiisi. Kahmaise toisella kädellä terälehdet ja purista ne nyrkin päälle. Puhalla ja päästä lentoon. Toista 3 kertaa.

Ei muuta kuin hetki, jolloin voi päästä irti menneisyyksien robinoista, hämärtyvien katujen pimeimmissä loukoissa. Ei ole rakkautta, jotka repivät sinua, sairauksiin johtaneita ajatuksiasi. Rintaliivit on heitetty nurkkaan ja kaikki hetkeksi hengitetty. Olet purkautunut, vaipunut säälliseen aikaan. Välillä olet unessa, autiomaassa, pakomatkalla. Välillä tulet oikopolun pyhässä huolettomuudessa. Kärsit ja toivot. Nostat helmojasi ja otat askeleen.

0: Kiitos.
1: Kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
2: Ensimmäisestä kirjeestä paljastuu tällä kertaa J.J. Laakso, että Kunnan pojat -yhtyeen äänite. Kunnan pojat lähestyy toimitusta singlellä, joka on esimakua tulevalta albumilta. Yhtye on soittanut vajaan parin vuoden aikana yli 500 keikkaa. Bändin löytää Facebookista, musiikkia pääsee kuuntelemaan esimerkiksi Spotifysta ja YouTubesta. Tässä J.J. Laakso, että Kunnan pojat -kappale on nimeltään Avaa sydämesi mulle.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Veikko Pentti, joka on julkaissut artistiuransa aikana 4 albumia, joista ensimmäinen julkaistiin vuonna 2017. Nyt studiolle on saapunut jatkoa vuonna 2019 julkaistulle Hyvä näin -pitkäsoitolle. Albumi on nimeltään Löytää kun etsii, ja se julkaistiin elokuussa 2020. 7 kappaletta sisältävä äänite on kokonaan Veikon ja Marian säveltämä ja sanoittama. Tässä Veikko Pentti Löytää kun etsii -levyllä kappale on nimeltään Kulkurin tarina.

Seuraava äänite vie ohjelman Tampereelle. Sieltä löytyy 90-luvun alkupuolella perustettu Countryside, jonka perustivat Pekka Jaakkola ja Helge Hölttä. 90-luvulla yhtye keikkaili eri kokoonpanoilla. Lakkastudion Tapani Latvateikari tutustui Helgen tekemiin kappaleisiin ja innostui demoista. Helge innostui levytysajatuksesta ja niinpä Tapsa kasasi bändin soittamaan. Syntyi 8 biisiä kattava albumi, välissä kahden virran Between Two Rivers. Vuoden vaihteessa 2019-2020 äänitetty levy julkaistiin juhannuksen tienoilla. Tässä Countryside, kappale on nimeltään Need a Change.

Seuraavaksi levylaatikosta löytyy Anneli Mattilan uusi albumi nimeltään Oma maailma. Anneli tarjoilee livenä lämminhenkistä ja aitoa tunnelmaa, jossa vuorovaikutus on suuressa roolissa. Saatekirjeen mukaan Oma maailma on täysin artistin itsensä näköinen. Heinäkuussa 2019 julkaistu albumi pitää sisällään 9 raitaa. Tämä on niistä 8 nimeltään Oot juonut liikaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Johnny and the Dodgers. Yhtyeellä on takanaan yli 40 vuotta keikkoja ja levytyksiä. Alkuperäisestä kokoonpanosta mukana on vain solisti, joka on esiintynyt useilla eri taiteilijanimillä vuosien varrella. Rockibändinä tunnettu yhtye ideoi koko illan ohjelmiston Olavi Virran tuotannon varaan. Kappaleista muutamat päätettiin myös levyttää. Nyt kädessä on ensimmäinen levytys Mambo Italiano, joka julkaistiin Olavi Virran tulkitsemana vuonna 1955. Saatekirjeen mukaan kappale valittiin ensimmäiseksi julkaisuksi sen positiivisuuden ja vauhdikkuuden ansiosta. Tässä Johnny and the Dodgers-kappaleella Mambo Italiano.

Tällä viikolla ohjelman päättää Sebastian ja Anri Ahlgren. Tangokuningas ja hänen vaimonsa tarjoilevat toimitukselle uutta musiikkia. Levytetty kappale on muistutus yhdessä olemisen tärkeydestä sekä siitä, että läheisiin pitää uskoa, heihin tulee voida luottaa ja heidän hetkellä pitää muistaa olla tukena. Kappaleen on sanoittanut VP Lehto, sävellyksestä vastaa Kyösti Ruut ja sovituksesta Pertti Jalonen. Tässä Sebastian ja Anri kappaleella nimeltä Onnen kyynel.

Hienoa, että kirjailijatalo on taas olemassa. Luen tästä kirjasta. Katso maisemaa. Siinä ei ole yhtään ajatusta. Kasvit kasvavat kasvien tielle. Eläimet tielle eläimien. Todet ja unellisuus. Nimesi mielivaltainen, syvällä sisimmässäsi, kun sinua kutsutaan. Äänialot pommittavat niin kauan, että syntyy korva, joka kuulee. Äänet kokevat tulla kuulluksi. Tieteet ovat harvoin parantajia. Jos seisoo itseään suurempien asioiden takana, ei näy. Herakleitos kysyi 2500 vuotta sitten, miten piiloutua siltä, joka ei laske milloinkaan. Minä vastaan nyt, menemällä sen sisään. Mitään ei voi ymmärtää ennen kuin sen ymmärtää. Mukautuminen seutuun, jonka läpi kulkee, on pukeutumista vaatteisiin, jotka asettuvat maisemaan. Pidätä oikeutesi olla huonompi kuin aikaisemmin. Säkkiin pukeutuminen auttaa. Ehjälle rikkinäisistä, rikkinäisille ehjistä. Kirjoittaminen on pukeutumista, tapa olla esteettinen. Puhuva kissa rakastuu puhumattomaan. Lahjat menevät hukkaan. Eläin ei pukeudu tahallaan huonosti. Meidät on kaikki karkotettu yhteisön ulkopuolelle. Eksyttyään tieltä jättää jälkiä. Umpihanki on hyvä silloin, kun se kantaa. Jumalan voi aistia, niin kuin tee imeytyy elimistöön, niin kuin aamu ja ilta. Muistojaan kehittelevä uni, teema muunnelmineen, yöltä hahmottuva kartta. Tunnemme itsemme huonosti, koska olemme niin vähän yhdessä. Sängyssä makaaminen on yksinäisen läheisyyttä. Tunteet kiinnittyvät paikkoihin, esineisiin, musiikkiin.

ja tulvivat niistä. Muisto muistolta ohuempi, katoaa muistelematta. Yksinäisyyden kallonkuopissa haisee kadotettu rakkaus. Kokoonnuttaessa yhteen moni haluaisi vain itkeä. Kasvot aivojen edessä estämässä pahaa. Jokainen uusi tunnustus muuttaa koko menneisyyden, koko merkityksen kentän. Syvä masennus on outoa luksusta, ikään kuin kenelläkään olisi varaa hyljiksiä päiviänsä. Prosessi, jossa nahka luodaan, tulee estetyksi terveyden ja sairauden käsittein. Tajuta olla onnellinen, niin hyvineen. Pomppii ja mörisee kuin uskoon tullut Melkor. Aurinko laskee ja sen tilalle hinataan köysillä mustaa palloa. Meitä luonnon voittaneita tyydyttää oudosti nähdä ihmiskätten töiden hajoavan tulvaveteen. Ei ainoastaan ihmisiä pidetään vain eläiminä, vaan myös muita eläimiä pidetään vain eläiminä. Rakkauden hedelmän pois heitetty ydin, välittämisen pyhä siemenkota. Musta halu onneen, sen varaan voisi rakentaa joukkoliikkeen. Öiset kadut. Korkeita vaakasuunnassa, jumalat asuisivat niillä tänään. Kaikuluotaus, valhe kiirii todessa edestakaisin. Yöllä kello 4, ikkunoina. Nuoret rikkovat muinaisten toiveiden muistoja. Ystävien kanssa tähtien alla tikahdun yöhön. Mentyeni yli tunnen kuinka Jumala tutkii minua. Niin Herra, ettei ymmärrä olevansa Herra. En tiedä. Päinvastoin, en tiedä. Kristillinen positivismi. Jumalan vangitsemista häntä koskevilla väitelauseilla, ristiinnaulitsemista varten. Muisto ja haave, lopulta yhtä enkelin kevyitä.

sukupuolet eivät ole symmetrisiä. Unien naisia parempia ei ole. He tuntevat läpikotaisen toiveitteni tyyssijat. Haluatko? Et saa. Elämälle asetetaan oikeudenmukaisuusvaatimuksia. Syntyy kauna. Seuranhakuilmoitukset ovat sodanjulistuksia vastakkaiselle sukupuolelle. Sukupuoli on kieli. Sitä voi käyttää monella tavalla, mutta ei ilman, että käyttää sitä. Ajattelin sanojen pettävän sen, millaista on, niin kauan, ettei osannut enää muodostaa lausetta. Olla mies tai nainen, kuin kysymys olisi moraalilain noudattamisesta. Ei ole seksuaalisuutta. Se on itse elämä, joka tunkee läpi. Miksi maa vetää puoleensa? Aurinko, tuskarunoilija, lakkaamatta itseään syöksevä, sammumiseensa asti. Kuuma, kylmä ja kuuma, nautinnoista yksinkertaisin. Olemassa tai olematta, olen nainen. Murhe, hurme. Pakko lunastaa armahtamalla. Uni jättää muistoja, jotka uni herättää. Valve, jotka valve. Kaksi totuutta mahdollistaa piilottelun toiselta toisessa. Yksi suolaa siihen paikkaan. Sen jälkeen, kun ei voi tehdä enää mitään, voi tehdä mitä tahansa. Filosofit ovat kävelleet pitkin historiaa edestakaisin. Miksi se olisi yhtäkkiä merkki hourahtaneisuudesta? Ojentaa kätensä vapaasti ja jo sillä rikkoa ikkunat. Ei pääse menemään, nuori, on elämä edessä. Kulkiessaan polkujaan rajaa maailmaansa. Sammuta ajan kattolamppu. Sijoittele pienimpiä päiviesi nurkkiin. Päämäärä, määränpää, luonnon luonnos. Kysy lähtemällä, näet onko palattava. En kadu mitään, torjuvat katumuksen, en kadu mitäällä.

täyttynyttä aikaa ei halua takaisin, haluaa sen, joka ei täyttynyt. Harmauden peitto, vaeltaa pyhiin suojassa auringolta. Sinua ei haittaa, et saanut, mutta et voi kestää sitä, että olisit voinut saada. Juonut keski-ikäisyyden lähteestä. Todellisen vastauksen ihminen antaa elämällään. Sandor Maharaj. Onko mahdollista vastata siihen, mitä ei kysytä? Tyydyttymätön tarve olla keskenkasvuinen on omiaan synnyttämään neuroseja. Halun aave, laulu, joka soi päässä, kunnes sen kuulee. On voimassa, pätee. Egoistin peli yhden kortin varassa. Yksin ylistyksin. Kiitos.

Politforce. Eggs in a Cell sai luvan aloittaa tämän kertaisen DJ Soita parempaa musaa lähetyksen. Kuuntelet Radio Hearia. Se on hyvä asia se. Politforce on ilmeisesti tamperelainen yhtye. Basisti on jostain Satakunnasta lähtöisin. Aikanaan lähtöisin, mutta kyllä tämä käsittääkseni on tamperelainen yhtye. Pojat ovat kuunnelleet, ja siis levy on vuodelta 2019. Pojat ovat kuunnelleet ilmiselvästi grungea ainakin joskus, ja se kuuluu tästä kamasta vahvasti ja hyvällä tavalla. Ainakin yksi referenssi, mikä tulee mieleen tästä vahvasti, on Helmet-yhtye. Ja sen takia voitaisiinkin kuulella heti tähän perään sitten Helmettiä ja heidän semmoinen, kyllä kai sitä hitiksi voi sanoa, Betty-niminen biisi. Ei kun siis, sori, albumi on Betty ja biisin nimi on Wilma's Rainbow. Kyllä tässä paljon samaa henkeä on kuin Politforcessa. Tänään oli tarkoitus, että soittaisin vähän semmoista niin sanotusti sellaista musiikkia, mikä on itselle edustaa semmoista kesäistä musiikkia, eli powerpoppia, kitaroita, ainakin sellainen jostain syystä lämmittää itseäni siinä, missä aurinkokin on lämmittänyt meitä viime viikolla. Wilma's Rainbow ja yhtyeen nimi on Helmet.

Barracudas ja Summer Fun siinä. Tästä olen aikaisemminkin puhunut, että se on hauskaa, kun tavallaanhan tässä on tästä Beach Boys meiningistä kysymys, mutta sitten kun se tulee tuolta tai jostain muusta maasta, niin kuin tämä tuli Briteistä, niin siinä on sitten vähän eri meininkiä. Vaikka tämä nyt tietysti oli niin kuin tuo, en tiedä onko olemassa enää, mutta oli tuo tämmöinen karake-bändi ja surfpunk-yhtyö. Mutta siinä sitä sellaista kesämeininkiä omaan korvaani on. Ajattelin puhua tänään vähän vähemmän, koska tuntuu, että ei tässä oikein ole mitään sanottavaa. On ollut vähän sellainen viikko, että kun on taas tämä maailma alkanut aukeamaan, niin on vähän ahdistus lisääntynyt, kun ihmiset ovat alkaneet liikkumaan tuolla ja tuntuu, että joutuu pelaamaan sitä sellaista tosielämän tasohyppelypeliä vähän liikaa välillä, kun tuolla työelämässä joutuu kuljeskelemaan. Mutta kivoja juttuja on ollut, piknikille on päässyt ja sen sellaista. Urheilla pitäisi enemmän. Tuntuu, että jengi ei oikein semmoista joukkueurheilumeininkiä halua tehdä edes pienissä porukoissa. Täytyy sitten käydä vähän bodaamassa ja kävelemässä. Pakko jonkun verran tehdä sitä ihan kupolin takia. Tälle kunnolle nyt ei varsinaisesti niin hirveästi enää ole tehtävissä, mutta lähinnä pään takiahan sitä urheillaan. En tiedä, onko tämä nyt sitten kesäistä musiikkia varsinaisesti, mutta tämäkin on tuolta 2010 vuodelta ja Englannista The Coral Butterfly House niminen albumi. Tämä on mielestäni todella hienoa tavaraa. More Than a Lover oli se biisin nimi, jonka voisin tuosta soittaa. The Coral on kyllä hyvä bändi. Kannattaa tutustua niin kuin laajemmin tuotantoon. En tiedä, osaanko siitä sen enempää sanoa tähän väliin, mutta kuunnellaan tuo More Than a Lover -biisi.

Siinä The Coral, More than Lover. Tässä nyt pikkuhiljaa uskoa se, että tarkistaa tuon, kun on tupla-albumi, niin tarkistaa, että kumpaa levyä alkaa niistä soittamaan, että soittaa sitä oikeaa. Mutta se on tällaista elämä ja käsin soitettu musiikki. Tämä on sitä artesaani DJ-työskentelyä. Eli sitä, että sama tuote ja vähän vähemmän aineita ja kalliimpi hinta. Paitsi, että tämä ei kyllä nyt maksa mitään teille, hyvät kuulijat. Kuuntelet Radio Hearia ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi. The Sahara Hot Nights on kyllä kanssa sellainen, joka minulla. Tämähän on ihan henkilökohtaista, niin kuin musiikki tietysti on subjektiivinen kokemus, että mitä mieltää ja mikä niin kuin tuntuu itsestä kesäiseltä musiikilta. Joku ei välttämättä edes ajattele sitä niin syvällisesti, että minkä liittää johonkin vuoden aikaan, mutta jostain syystä The Sahara Hot Nightsin musiikki itselläni, se liittyy jostain syystä kesään ja kuunnellaan vaikka semmoinen biisi kuin Walk the Fire.

Siinä langalla kävelyä ala Sahara Hot Nights. Tuli sitä Wireista mieleen, että The Wire, että on tullut katsottua sitä nyt pikkuhiljaa. Olen sellainen jälkijättöinen tämän TV-sarjan suhteen, mutta se on kyllä ihan hyvä TV-sarja. Välillä vähän heikompia jaksoja, mutta kokonaisuudessaan. Tai en voi sanoa vielä kokonaisuudessaan, koska mennään siinä kolmannen tuotantokauden puolessa välissä, mutta tähän mennessä on ollut niin kuin ihan hyvää TV:tä. Silti itselleni kyllä tuo Better Call Saul on ehkä kaikkien aikojen TV-sarja. Aika jännää, että tämmöinen rip-offi TV-sarja voi olla sitä. Mutta siltä se ainakin tällä hetkellä tuntuu, että se on paras. Karkkiautomaatti on yhtye, joka kyllä vahvasti kanssa kuulostaa kesältä. Ja siitä syystä kuunnellaan Karkkiautomaattia Seikkailuun, niminen biisi.

Siinä edellä ennen Blurryä niin oli tuo Karkkiautomaatin Seikkailuun. Hieno yhtyö oli Karkkiautomaatti siitä. Sitten Jansku lähti ja perusti Liekin, ja Liekkihän on, voiko sanoa, että, no voi sanoa, että on kyllä kotimaista populaari historiaa hienoimmillaan, kauneimmillaan. Sen jälkeen tosiaan sitten soi Blur-yhtyö. Blur ei silloin tällöin vielä ensimmäisellä levyllä niin ollut yhtyö, joka kilpaili Oasiksen kanssa brittimusiikkiherruudesta. Se tuli sitten vähän myöhemmin siinä samaan aikaan, kun tällaisesta brittimusiikista, niin kuin Oasiskin, niin tuli sellaista oikein hovikelpoista, ja siellä sitten pääministeri Blairin kanssa Gallagherin veljekset heiluivat ja olivat kuin Matti Vanhanen konsanaan aikanaan Lordi-yhtyeen kanssa. No he enää ei näyttelyt pirumerkkejä, näyttelyt ehkä enemmänkin keskisormea Oasiksen pojat, mutta Blurry oli tällöin vielä, puhuttiin tällaisesta Manchester Soundista, johon sitten yhdistettiin yhtyeitä vaikka Happy Mondays ja Inspira Carpets, Charlatans ja niin edespäin. Se oli vähän ennen tätä sitten tätä brittipoppipuumia, jossa Oasis oli ehkä se isoin bändi sitten, ja Blur tosiaan nousi tällaiseksi taistelubändiksi. Tämäkin oli sellaista keltaisen lehdistön toivomaa asiaa, että saatiin leipää sirkushuveja kansalle. Onko teille muuten käynyt ikinä niin, että kun olette tulleet selville jonkun biisin yksityiskohdista tai tarinasta, niin se on jollain tavalla muuttunut? Itselleni tämä seuraava The L-A's, eli Las, The L-A, heittomerkki S, Las, yhtyö. Ja sen biisi There She Goes, niin oli ennen hieno poppibiisi, ja on sitä edelleenkin, mutta sitten kun tuli tuntemaan asian, että se kertoo heroinin käytöstä, ja sitten sen jälkeen alkoi enemmän katselemaan näitä videoita, esimerkiksi tästä biisistä tehtyä videoita, ja näki tämän laulajan, ja sitten sai tietää, että hän on niin kuin heroinin käyttäjä, ja There She Goes tarkoittaa, tässä tämä she tarkoittaa sitä heroinia, kun se siellä there, eli suonissa, valuu, niin jollain tavalla tämä biisi muuttui sellaiseksi, voisiko sanoa, hieman kireäksi soundimaailmaltaan omissa korvissa. Mutta kuunnellaan, miltä se kuulostaa teidän korvissanne, nyt kun ehkä sitten pilasinkin hieman sitä kertomalla tämän tarinan.

There she goes, the LA's. En tiedä, se, siis se ei ole niin kuin, ei tarkoita sitä kaupunkia, vaan Las. Jossain se on kai ilman sitä heittomerkkiäkin tuo yhtiö nimi. Joo, itselle on niin kuin noi huumehommat jotensakin niin tällaisena erityisherkkänä, niin jotensakin hirveän karmeita juttuja. Että joskus kun on katsonut jotain dokumentteja tällä ja sitten tietenkin tykkää ryvetä niissä dokumenteissa, niitähän on aina välillä tarjolla, niin tulee sitten erityisen paha olo ja erityisesti näistä suoren sisäisistä hommista kyllä. Kamalaa touhua ja nythän oli, että ei tämä koronahomma niin ole yhtään vähentänyt. Pikemminkin lisännyt muun muassa amfetamiinin käyttöä, niin pääkaupunkiseudulla ainakin ja kai muuallakin maassa, että kyllä sitä jossain sitä ilmeisesti tehdään ihan täällä rajojen sisälläkin, koska sitä niin hyvin tarjolla on ja sitten nämä erityisolosuhteet ovat pahentaneet sitä. Mutta toivotaan nyt, että ihmiset saavat sitten apua taas, kun tämä homma on nyt tässä hieman aukeamassa. Se niistä humehista. Älä syö humehia. Valistusosuus. Jossain vähän lupailin kavereille, että soittaisin tänään muun muassa Sonic Youthia ja soitan siksi Sonic Youthia. Sugarcane.

soitettiin nyt se Agnestikin toukokuussa, kun siitä viime kerralla oli, eli 2 viikkoa sitten puhetta, että mitenkä se olisi ollut jotenkin päälle liimattua soittaa se toukokuussa, niin siksi soitettiin se kesäkuussa, ja sitten lokakuussa soitetaan, tai joulukuussa soitetaan sitten miljoonan sateen marraskuuta. Ehhehe. Nyt on hauskaa, koska en kyllä hirveän hyvin muista yhtään, että miten tämä biisi meni, tämä seuraava biisi. Tämä oli muistaakseni jotain punk-vaikutteista skaata tai rekeitä, tai jotain sellaista, semmoista hommelia. Taisi olla silloin jonkun näköinen pikku hittikin, Rancidin Ruby Soho.

Joo, se ei ollut Ruby Soho, vaan se oli Time Bomb, tuo ska-vaikutteinen punkki bläjäys Rancidilta. Ja soitin sen siihen perään sen takia, koska minä voin sen siihen soittaa. Kyllä se nyt pahasti siltä näyttää, että tästä lähetyksestä tulee aika tällainen niin kuin power pop kautta kitarapainotteinen lähetys, niin kuin vähän ehkä alun perin ajattelinkin. Ja mikäs siinä? The Posies on yhtye, joka on suosittu erityisesti Suomessa ja Espanjassa. Suomessa varmasti sen takia, että tämä power pop yhtye teki joskus Helsingin Tavastialla tällaisen ilmeisen hyvän keikan, koska sitä monet muusikot tuolla Hesoissa ja muuallakin muistelevat tällaisena hyvänä keikkana. Ja onhan tämä ihan käsittämättömän hieno levy, The Posiesin Frosting on the Peter, miten tuo nyt sitten lausutaan, meikäläisen englanti on, mitä on. Ja kuunnellaan sieltä hittibiisi Dream All Day The Posieselta.

Loving Spoonful. Do you believe in magic? Oli siinä äsken soinut kappale. Näissä voi olla jotain sellaista, että miksi tämän? Onhan tämä hyvin kesäistä musiikkia, tämmöinen 60-luvun poppi usein. Mutta sitten voi olla sellainen juttu, että muistaa tai itsellä liittyy tämä musiikki kesään. Ja tämä liittyy sinänsä, että olen tämän joltain Helsingin reissulta kesäiseltä sellaiselta ostanut tämän Loving Spoonfulin Greatest Hits -albumin. Hieno biisi, mutta niin on hieno biisi myös siitä tehty suomennos, josta vastaa Voude, uskot säkin taikaan.

Uskot säkin taikaan, Voude. Siinä. Veti mutkat suoriksi. Vähän Lovin Spoolfulin hengessä. Tai idea siitä. Edellä kuulusta kappaleesta. Näin tuossa muuten männäviikolla, niin, tai siis tällä viikolla se oli, niin näin hienoja valokuvia tuolta Hurrikanesin keikkapussista ja bändikämpiltä. Luulen, että ne on semmoisia valokuvia, mitä ei välttämättä ole missään lehdistössä nähty, koska tuolla työpaikallani käy sellainen eräs henkilö, joka on ajanut Hurrikanesin keikkapussia ja sitten ottanut samalla kuvia. Siellä oli hienoja kuvia, hienoja. Jotansakin ne valokuvat joltain tietyltä ajoilta niin on sillä lailla uniikimman oloisia, kun se on aika, jolloin ne ei ole niin hirveästi räpsitty. Tänä päivänä, kun kaikilla laulaa kännykät ja kamerat koko ajan, niin ehkä sellaista pientä inflaatiota on havaittavissa, mutta kyllähän tietysti hieno kuva on aina hieno kuva. Ja niitä tosiaan oli paljon siinä nähtävillä. Omasta mielestäni Hurrikanesin paras biisi on nimeltään Oh Baby Doll. Ja tässähän on Ile Kallio kitarassa. Ymmärrän sen, että monet ovat asiasta täysin eri mieltä. Monille Albert Järvisen Hurrikanes on se oikea Hurrikanes. Mutta itse tykkään tästä yksinkertaisuudesta ja soiton tiukkuudesta, jota tässä kyseisessä kappaleessa on.

Myönnän sen, että pidän ruotsalaisesta musiikista, jota siinä jälleen kuultiin parin biisin verran. Dungenia ensin ja sitten Pop Sizzle, 90-luvun hieno ruotsalainen pop-yhtye, ja heiltä biisin nimi oli 9. En ole varma, että onko se niin kuin alun perin heidän oma biisinsä. Jostain syystä se oli jätetty siltä tuplakokoelmalta pois, joka heiltä joskus ilmestyi. Pitäisi selvittää, jos jostain löytyy, että onko tuo joku coveri, mutta yhtä kaikki. Hieno kappale. Hieno kappale on myös Risto-yhtyeen Nina, Olen palasina.

Ei pystynyt ihan pelkästään powerpopilla ja kitaroilla menemään tätäkään lähetystä. Oli pakko se on aina vähän soittaa tätä humppaakin välillä. Siinä Jenni Vartiainen ja ihmisten edessä ja remixin tekijänkin. Voin tuolta kaivella, se on semmoinen kuin... Jahas, FB, OT, 2AM Remix. Joo. Mustaa kahvia CD-singleltä. CD-single on muuten kanssa semmonen katoava luonnonvara. Muistaako nuoremmat edes sellaista formaattia? Tai ylipäänsä CD-tä. On ihmisiä, jotka eivät tiedä varmaan enää, että mikä CD on. Nyt tajusin sen, että mihin tarvitsisi semmoista niin sanottua jingleä, jota soitellaan aina välissä radiolähetyksessä, mitä radioissa soitellaan, että kuuntelet sitä ja sitä kanavaa ja sitä ohjelmaa, koska meinaa unohtua mainita välillä kyseinen asia. Kuuntelet siis Radio Hearia, olet kuunnellut nyt puolitoista tuntia ohjelmaa nimeltä DJ soita parempaa musaa. Tänään hieman tällaisessa kitaravetoisessa, powerpop-vetoisessa meiningeissä ollaan oltu. Ja ensi viikon sunnuntaina tämä tulee sitten uusintana. Lomallekin siinä jään, mutta olen tulossa sitten siihen juhannusviikonlopun sunnuntaihin 2 viikon päästä kotiin tekemään seuraavaa ohjelmaa. Ja silloin sitten soitetaan varmaan jotain muunlaista musiikkia. Sitä ei tiedä, mitä silloin tulee, koska sitä ei itsekään juuri koskaan tiedä. Kun ollaan tähän lopuksi... Yes, sir. Dust-nimistä kokoonpanoa ja siitä Roots Manova remixia.

Valtavasti kiitoksia kaikille, jotka ovat taas kuunnelleet tätä ohjelmaa ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. 2 viikon kuluttua jatketaan taas sitten livenä. Hyvää yötä!

0: Hyvää iltaa. Mukavaa olla taas Jyväskylässä.
1: Vuosi on mennyt
0: viime keikasta. Saanko mä vähän monitoriin mun omaa laulua vielä? Kiitos.

Kiitos.

Kiitos.

Kiitos paljon. Seuraavaksi tulee Karhu ja Peura aiheinen kappale.

Kiitos. Oh, täällä on kaikkea tosi kiinnostavia ja ihania bändejä. Hauskaa olla täällä ja kohta me päästään kans kattoo. Hei. Ei ne puhu mulle. Molly Nielsonia ainakin odotan kovasti.

Kiitos tosi paljon. Seuraava biisi on jo meidän viimeinen. Let's go.

No niin, terve vaan. Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Äskustoa tässä hei. Yli kuukausi sitten viimeksi mestoilla. Mukavaa olla taas täällä Hearin trooppisessa toimistossa pyörittelemässä kassuja. Kuulitte äsken erittäin harvinaista PlayStation 1 musiikkia The Golden Dealtä. Ja se oli, multa tuli rewind, eli remix toisin sanoen. Ja nyt kun on kerta päästy vihdoin viimein kiireiltä tänne sorvin ääreen, niin jatketaan vanhalla kunnon pleikka ykköslinjalla. Ja soitetaan vähän demonia teille. Tää biisi on nimeltään Astral Body. Tervetuloa mukaan.

Sehän oli tietysti Lamp Choppia. Vuoden 96 singleltä Cigarette Cat. Tai miten se ikinä lausutaankaan. Aika vähän tullut kuunneltua kyseistä bändiä, mutta toi biisi on jäänyt jotenkin silleen mieleen. Varmaan ikuisiksi ajoiksi. Ja omistettu kaikille fiilistelijöille. Pakko laittaa nyt sitten hip-hoppia, koska tämä seuraava biisi on yksi. No joo, mua viime aikoina syvästi koskettanut kappale. Omistettu myös fiilistelijöille ja totta kai niille, jotka eivät luovuta oman juttuunsa kanssa. Gangstar on kyseessä, tämä on The Planet-niminen biisi. Ja samalla kunnianosoitus muutama vuosi sitten menehtyneelle MC Gurulle. Ja Ysärillä pysytään. Tämä on vuodelta 91. Eipä se olekaan kuin vuodelta 94. Ja levyltä Hard to Earn. Biisi siis The Planet.

Siinä. Atlas Sound. Eli Bradford Coxin yksi projekteista. Muutaman vuoden takaiselta Logos-albumilta oli tämä Quick Canal-niminen biisi. Ja siinä oli vokaaleissa jotkut saattoivat tunnistaakin tuttu ääni Stereo Labin Latisha Salier. Pakko itsekin vähän mainita tästä viikon verran tapetilla olleesta aiheesta, eli Radio Helsingin lopettamisesta. Todella paska uutinen, todella ikävää. Ikävää, että Helsingin Sanomat, tai mikä sanoma yhtiö se nyt onkaan, joka omistaa puoli Helsinkiä, niin on lakkauttamassa hienon radion, totta kai raha-asioiden takia. Kanava ei tuota tarpeeksi pätäkkää omistajilleen. Ja siellähän on lähinnä vain freelancereita ja avustajia, joilta on aika vaivatonta duuni paikata napsia ja pois. Vituttaa, mutta tietystikään en usko, että nämä tyypit, jotka Radio Helsinkiä mitä 13 vuotta rakensivat ja tekivät vaihtoehtoista radiota suurella sydämellä, en usko, että hommat heiltä loppuu kuitenkaan. Kyllä varmasti tekevä ihminen jotain keksii. Silti sapettaa tämmöinen. Pienradioilla muutenkin tuppaa olemaan tulevaisuudessa vähän ahdasta, sillä ilmeisesti jotain tällaista lakiuudistusta, lakialoitetta valmistellaan, joka loppuvuodesta eduskunnalle olisi menossa. Uusia radiotaajuuksia on ilmeisesti jaossa, tai tällaista ainakin kaavaillaan. Mä en nyt ole aivan sairaan perillä tästä uudistuksen sisällöstä, mutta niin kuin ilmeisesti pienradioille se tarkoittaa sitä, että 3 kuukauden lähetysjaksoa pitäisi seurata 2 kuukauden tauko, mikä kuulostaa ihan todella järjettömältä. Ei muuta kuin piraattiradiota pystyyn sitten. Tässä Mänty Jussi nyt Vapaus valita -nimisellä biisillä, joka jollain tavalla ehkä osuu tähän edellä mainittuun topiikkiin. Anna mennä, Jussi.

omia. Minulla on vapaus valita jo valmiiksi valituista ohjelmista, mitä haluan katsoa.

Niin siis tässä uudessa lainsäädännössä, pakko tarkentaa vielä, on siis kyse siitä, että koitetaan rajoittaa lyhyillä radioluvilla toimimista. Ilmeisesti moni pienradio toimii tällaisilla teknisillä 3 kuukauden radioluvilla kerrallaan. Ja rahkeita ei sitten ilmeisesti pitempiin radiolupiin ole, joten täytyy mennä lyhyillä. Ja pelkonahan tässä on siis, jos uudistus tapahtuu, että pienet toimijat kärsii ja isot toimijat haukkaa sitten pienten taajuudet. Monta kymmentä taajuutta on vapautumassa siis. Tällaisia pitkäaikaisia taajuuksia. Ja jos pienradioilla ei ole rahkeita tällaista pitempiaikaista radiolupaa saada, niin jokuhan sen sitten vie. No, saa nähdä mitä tapahtuu. Anna nyt musiikkia tulemaan, ettei mehän jaaritteluksi. Tässä yksi suosikkiartisteista, Atakak. Ja biisi, Adagia.

Now,

Never a rock, never a jet, never a mark, never a jet, never.

Joo, siinä oli aika tuoretta sunkkosaatta ja... No... Luksusilta ja Kraftwerkiltä muun muassa hienoa musiikkia kuultiin edellä. Reilu puoli tuntia tässä vielä lähetysaikaa. Ja niin, tosiaan sehän on huomisesta alkaen tuo Jättömaa-niminen festivaali käsillä perjantaista sunnuntaihin. Monen muista ohjelmaa ja sinne itsekin suuntaan. Myös soittovehkeet otan pykälään, jos tunnelma on sellainen, että siellä voisi soittaa jonkun keikan jossain nurkassa, niin mikäpä ettei. Kannattaa etsiä paikalle. Itse en ole käynyt festivaalilla vielä koskaan, mutta olen kuullut paljon hyvää. Ja onhan siellä aika tosi kiintoisia esiintyjiä. Ja huomioikaan totta kai se, että festivaali on ilmainen. Mitäs siellä? Radiopuhelimet siellä nyt ainakin on perjantain klubilla jo. Ja perjantaina ilmeisesti ohjelmaa ei hirveästi ole. Et lähinnä toi klubi. Lauantaina sitten alkaa varsinainen festivaalialueen ohjelma. Lauantaina siellä ainakin... Mitäs siellä nyt on? Ei Mikko Alatalo näyttää olevan. Räjäyttäjät on myös lauantaina. Gretel Kivioja. Hieno ääninen nuori nainen, jonka itsekin tapasin Kouvolassa tuossa toukokuun puolella. Ilmeisesti akustista kitaraa hän soittaa ja laulaa. Se ainakin itseä kiinnostaa. Siellä on Esa Kotilaista, Pink Twinsia, tietysti Tiksa, Lazards, Muuan mies, Death Hawks. Sitten tämmönen kuin Takalo ja Takavalot on kans semmonen, jonka voisi käydä tarkastamassa. Siitä joitakin kehuja kuullut ja pari biisiäkin netissä löytyy. Käykää tutustuun. Takalo on sunnuntaina. Musiikin lisäksi siellä teatteria, kuvataidetta, runoutta, tanssia, performanssia ja meditaatiotakin mainostetaan käsiohjelmassa olevan. Joten aika helvetisti kaikenlaista tapahtuu 3 päivän aikana. Myös mahdollista perjantaina osallistua 10:00 alkaen pystytystalkoisiin festivaalialueen. Pannaan ilmeisesti silloin lopullisesti kasaan. Kaipa siellä on jo nyt sitten keskiviikko-torstai-jakselilla ollut ihmisiä rakentelemassa, mutta ihan tällainen kaikille avoin pystytystapahtuma perjantaina aamupäivästä sinne myöskin talkoilemaan innokkaat. Mitä sitä sitten soittelis? Pannaan. Pannaanpa tällainen tunnelmapala tälle hienolle rakkauden kesälle, jota allekirjoittanutkin on täydestä sydämestään viettänyt. Sitten tulee

siinä The Barbarians biisillään Malti. Malti oli tämän bändin rumpali, joka menetti kätensä. Ja siitähän tuo biisikin kertoi Maltin tarinan tietyllä tavalla. Liekkö mies löytänyt sitä naista sitten. Biisi oli vuodelta 1965. Eikä ole tietoa, onko Malti edes hengissä enää. Hieno biisi joka tapauksessa. Ja mä löysin tämän biisin Nuggets-nimiseltä kokoelmalta. Soitan

löysin tämän Barbarianin biisin Nuggets-nimiseltä. Original Artifacts from the First Psychedelic Era -kokoelmalta, jonka on muuten kasannut Patti Smith Groupin kitaristi Lenny Kay. Tuli itse asiassa nähtyä kyseinen pumppu tuossa musiikkitalolla. No, reilu viikko takaperin. Vähän jäi kaiveleen sillä keikalla meidän paikat. Ne oli nimittäin lavan takana ja suurimman osan keikasta tuli tuijotettua Patti Smithin ja kumppaneiden takaraivoja ja selkiä. Ja sit kun Patti lauloi niin hienosti ja tulkitsi todella upeasti. Äänentoisto oli kohillaan, mutta vähän jäi harmittaan, kun sitä sen naamaa ei nähnyt silloin, kun se lauloi. Kyllähän se kävi siellä pyörimässä sitten näyttämässä itseään ja vilkuttelemassa myös meille lavan takana istuneille, mutta kyllä mulla se kaihersi se paikka noin niin kuin pidemmän päälle. Tunnelmahan siellä oli ihan katossa, että ihmiset oli tosi mielissään tuota Patista ja hänen yhtyeestään. Mut takaisin Nuggets-kokoelma, jonka siis Lenny Kay on kasannut, ja haluan soittaa täältä kirjastosta löytyneeltä harvinaisempaa jenkki rockia sisältävältä kokoelmalta myös toisen biisin. Se on The Castaways, Liar, Liar.

Joo, mä oon selkeästi ruvennut puhumaan täällä nyt liikaa, koska pitää koko ajan korjailla omia puheita. Kyseessähän siis tämä Nuggets-kokoelma ei siis sisällä välttämättä niinku harvinaisia biisejä, vaan tämä äskenkin kuultu Liar Liar meni 12. Kesän 65 USA-listalla, mikä on siis kuitenkin ihan korkea sijoitus. Mutta sen jälkeen bändistä ei oikeastaan kuultu enää mitään. Ne oli nuoria tyyppejä, jotka teki parikymppisiä vähän alle. Teki tänne hitin ja sitten painoivat johonkin unolaan. Siis tää kokoelmahan nyt sisältää esim. 13th Floor Elevatorsia ja The Electric Prunesia ja muita tällaisia niin isoja bändejä. Että kyse ei siis harvinaisuuksista missään nimessä ole. No joo. No, laitetaan vielä yksi tällainen kepeä teinibiisi, tyttöjen hehkutuskappale samaiselta Nuggets-kokoelmalta. Cry and Shames on bändi ja biisi Sugar and Spice.

siinä loistava Hailu Mergia. Etiopialainen yhden miehen orkesteri. Hailu soittaa. Analogisyntikkaa. Sähköpianoa ja haitaria. Komeasti. Lurittelee, sekoittaa etiopialaista perinnemusiikkia. Juuri näin. Siellä mainittuihin soittimiin ja tekee kyllä todella kaunista musiikkia. Awesome Tapes from Africa. Siis tämä on juuri julkaista Hailun kasetin, josta tämäkin äsken kuultu kappale Hari Meru Meru löytyy. Mut nyt alkaa kosteita, 13 kosteita olen lopuillaan. Pahoittelen, jos teidän korva on kuulunut jonkun aikaa sellaista innoittavaa vikinää. Mä en voi sille mitään. Mutta hei ihmiset, tulkaahan jättämaalle viikonloppuna. Huomisesta alkaen siis sunnuntaihin, parhaimmillaan maanantaihin asti, kovaa meininkiä luvassa Kouvolassa. Jos ette jostain syystä pääse paikalle, niin muistakaa kuunnella Radio Hearia, koska Radio Hear radioi menemään jättämaalla se, minkä ehtii. Varmasti paljon keikkoja. Keikkoja on radion välityksellä tulossa, joten siinä mielessä ei ole hätää, jos ei paikalle pääse. www.hr.fi. Sieltä playeri soimaan. Ehkä jotain haastattelujakin saattaa tulla. Who knows? Mutta oikein mukavaa loppuviikkoa ihmisille.

0: kuuntelet viikon promopakettia, ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo, toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman avaa John Landlord. Kyseessä on Helsingistä saapuva DJ, sanoittaja ja laulaja, joka lähestyy toimitusta uudella pitkäsoitolla. Mies on kiertänyt ympäri Suomea vinyylidiskon kanssa vuodesta 1985. Viime vuosina keikkoja on ollut myös ulkomailla aina Venäjää, Latviaa ja Espanjaa myöten. Keikkoja on nykyisin noin 140 vuodessa. Uudella Olen jättänyt jäljen -albumilla teemoina ovat elämä ja kuolema. Lauluissa itketään, nauretaan, muistellaan lapsuutta eikä kaihdeta kuolemaakaan. Tässä John Landlord vuosimallia 2020. Tämä on Olen jättänyt jäljen -albumilta poimittu kappale nimeltään Kuole en, jos taivaassa on Spotify.

Seuraavaksi kirjasta tipahtaa pöydälle Raija Koso et The Sounds-yhtyeen uusi single. The Sounds on rautalankayhtyö, jonka tunnetuimmat levytykset ovat vuodelta 1963. Raija Koso on levyttänyt lukuisia kappaleita, jotka ovat saaneet myös radiosoittoa. Seuraavaksi kuulemasi kappale on Pentti Viherluodon sävellys, jonka hän levytti vuonna 1947. Kappaleen on levyttänyt myös Katri Helena vuonna 1964. Tässä Raija Koso et The Sounds. Kappale on nimeltään Puhelinlangat laulaa.

Seuraavan äänitteen päällä lukee Timo Hirvonen. Timo Hirvonen on laulaja lauluntekijä, joka on tehnyt aiemmin Los Olvidados-yhtyeen kanssa useita albumeja. Nyt Timo lähestyy toimitusta artistin nimellä Hirvonen. Uusi kappale on nimeltään En ole vielä valmis.

Seuraavan äänitteen on toimittanut Anja. Kyseessä on laulaja lauluntekijä, jonka levytysura alkoi vuonna 2015. Tampereelta saapuva Anja työstää parhaillaan useamman single-levytyksen sarjaa. Kädessä on 7 vuotta keikolla kiertäneen artistin single-levysarjan ensimmäinen valmistuotos. Kappale on nimeltään Love Exhumed.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Sarjanin uusi single, jonka on säveltänyt ja sovittanut muusikko Kai Jämsä. Sanoitus on Kyösti Mäkimattilan kynästä. Kappale on saanut nimekseen Mitä tähdet on?

Viikon promopaketin komiteaesittelysarjan avaa turkulainen Kivireki. Pöydän ääreen kokoontuivat basisti Pekka Pakarinen, laulajakitaristi Mikko Kuusto ja allekirjoittanut Jarmo Lundgren. Perkussionisti Moilu Moilanen ei päässyt paikalle

0: niin miten se nyt lähti? Mä en ihan, siinä oli kaikenlaisia vaiheita. Mä muistan, että joskus 20 vuotta sitten multimediakonsulttien aikana sä jossain matkalla jonnekin höpisit, että perkele, olisi kiva soittaa semmoista niin kuin old school heavy.
1: Voi olla, mä olen sitä usein halunnut tehdä.
0: Ja sit mä olin, että joo, näitä projekteja, juu.
1: Niin, koska me oltiin kuunneltu ihan helvetisti molemmatkin pentagrammia.
0: Joo.
1: Ja tämmösiä. Ja sitten multimediakonsulttien loppuaikanahan meillä olikin yksi aika stoner-biisi.
0: Niin, toi tuntiaikaa.
1: Tuntiaikaa.
2: Niin, että siitä se sitten lähti.
1: Siitä.
0: Se no siellä oli niitä siemenen tapasia, että huvittaisi jotain tuommoista rockin tynkääkin soittaa. Toi noin, kun multsarit oli kuitenkin semmoista nörttirokkia.
1: Ja sitten reilu 10 vuotta sitten.
0: Niin, silloin oli yhden miehen tungos kollektiivin treenit.
1: Niin, ja katsotaanko Jura kuuli sen tai jutustelu sillä, tai bändi, joo, soitaks mä siinä rumpuja?
2: Sä ei voinut sitten kieltää enää.
0: Se oli saanut jalkansa oven väliin, niin pakko se sitten...
2: Kukaan ei saanut oikealla hetkellä sanottua ei, joten se jäi siihen.
0: Mutta anyway, jossain kohtaa oltiin kaikki neljästä treeniksellä. Soitettiin niin saatanan kovaa, mutta se oli tosiaan siinä kohtaa jossain, kun hetkinen 2018 keväällä, kun oltiin meidän siis komitea ry:n klubille menossa, että kai meidänkin pitäisi siellä soittaa vittu meidän oma klubi. Kuitenkin siellä tosiaan paikan ehtoihin kuului se, että pitää lopettaa 10:00 ja ei saanut soittaa kovaa. Nyt mietittiin piruutta, että mitä jos soitetaan akustisesti, että miltähän se kuulostaa.

0: Se on Seppo. Oli bändin ihan eka biisi. Se tehtiin ihan ekoissa treeneissä, jossa oli vain minä ja Mikko.
1: Joo.
0: Sanotus sai inspiraationsa siitä Uuden Suomen jutusta, jossa kerrottiin silloisesta Yhdysvaltojen Suomen lähettiläästä Bruce Obreckista, joka oli ihastellut suomalaisuutta käydessään julkisessa saunassa, kun se oli.
2: Sauna ja avanto siinä niin kuin oli. Ja, joo.
0: Siitä niin kuin kälppii sinne uimaan ja siinä on yksi tyyppi istuksia siinä laiturilla jämäkästi paikallaan, aika jännä väri naamalla. Tota, mikäs hänellä kysyy sitten jollakulta, niin joku sieltä ravaa avannosta toteaa, että se on Seppo, se kuoli, kun se hyppäsi avantoon. Mutta ambulanssi on tulossa, että ei siinä mitään hätää. Sydän oli pettänyt, kun se oli sinne avantoon mennyt. Niin tälle omistettu kappale on Se on Seppo.
3: Se on Seppo.

0: kokeiltiin. Ja sitten se olikin ihan, niin kuin, ihan helvetin paljon hauskempaa. Kaikki biiseistä alkoi tulla semmoisia bluegrass-versioja joistain, ja blues-juurta löytyy sieltä. Ja...
1: Me ei kokeiltu kertaakaan sen jälkeen enää sähköisesti.
2: Ei.
1: Eikö se ollut uusi tullut?
0: Me puhuttiin siitä, että, niin, nyt näitä voisi niinku yhdistää näitä ideoita.
2: Niin, niin.
1: Ja viituut sitä mitä yhdistää.
0: Se jäi sitten. Mutta kyllä sit, sillä konseptilla on tullut keikkojakin vähän helpommin. Oh. Kaikenlaisissa paikoissa.
1: Joo, ja se nimenomaan, että se laajensi niin paljon sitä keikkapaikkamahdollisuutta, että
3: niin.
1: Voi soittaa oikeastaan ihan vittu missä tahansa. Soittaako stadionilla vai pizzeria nurkassa, näyttää ja kuulostaa ihan yhtä paskalta kuumassa.
0: Ja huomme ollaan soitettu pizzerian nurkassa. Täytyy nyt erikseen sanoa, kun tämä on tämmöinen legenda aina. Kaikki niin. Suomalaiset bändit höpiseet, että sitten kun se menee se... ura huonosti, niin sitten päädytään johonkin pizzerian nurkkaan.
1: Joo.
0: Mitä helvettiä? Me oltiin pizzerian nurkassa. Siellä oli yksi katsoja. Joo. Ja sekin oli jonkinlainen paikallinen kylähullu, joka höpisi pöydässä itsekseen salaliittoteorioita. Tämä niinku puolet keikkaa. Mutta mikä siinä?
1: Se
0: pizzat oli hyviä.
1: Pizzat oli hyviä.

0: Niin siinä oli joku tämmöinen, että mä olin taas baaritiskillä ja lähetin muille bändiläisille tyypillisen viestin, että kaikki on nyt selvää. Tulee tehdä kappale nimeltä Ei Teppo Tapa.
1: Ne tulee yleensä 3 aikaa yöllä nämä viestit.
0: Ja siinä soittaa Xysman Teppo rumpuja. Joka sattuu olemaan, mä näin sen siinä tiskillä.
1: Ja mä olin ihan yhtä humalassa ja sille se meni kansan läpi.
0: Juu, se oli tulos. Mut se sitten unohtui.
2: Niin, joo. Tätä ei tapahtunut, mutta biisi syntyi.
0: Se tässä on ollut ehkä mielenkiintoista tässä näin akustisvaiheessa, että tää tuntuu kelpaavan niin kuin toisaalta tommosilla punkkarihahmoilla ja sitten tommosilla vanhemmille jäärille, jotka ehkä kuunteleekin jotain bluesia.
1: Ja sitten se on se hieno puoli, että tämä yllättää joka kerta. Oli yleisö mikä tahansa. Niin. Ne on aina helvetin yllättyneitä, mitä vittua.
0: Totta.
2: Kesäisellä Tampereen keikalla suorastaan hämmästytti rahan määrä. Baarin omistajista. Täällä oli niin hyvä myynti, kun te soititte.
0: Niin. Niin, kun tultiin takaisin Turkuun reissuun. Eikö me silloinkin käytiin Jyväskylässä myös? Niin sen jälkeen, kun oltiin juopoteltu koko matka ja ajeltu taksilla, yöpymispaikka ja niin edelleen, niin sitten oli vielä, kun oltiin Turussa, niin jokaiselle jäi vielä 4,30 €.
1: Paljon enemmän olisi jäänyt, jos ei olisi juotu niin saatanasti.
0: Niin, no.
1: Mutta se on toisaalta siihen, se raha olisi mennyt kuitenkin.
0: Enemmän tai myöhemmin se olisi mennyt siihen kuitenkin.
2: Muistelin, että senkin alkumetrit oli jostain tämmöisestä.
1: Ihan jotain riffiä pyöriteltiin.
2: Ja joku tässä itse nimi alkoi pyöriä jonain sanaleikkinä. Että.
0: Niin se oli joku vaan hihitytti kovasti ihan selvinpäin varmaan, että halal seitan kuulostaa tosi paha enteisen, mutta eihän se tarkoita mitään loukkaavaa. Et niin kuin, että onhan se hyvä, että kasvissyöjillekin on uskonnollisesti hyväksyttävä. Kasvisvaihtoehto.
1: Oikealla tyylillä leikattu korsi.

0: sanat kertoo, että...
1: Ilmastomarssilla jopa herätettiin pahennusta.
0: Niin, oltiin tosiaan Turun ilmastomarssilla. Mutta hetkinen, me oltiin ainoa esiintyjä, joka soitti oikeasti ilmastonmuutokseen liittyvän biisin.
2: Kyllä.
0: Huom.
1: Ilmastodenialistinen manifesti. Jos vähän lämpenee, se on plussaa vaan. Ja varmaan luulin, että me tultiin vittuilemaan niin.
0: En mä nyt usko, että ihmiset ihan niin yksinkertaisia.
2: Mä oletan, että näin järjestäjät on kuunnellut bändiä, mutta...
0: Turun puolessa on joskus ymmärretty, että asioita sanotaan vähän nurinniskoja.

0: Ai niin joo, tässä oli se kova lasemortason kausi silloin meneillään. Mm-hmm.
1: Kyllä, ja kyllä tähänkin liittyy baaritiskiä kello 3 aamuyöllä.
0: Suuri Lasse Kuume.
1: Niin, en mä nyt muista, kuuntelinko minä siellä baarissa juuri sillä hetkellä Lasse.

0: Mortensonia, mutta jostain se tuli kuitenkin mieleen se kaikki paitsi purjehdus on murhaa. Ja sitten siinä höpisin joku toisen tiskillä jumittajan kanssa tästä ja silloin oli heti läjä ideoita, että joo, kyllä, siellä se Lasse vetää ympäri saaristoa tai jengiä sileeksi täysillä. Ja nämä ajatukset sitten välitin, sanoittaja Mikko Kuustolle.
1: Tämä taisi olla semmoinen ensimmäinen, missä tämä ratsastushevikomppi oikein, se niin lähti oikein silloin elämään, omaa elämäänsä. Sieltä se tulee aina jostain vaan.
0: Niin, laukkahevi on viime aikoina ollut pinnalla.
1: Meissä kaikissa asuu pieni yläasteelainen poika, joka on.
0: Jolla ei ollut varaa niihin oikeisiin soittimiin. Tämä on niin kuin vähän sellainen bändi.
2: Niin.

0: olen sankari.
1: Kaikki vihaa mun arkee. Taas sitten lähti jostain kohtaa, jossa Japi selitti jotain omasta arjestaan ja ilmeisesti kukaan ei kauheasti kuunnellut. Ja hän totesi, että kaikki vihaa mun arkee.
0: Tämähän on biisin nimi.
2: Biisistä ei ole mitään ihmeellistä, sehän on itsessään aika perus bluesi. Mm-hmm. Ei sinällään, että ei siinä mitään vikaa ole.
0: Ei siinä mitään vikaa ole, mutta enkin.
3: Ihan jees, 3,5.
2: Niin joo, ihan semmoinen, ok.
3: Rockabilly-biisejä ei kyllä ollut sähköisellä kaudella vielä.
2: Ei ollut, se on niin kuin tullut ihan tästä jotenkin. No. En tiedä mikä siinä on. Kai se on vaan. Vanhemmiten tässä yksinkertaistuu.
3: Taantuu niin kuin siihen teini-ikäiseksi. Niin, kyllä. Niin, tosi monessa biisissä on jonkinlainen versio blues-kaavasta, että perinteisiä rytmityksiä.
2: Ja sitten toi tritonus on kanssa erittäin hyvin edustettuna.
3: Niin, no se on tietysti se ainoa, joka ei ehkä ole tätä ihan perinteisestä bluegrass-touhua.
2: Mutta se onkin blackgrassia.
3: Aivan. Kaikki on nyt selvää.

0: Oh yeah!
1: Viikon promopaketin komiteaesittelysarjassa oli siis tällä kertaa vuorossa turkulainen Kivireki. Voit tutustua yhdistyksen julkaisuihin ja muuhun toimintaan osoitteessa www.komitea.fi.

Bye.

Palataan pohjoiseen.

Viime yönä unessa näin sinut saatanan kanssa. Täältä myös lovari, näin kakkoslyyltä.

kavio. Mä toinen kuutarha lavio. Saatanalla on toinen jalka kavio. Mä toinen kuutarha lavio. Saatana tuli alaskaan. On se sellainen.

¿Qué pasa? Siirrytään Slovakista toiseen. Vauhdin hurmaa.

0: А, Иван.
1: Ет. Сырова. Биси. Niin kaikki muukin on tekstiltään täytä totta. Tämä on laulu nuoruudesta, niin tämä teksti kertoo Puolivälin kankaan kaupungisosta Oulussa, sävellys Jarno Mällinen. Ei mitään.

Yeah.

Olkaa hyvä. Se oli semmoista lepposa-aikaa, se nuoruus. Haluat lisää? Okei. Okay. Juha! Juha ei siellä metsäpalan takana. Nostako kehän kontrolliin ja hiekkaa laulua? Se nukkuu nyt tuota mulle ohi. Nosta semmonen puoli pillukarvaa. Tai laita koko pillukarvaa. Hyvä, kiitos. Onko paksu karva?

Olkaa hyvä. Mitä sitten? Mitä? Viiksi miehiä halutaan. Eturivin ja sovitse. Hyvä valinta. Komeat on viikset. Mutta lähdetään Jäämerelle.

kun se ottaa vanhempaa maan? Ihan vähän vanhempaa. Toissa vuonna lämmitettiin tää. Tapio. Metsän herraa.

Tamáš a Tamáš.

No, otetaan sen verran joku ralli. Näin keikan alkuun.

Hyvää iltaa! Mitä sun olette kuulemeen? Näin toisen setin aluksi. Otetaanko sinä joku lyhyt pätkä? 10 sekunnin vai otetaanko 11 minuutin psykedelia pläjäys? Huuto äänestyksellä. Kumpi kannattaa ensimmäistä? Entä toista? Mitä mieltä on takarivi? Takarivi siellä, haloo. Siellä on aina kovin meno. Hei hei kaikille!

Kappas löydy mikrofonilla valta. No niin, toisen setin, toinen setin, oliko tämän kolmas biisi vai neljäs? Niin, älä soittaa. Viiteen vuoteen. Joo, joo. Niin tätä biisiä älä soittu kuulemma viiteen vuoteen. Kyllä tännekin hurahti ne vuoden. Oletteko muuten festareille menossa? Tämä oli sentään aika naapurissa. Kouvola ei ole kovin kaukana Oulusta. Tänne oli lyhyempi matka kuin monesti. 530 km vai?

Go for it.

pineapple.

0: tuolla rytmikatissa. Jättämä on avattu. Tässä meille esiintyy radiopuhelimet. Huomenna kello 12 jättämään avajaisen. Mutta me päätämme lähetyksen täältä tähän. Kiitos kuuntelusta ja huomiseen. Muistakaa nukkua ja herätä ajoissa. 12 alkaa. Moi!
1: Varmaan jo aika aloittaa, koska kello on jo yli 3. Kai yleensä hoitaa tämän puhepuolen näissä meidän yhteisillä keikoilla. Normaalista mä oon kyllä kova puhumaan, mutta mun ei ole tarvinnut näillä keikoilla, kun Kai on vielä kovempi puhumaan. Mutta mä voisin, kun mä en koskaan muista nimittäin vitsejä, mä voisin nyt kertoa tähän alkuun yhden vitsin. Mä en koskaan muista mitään, tämän mä muistan, ehkä se johtuu siitä, että se ei ole vitsi. Mitä? No katsotaan. Se menee näin. Koska mä oon Jyväskylän tyttö, niin mulla on oikeus kertoa keikan alussa yksi vitsi. Se vitsi menee näin, että kun perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja kokoomus muodostaa hallituksen, niin mikä sen hallituksen nimi on? Persvako, aivan oikein. Kai Chydenius.

0: Tämä oli siis, hyvät ystävät, tämä oli Heinrich Heinen runo Kulkurotat, Die Wanderratten, alkuteksti. Ja tämä oli minun suomentamani, se on harrastus. Säveltämisestä on tullut 50 vuoden aikana ammatti, mutta tämä suomentelu on harrastus. No niin, mutta Ritva Sorvali on eräs niistä, joiden kanssa minä olen kauimmin tämmöistä lauluohjelmayhteistyötä tehnyt. Suuremmoista yhteistyötä, siis minun kannaltani.
1: Myös minun.
0: Mutta kun hän on sen ajan melkein kokonaan Lahdessa asunut ja minä taas Helsingissä, niin on ollut hankalaa kuvitella, että voisi tehdä semmoisen ohjelman, jossa itse saisin säestää. Aina hänellä on ollut hienoja lahtelaisia säestäjiä ja minä olen sitten vain joskus saanut kuulla niitä ohjelmia, mutta kerran tässä vuosi sitten, kun se oli, sanoin, että nyt minä kyllä haluan kerran tehdä ohjelman, koska tuota ikää on karttunut niin juuttaasti, että tuntuu, että kohta on kaikenlaista kiirettä. Mutta oli siinä myös semmoinen toive, että saisin tehdä itse säästää ne semmoiset painavimmat laulut, joita Ritva on esittänyt. Painavat siinä mielessä, että on tärkeitä asioita, että ei ole pikkujuttuja sisällön eikä muodon puolesta. Ja tähän on koottu nyt semmoisia aiheeltaan tärkeitä ja sitten myöskin mitoiltaan jotenkin painavampia. Kaikki laulajat eivät pysty laulamaan isoja numeroita, mutta Ritvalla on semmoinen maailmankatsomus, että hän mielellään puhuu tärkeistä asioista. Se sopii mulle. Tämä konsertin ohjelman nimi Punajuova on siis Eino Leinon elegiasta, joka kuullaan tässä ohjelmassa. Mutta tietenkin joku voi ajatella, että minä olen puna ja juova. Ja semmoinen sopii minulle. Tässä on siis työttömyydestä. Eipäs kun köyhyydestä. Aika hyvin, mutta köyhyydestä muutama laulu aluksi. A.V. Koskemiehen Tuule tuuli leppeämmin on tunnetaan erään toisen Iusloppuisen säveltäjän hyvänä sävellyksenä, mutta pitipä itsekin kerran kokeilla. Se on köyhän raatamisesta kirjoitettu runo. Minä en koskaan opi käyttämään keskimmäistä pedaalia, vaan se aina menee tuohon lukkoon, että

tässä on salaa semmoinen ujutus, että on niinku poliittisia lauluja. Kun on oikein 1700-luvun Saksasta ja Eino Leinon runoja, niin kaikki alkaa ymmärtää, että se ei ole sitä 70-luvun kaikki. Näin unta kesästä kerran on Eino Leinon runo, ja siinä minua on viehättänyt se, että köyhälle on kerrottu juttuja siitä, minkälainen maailma on. Ja köyhä on luullut, että ne on köyhä sen todeksi luuli. Mutta runoilija sanoo lopussa, että en toista kertaa mulle ei kerrota, en enää kuu, en usko. Huomatkaa, että se on leima.

Sitten kaksi työttömyyttä käsittelevää laulua. Pentti Saaritsan Työttömän laulu on vuodelta 69. Täällä lukee 60 sävelletty, mutta ei se, se on minun virhe, se on 69 sävelletty. Ja sitten Elsa Jääskeläisen, hän on eläkeläinen, joka asuu Rautalammilla ja kirjoittaa, harrastaa runon kirjoittamista. Tämä on liikuttava samanaiheinen runo.

sitten sarjalauluja, jotka koskevat siirtolaisuutta, siis siirtolaisuutta oman maan sisällä tai omasta maasta pois. Tämä todellisuus on sellainen, että jos työtä ei ole kotona, niin sitä on mentävä muualle hakemaan. Sitä rajankäyntiä sitä on koko ajan. Ja siitä on laulettava. Lars Huldén, suomenruotsalainen runoilija, on kirjoittanut Och vad sjungde Ollas Viktor, mitä lauloi Ollan Viktor, pohjalaisesta pojasta, jonka kotitila Pohjanmaalla ei elättänyt kaikkia lapsia, ja hän lähtee Amerikkaan, ja väki on kokoontunut lähtöiltana juhliin, jossa ei örvelletä niin kuin eräissä muissa yhteyksissä, vaan jossa saatetaan poika matkalle ja tiedetään, että tuskin se tulee takaisin, että niin paljon se ei tienaa, että rahat paluumatkalippuun olisi, mutta tässä on kaikki, myöskin Pentti Saaritsan suomennoksessa kaikki kuvat tosi komeasti. Myös suomen kielellä liikuttavasti. Lars Huldén on Munsalasta kotoisin ja tietää hyvin, mistä on kysymys. Mitä lauloi Ollan Viktor?

0: Tämä on nopea ja vaikea laulu, kun mä seuraan. Katsotaan, miten mä sen. Niin.
1: Tämä laulu Syrjämailta on Pentti Saaretsan näytelmästä Kaamos. Se on kansan runo, siis Kalevala mittainen, tai käyttää hyväkseen Kalevala mittaa. Ja on ihan valtavan hieno suomalaisen maaseudun tyhjentymisen kuvaus.

0: laulussa siirtotyöläinen Aulikki Oksanen kuvaa kokemustaan junamatkasta. Hän muistaakseni kertoi, että hän tuli Joensuusta Helsinkiin junassa ja näki siitä junan ikkunasta miehen kantavan patjaa ja ymmärsi, että se on siirtotyöläinen, joka kaukana kodistaan on töissä. Tämä on näistä 70-luvun poliittisista lauluista kaikkein eniten laulettuja ja liikuttavimpia.
1: Juna hiljaista miestä kuljettaa. Mitä miettii se mies, mihin matkustaa? On ruskea salkku ja takki, kumisaappaat ja lippalakki.

erittäin ongelmallisissa oloissa elävät ja vaikeissa työoloissa elävät soveton kaupungin osan asukkaat Johannesburgissa Etelä-Afrikassa. Olen käynyt siellä. Se on nyt tänään taas otsikoissa, koska siellä on tehty joku attentaatti oikein pahasti. Mutta Soweto ansaitsee meidän kaikkien solidaarisuutemme. Joka tapauksessa tämän runon, huomatkaa, on kirjoittanut Salme Vuorinen, joka on syntynyt 1913. Ensi vuonna on 2013, niin hän on pikkusta vaille 100 vuotta, mutta tämä ei ole ihan eilen kirjoitettu runo, mutta kuitenkin hän on edelleen hengissä. Hän on syntynyt siis samana vuonna kuin Aale Tynni ja Saima Harmaja. Tämä on kehto laulu.

eri puolille maailmaa, Kolombiaan. Muistoja Bogotasta on taas Pentti Saaritsan teksti. Mielenkiintoista, mitä kuinka runoilijoiden silmiin tarttuu asioita, joita toinen ei huomaisi ollenkaan, ja kuinka he pystyvät sitten kertomaan siitä vielä matkan jälkeen niin, että se satuttaa. Muistoja Bogotasta.

Sitten ovat molemmat unessa jo. Se kaikki kävi heiltä niin tottuneesti. He nukkuvat keskellä Bogotan katua. Ei kukaan lue heille iltasatua. Yö syö heidän äitinsä tuhruiset meikit.

sitten vielä ennen väliaikaa kolme laulua, jotka käsittelevät isänmaata, syntymämaata, Suomea. En pidä siitä, että jotkut Suomessa yrittävät omia tämmöisiä termejä. Ja sen vuoksi etsin mielelläni isänmaata ja syntymämaata käsitteleviä tekstejä, lauluiksi sopivia. Tämä Samuli Kustaa Berg on kirjoittanut Oma maa ilmeisesti tilanteessa, jossa hän tai runon minä on poissa Suomesta, asuu muualla ja muistelee Suomea. Huoleti kiitelkööt muut Alppien seutuja kauniiksi. Olen palannut toissapäivänä Ranskasta ja Ranskalla on Alpit, niin että tiedetään mistä puhutaan.

ja Arvo Turtiaisen isänmaaruno esittää oman isänmaatulkinnan.

kaikkia, mutta ulkona. Ja sitten tuolla on, tämä on niin huvittavaa, tuolla on mun Älä elämää pelkää nimistä CD:tä yhä edelleen myynnissä. Että jos nyt kerta kaikkiaan täällä on vielä joku, jolla ei sitä ole, niin sitä saa 20 euron hintaan tuolta. Rakkaat ystävät, me voitaisiin jatkaa kai kanssa. Onko kaikki saanut nyt juomaa ja kaikkea tarpeellista, tarvittavan määrän?

No niin, tässä on nyt sitten tämmöisiä yleisempiä aiheita, niin kuin ei mitään erityisiä yhteiskunnallisia aiheita, mutta sen sijaan kyllä ihmisen kehitystä ja henkistä kypsyyttä entisaikoina ja tänä päivänä. William Shakespearen Kun näen.

0: No Leinolla on niin jättiläismäisen tuotanto, että se on ymmärrettävää, että sieltä löytyy koko ajan lisää sävellettävää. Hän sanoi itsekin laulavansa. Hän kirjoittaa lauluja, kun tavallisesti sanotaan runoja, niin minä laulan tällä lailla. Mutta sen sijaan nyt kuulette peräkkäin kaksi Ahti Taposen runoa. Hän ei ole kovin laajan runotuotannon mies ainakaan vielä, vaikka on, jos voitte kuvitella, minuakin vanhempi. Mutta
1: voiko olla?
0: No, täpärästi joo, mutta on semmoista. Tässä on peräkkäin kaksi laulua. Ensin Mustalaistytön.
2: Mustalaistytön.
0: Mustalaistytön laulu näytelmästä, jota hän ei ole kirjoittanut valmiiksi, mutta voi kun kirjoittaisi, kun loppulaulu on näytelmän loppulaulu on näin hyvä.
1: Saanko sanoa tähän?
3: Mä haluan sanoa teille, mä en muista, onko mä laulanut tätä laulua, tätä seuraavaa laulua täällä aikaisemmin, mutta sitä mä en muista, onko mä sillä kertaa sanonut sitä, että jos nyt olisi joku mahti maailmassa, joka sanoisi, että mä en saa koskaan enää esittää kuin yhden laulun ja sitten olla hiljaa. Tämä olisi se. Tämä olisi se, ne sanat ja tämä olisi se sävellys.
0: Ja kaikki opereteissa paljon käyvät, niin kuin minä, niin tietävät, että Tsigan on se mustalainen niissä opereteissa, ja niin se on tässä.

Toinen Ahti Taposen runo syntyi sillä tavalla, että pyysin häntä kirjoittamaan Maria Magdalenasta laulusarjan, tai oikeastaan passion. Ja hän on kyllä tehnyt sen, mutta se on niin hankala, että se kokonaisuus ei ole sävellittynyt vielä oikein. Mutta kun minä olen vielä tämän näin nuori, niin kyllä se vielä tulee tehtyä. Mutta tässä on kuitenkin Maria Magdalenan yksi laulu. Hän seisoo Golgatalla ja näkee Jeesuksen ristillä ja laulaa siitä, mitä hän näkee, mitä hän Jeesuksesta on ajatellut. Tämä on, näitä aiheita hän on aika paljon maailmassa kirjoitettu, mutta mielenkiintoista, että oululaissyntyinen Ahti Taponenkin on kirjoittanut näin oman juttunsa, että oho. Katsokaa kedonkukkia laulun.

Marja-Leena Mikkolan runoja sävelsin aika paljon 60-luvun puolivälin jälkeen ja 70-luvun puoliväliin saakka. Mutta sitten jotkut hänen lasten kirjoistaan jäivät minulta lukematta. Ja vasta äskeisvuosina olen lukenut Anni Manninen kirjan, joka ilmestyi 77. Ja siinä on tämmöinen Kuningaskalan jäähyväiset. Tämmöiseen ohjelmaan, jossa on suuria asioita ja suuria tunteita ja suurta meininkiä, niin se istuu tosi nätisti.

Sitten kaksi ulkomaista tekstiä vielä. Alexander Puškinin runo, jonka on suomentanut Ilpo Tiihonen, Niin aika vie.

Wolfgang Tilchner taitaa olla, ja onkohan se itävaltalainen. Saksaksi varmasti kirjoitettu, mutta alkutekstiä en ole nähnyt. Suomennos Pertti Niemisen. Lyhyt ja tämmöinen vähän alemmuuskompleksinen otsikko vielä, rakkaudestakin laulu. Mutta kunhan teeskentelevät, kun on näin hyvä runo, niin kyllä sille voisi antaa reippaammankin nimen.

Ja lopuksi vielä kaksi Eino Leinon runoa, iso ja pieni. Tässä isommassa on tämä punajuola.

0: Ennen olutta saatte vielä yhden.
1: Jos toisenkin.
0: Kahta ei osata, mutta yksi osataan. Se on, sitä on ollut aika harjoitella, koska se on minun ensimmäinen laulu. Sävelletty elokuussa 1964. Se on loppulaulu Eino Leinon näytelmässä Tuonelan Joutsen. Lemminkäisen äidin kehtolaulu.

0: Nyt Kai haluaa olutta, ei tule enempää musiikkia. Hyvät ystävät, kiitoksia teille paljon ja pitäkää huolta itsestänne, niin jaksatte sitten pitää huolta myöskin toisista.
1: Lähetys Vakiopainista päättyy jälleen.
2: Hyvää iltaa! Edessä me näette tanssiesityksen, koska juonteilla on kaikkein villeä meininki. Ja seuraavaksi ei esiinny. En esiinny mä. Etkä esiinny sä.
3: Eikä esiinny Matti nässä.
2: Ja meillä on riimeä riittää nimittäin. Tätä voidaan jatkaa vielä 2 tuntia. Mutta jos... Tanssikaa. No niin.
3: Pojat ja tytöt tanssimaan. No niin, tulkaa tanssimaan, tulkaa tanssimaan. Mä, no niin. Sä,
2: mä,
3: sä,
2: mä,
3: sä,
2: mä,
3: sä,
2: mä,
3: sä ja mä.
2: Mä ja sä
3: ja mä. Liikenne valoissa, autio taloissa. Sä ja mä.
2: Liikenne valoissa.
3: Autio taloissa.
2: Dingo dingo dingo dingo. Mä sä.
3: Skäppäni pedu pidu pidu pidu pidu. Mä sä. Aplodeja! Skapade. Skapade. Skapade.

0: Beatles!
1: Manchester Pelican!
0: Manchester Pelican!
1: Manchester Pelican! Seuraava biisi on Skeittikyttä 2. Tää kertoo intohimoisesta skeittikytästä.

pyörii yli lattiaan. Pallolla on kova kiire. Pallo tahtoo tanssilattialle.

0: Palombella. More Jensta.
1: Seuraavaksi me esitetään meidän balladi. Pikkuhousut. Kaikilla on kokemuksia.

Mitä sä jatka oikein yrität? Kiitos! Kiitos! Lisää seuraa. Seuraava biisi on nimeltään Hippirokki, koska me ollaan oikeesti hippejä, jotka yrittää soittaa punkkia!

Kiitos paljon, koska mä oon hippi. Mä kiitän teitä. Seuraava biisi on tanssittava kappale. Meidän vanha klassikko.

sana. Pelin kerran Tivoli, Tivolissa sanot.

0: Kiitos!
1: Nyt laitetaan viimeiset nopeat biisit. Nyt ne lähtee. Romantiikka kaikille tänään saa sitä.
2: Rende kunde, bilettoffeja!

taas nyt seuraa tärkeä asia. Se tapahtuu Oppelin takapenkillä kerran elämässä. Se tulee nyt.

0: Tulee vika biisi. Tää on myös tärkeä juttu, koska kuka tietää, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Onko hajua?
1: Missä on aikakoneen Veera?
0: Kaikki tietää Sanin ja Maki Kolehmaisen, mutta missä on aikakoneen Veera?
1: Jaakko, missä on aikakoneen Veera?
0: Aikakoneessa
1: missä Alex?
0: Aleksista ei puhuta nyt. Aleks ei kiinnosta meitä. Me kysytään, mitä kuuluu aikakoneen Veeralle? Paavi, ole hyvä.

0: mikä oli tässä? Ihana yleisö. Hyvää yötä.
1: Yeah.

0: Kiitos!
1: Kiitoksia ystävyys!
2: Viikon promopaketin komiteaesittelysarjan avaa turkulainen Kivireki. Pöydän ääreen kokoontuivat basisti Pekka Pakarinen, laulajakitaristi Mikko Kuusto ja allekirjoittanut Jarmo Lundgren. Perkussionisti Moilu Moilanen ei päässyt paikalle

0: niin miten se nyt lähti? Mä en ihan, siinä oli kaikenlaisia vaiheita. Mä muistan, että joskus 20 vuotta sitten multimediakonsulttien aikana sä jossain matkalla jonnekin höpisit, että perkele, olisi kiva soittaa semmoista niin kuin old school heavy.
1: Voi olla, mä olen sitä usein halunnut tehdä.
0: Ja sit mä olin, että joo, näitä projekteja, juu.
1: Niin, koska me oltiin kuunneltu ihan helvetisti molemmatkin pentagrammia.
0: Joo.
1: Ja tämmösiä. Ja sitten multimediakonsulttien loppuaikanahan meillä olikin yksi aika stoner-biisi.
0: Niin, toi tuntiaikaa.
1: Tuntiaikaa.
2: Niin, että siitä se sitten lähti.
1: Siitä.
0: Se no siellä oli niitä siemenen tapasia, että huvittaisi jotain tuommoista rockin tynkääkin soittaa. Toi noin, kun multsarit oli kuitenkin semmoista nörttirokkia.
1: Ja sitten reilu 10 vuotta sitten.
0: Niin, silloin oli yhden miehen tungos kollektiivin treenit.
1: Niin, ja katsotaanko Jura kuuli sen tai jutustelu sillä, tai bändi, joo, soitaks mä siinä rumpuja?
2: Se ei voinut sitten kieltää enää.
0: Se oli saanut jalkansa oven väliin, niin pakko se sitten...
2: Kukaan ei saanut oikealla hetkellä sanottua ei, joten se jäi siihen.
0: Mutta anyway, jossain kohtaa oltiin kaikki neljästä treeniksellä. Soitettiin niin saatanan kovaa, mutta se oli tosiaan siinä kohtaa jossain kuin hetkinen 2018 keväällä, kun oltiin meidän siis komitea ry:n klubille menossa. Että kai meidänkin pitäisi siellä soittaa vittu meidän oma klubi. Kuitenkin siellä tosiaan paikan ehtoihin kuului se, että pitää lopettaa 10:00 ja ei saanut soittaa kovaa. Nyt mietittiin piruutta, että mitä jos soitetaan akustisesti, että miltähän se kuulostaa.

0: Se on Seppo. Oli bändin ihan eka biisi. Se tehtiin ihan ekoissa treeneissä, jossa oli vain minä ja Mikko.
1: Joo.
0: Sanotus sai inspiraationsa siitä Uuden Suomen jutusta, jossa kerrottiin silloisesta Yhdysvaltojen Suomen lähettiläästä Bruce Ulrichista, joka oli ihastellut suomalaisuutta käydessään julkisessa saunassa, kun se oli.
2: Avanto-uimassa.
3: Sauna ja avanto siinä niin kuin oli. Ja, joo.
0: Siitä niin kuin kälppii sinne uimaan ja siinä on yksi tyyppi istuksia siinä laiturilla. Jämäkästi paikallaan ja aika jännä väri naamalla. Mikäs hänellä kysyy sitten jollakulta, niin joku sieltä ravaa avannosta, että se on Seppo, se kuoli, kun se hyppäsi avantoon. Mutta ambulanssi on tulossa, että ei siinä mitään hätää. Sydän oli pettänyt, kun se oli sinne avantoon mennyt. Niin tälle omistettu kappale on Se on Seppo.
4: Se on Seppo. Se on

0: kokeiltiin. Ja sitten se olikin ihan, niin kuin, ihan helvetin paljon hauskempaa. Kaikki biiseistä alkoi tulla semmoisia bluegrass-versioja joistain ja blues-juurta löytyy sieltä. Ja...
1: Me ei kokeiltu kertaakaan sen jälkeen enää sähköisesti.
2: Ei.
1: Eikö se ollut uusi tuu?
0: Me puhuttiin siitä, että tota noin... Että niin, nyt näitä voisi niinku yhdistää näitä ideoita.
2: Niin, niin.
1: Ja viituut sitä, mitä yhdistää.
0: Se jäi sitten. Mutta kyllä sit, sillä konseptilla on tullut keikkojakin vähän helpommin. Kaikenlaisissa paikoissa.
1: Joo, ja se nimenomaan, että se laajensi niin paljon sitä keikkapaikkamahdollisuutta.
3: Niin.
1: Voi soittaa oikeastaan ihan vitu missä tahansa. Soittaako stadionilla vai pizzerian nurkassa? Näyttää ja kuulostaa ihan yhtä paskalta kuumassa.
0: Ja huomme ollaan soitettu pizzerian nurkassa. Täytyy nyt erikseen sanoa, kun tämä on tämmöinen legenda aina. Kaikki niin. Suomalaiset bändit höpisee, että sit kun se menee se ura huonosti, niin sitten päädytään johonkin pizzerian nurkkaan. Mitä helvettiä? Me oltiin pizzerian nurkassa. Siellä oli yksi katsoja. Joo. Ja sekin oli tota, noi, jonkinlainen paikallinen kylähullu, joka höpisi pöydässä itsekseen salaliittoteorioita. Tää niinku puolet keikkaa. Mutta tota, mikäs siinä?
1: Niin,
0: pizzat oli hyviä.
1: Pizzat oli hyviä.

0: Niin, siinä oli joku tämmöinen, että mä olin taas baaritiskillä ja lähetin muille bändiläisille tyypillisen viestin, että kaikki on nyt selvää. Tulee tehdä kappale nimeltä Ei Teppo Tapa.
1: Ne tulee yleensä 3 aikaa yöllä nämä viestit.
0: Ja siinä soittaa Ksysman Teppo rumpuja. Joka sattuu olemaan, mä näin sen siinä tiskillä.
1: Joo, no, ihan yhtä humalassa, ja sillä se meni kansan läpi.
0: Juu, juu, se oli tulos. Se sitten unohtui.
2: Niin, joo. Tätä ei tapahtunut, mutta biisi syntyi.
0: Se tässä on ollut ehkä mielenkiintoista tässä näin akustisvaihteessa vaiheessa, että tämä tuntuu kelpaavan niin kuin toisaalta tommosilla punkkarihaumoilla ja sitten tuollaisille vanhemmille jäärille, jotka ehkä kuunteleekin jotain bluesia.
1: Ja sitten se on se hieno puoli, että tämä yllättää joka kerta. Oli yleisö mikä tahansa. Niin. Ne on aina helvetin yllättyneitä, mitä vittua.
0: Totta.
2: Kesäisellä Tampereen keikalla suorastaan hämmästytti rahan määrä. Baarin omistajista. Täällä oli niin hyvä myynti, kun te soititte.
0: Niin. Niin, kun tultiin takaisin Turkuun reissuun. Eikö me silloinkin käyty Jyväskylässä myös? Niin noin sen jälkeen, kun oltiin juopoteltu koko matka ja ajeltu taksilla yöpymispaikka ja niin edelleen, niin sitten oli vielä, kun oltiin Turussa, niin jokaiselle jäi vielä 4,30 €.
1: Paljon enemmän olisi jäänyt, jos ei olisi juotu niin saatanasti.
0: Niin, no.
1: Mutta se on toisaalta siihen, se raha olisi mennyt kuitenkin.
0: Enemmän tai myöhemmin se olisi mennyt siihen kuitenkin.
2: Muistelet senkin alkumetrit oli jostain just tämmöisestä.
1: Ihan jotain riffiä pyöriteltiin.
2: Ja joku tämä itse nimi alkoi pyöriä jonain sanaleikkinä. Että.
0: Niin se oli joku vaan hihitytti kovasti ihan selvinpäin varmaan, että Halal Seitan kuulostaa tosi paha enteeseen, mutta eihän se tarkoita mitään loukkaavaa. Että onhan se hyvä, että kasvissyöjillekin on uskonnollisesti hyväksyttävä kasvisvaihtoehto.
1: Oikealla tyylillä leikattu korsi.

0: Ja sitten jossain vaiheessa tuli niinku semmoinen, että hetkinen, eihän tätä kyllä voi suomeksi laulaa tämmöistä biisiä.
1: No niin, jos löytyi vielä kaveri, joka tämän osasi arabiaksi vetää, niin...
2: Juu, ja teki sanatkin siihen.
1: Ja hyvän tekstin tekikin.
2: Niin, kertoo ihan todellisista omakohtaisista kokemuksista kotomaasta Marokosta Ramadanin ajalta, kun on pitänyt paastota noin niin kuin virallisesti ja sitten kuitenkin kaikki syö salaa, niin miten se tapahtuu? Niin siitä nämä sanat kertoo, että...
1: Ilmastomarssilla jopa herätettiin pahennusta.
2: Niin, oltiin tosiaan Turun ilmastomarssilla. Mutta hetkinen, me oltiin ainoa esiintyjä, joka soitti oikeasti ilmastonmuutokseen liittyvän biisin.
0: Kyllä.
2: Huom.
1: Ilmastodenialistinen manifesti. Jos vähän lämpenee, se on plussaa vaan. Ne varmaan luuli, että me tultiin vittuilemaan niin.
2: En mä nyt usko, että ihmiset ihan niin yksinkertaisia.
0: Mä oletan, että järjestäjä oli kuunnellut bändiä, mutta...
2: Turun puolessa on joskus ymmärretty, että asioita sanotaan vähän nurinniskoja.

0: Ai niin joo, tässä oli se kova lasemuortason kausi silloin meni. Mm-hmm.
1: Kyllä, ja kyllä tähänkin liittyy baaritiski ja kello 3 aamuyöllä.
0: Suuri Lasse Kuumi.
1: Niin, en mä nyt muista, kuuntelinko minä siellä baarissa juuri sillä hetkellä Lasse Mortensonia, mutta jostain se tuli kuitenkin mieleen se Kaikki paitsi purjehdus on murhaa. Ja sitten siinä höpisin joku toisen tiskillä jumittajan kanssa tästä, ja silloin oli heti läjä ideoita, että joo, kyllä, siellä se Lasse vetää ympäri saaristoa jengiä sileeksi täysillä. Ja nämä ajatukset sitten välitin, sanoittaja Mikko Kuustolle.
0: No, tämä taisi olla semmoinen ensimmäinen, missä tämä ratsastushevikompi oikein, se niin lähti oikein silloin elämään, omaa elämäänsä. Sieltä se tulee aina jostain vaan.
1: Niin, laukkahevi on viime aikoina ollut pinnalla.
0: Meissä kaikissa asuu pieni yläasteelainen poika, joka on.
1: Jolla ei ollut varaa niihin oikeisiin soittimiin. Tämä on niin kuin vähän sellainen bändi.
2: Niin.

0: sankari.
1: Kaikki vihaa mun arkee. Taas sitten lähti jostain kohtaa, jossa Japi selitti jotain omasta arjestaan ja ilmeisesti kukaan ei kauheasti kuunnellut ja hän totesi, että kaikki vihaa mun arkee.
0: Tämähän on biisin nimi.
2: Biisistä ei ole mitään ihmeellistä, sehän on itsessään aika perus bluesi.
1: Mm-hmm.
2: Ei siinä mitään vikaa ole.
3: Ihan jees, 3,5.
2: Niin joo, ihan semmoinen, ok.
3: Rockabilly-biisejä ei kyllä ollut sähköisellä kaudella vielä.
2: Ei ollut, se on niin tullut ihan tästä jotenkin. En tiedä mikä siinä on. Kai se on vaan. Vanhemmiten tässä yksinkertaistuu.
3: Taantuu niin kuin teini-ikäiseksi. Niin, kyllä. Niin, tosi monessa biisissä on jonkinlainen versio blues-kaavasta, että perinteisiä rytmityksiä.
2: Ja sitten toi tritonus on kanssa erittäin hyvin edustettuna.
3: Niin, no se on tietysti se ainoa, joka ei ehkä ole tätä ihan perinteisestä bluegrass-touhua.
2: Mutta se onkin blackgrassia.
3: Aivan. Kaikki on nyt selvää.

0: Yeah.
1: Viikon promopaketin komiteaesittelysarjassa oli siis tällä kertaa vuorossa turkulainen Kivireki. Voit tutustua yhdistyksen julkaisuihin ja muuhun toimintaan osoitteessa www.komitea.fi.

Politforce. Eggs in a Cell. Sai luvan aloittaa tämän kertaisen DJ Soita parempaa musaa -lähetyksen. Kuuntelet Radio Hearia. Se on hyvä asia se. Politforce on ilmeisesti tamperelainen yhtye. Basisti on jostain Satakunnasta lähtöisin. Aikanaan lähtöisin, mutta kyllä tämä käsittääkseni on tamperelainen yhtye. Pojat ovat kuunnelleet, ja siis levy on vuodelta 2019. Pojat ovat kuunnelleet ilmiselvästi krungea. Ainakin joskus, ja se kuuluu tästä kamasta vahvasti ja hyvällä tavalla. Ainakin yksi referenssi, mikä tulee mieleen tästä vahvasti, on Helmet-yhtye. Ja sen takia voitaisiinkin kuulella heti tähän perään sitten Helmettiä ja heidän semmoinen, kyllä kai sitä hitiksi voi sanoa, Betty-niminen biisi. Ei kun siis, sori, albumi on Betty ja biisin nimi on Wilma's Rainbow. Kyllä tässä paljon samaa henkeä on kuin Politforcessa. Tänään oli tarkoitus, että soittaisin vähän semmoista niin sanotusti sellaista musiikkia, mikä on itselle edustaa semmoista kesäistä musiikkia, eli powerpoppia, kitaroita, ainakin sellainen jostain syystä lämmittää itseäni siinä, missä aurinkokin on lämmittänyt meitä viime viikolla. Wilma's Rainbow ja yhtyeen nimi on Helmet.

Barracudas ja Summer Fun siinä. Tästä olen aikaisemminkin puhunut, se on hauskaa, kun tavallaanhan tässä on tästä Beach Boys-meiningistä kysymys, mutta sitten kun se tulee tuolta, tai jostain muusta maasta, niin kuin tämä tuli Briteistä, niin siinä on sitten vähän eri meininkiä. Vaikka tämä nyt tietysti oli niin kuin tuo, en tiedä onko olemassa enää, mutta oli tuo tämmöinen karake-bändi ja surf-punk-yhtyö. Mutta siinä sitä sellaista kesämeininkiä omaan korvaani on. Ajattelin puhua tänään vähän vähemmän, koska tuntuu, ettei tässä oikein ole mitään sanottavaa. On ollut vähän sellainen viikko, että kun on taas tämä maailma alkanut aukeamaan, niin on vähän ahdistus lisääntynyt, kun ihmiset ovat alkaneet liikkumaan tuolla ja tuntuu, että joutuu pelaamaan sitä sellaista tosielämän tasohyppelypeliä vähän liikaa välillä, kun tuolla työelämässä joutuu kuljeskelemaan. Mutta kivoja juttuja on ollut. Piknikille on päässyt ja sen sellaista. Urheilla pitäisi enemmän. Tuntuu, että jengi ei oikein semmoista joukkueurheilumeininkiä halua tehdä edes pienissä porukoissa. Täytyy sitten käydä vähän bodaamassa ja kävelemässä. Pakko jonkun verran tehdä sitä ihan kupolin takia. Tälle kunnolle nyt ei varsinaisesti

niin hirveästi enää ole tehtävissä, mutta lähinnä pään takiahan sitä urheillaan. En tiedä, onko tämä nyt sitten kesäistä musiikkia varsinaisesti, mutta tämäkin on tuolta 2010 vuodelta ja Englannista The Coral Butterfly House -niminen albumi. Tämä on mielestäni todella hienoa tavaraa. More Than a Lover oli se biisin nimi, jonka voisin tuosta soittaa. The Coral on kyllä hyvä bändi. Kannattaa tutustua niin kuin laajemmin tuotantoon. En tiedä, osaanko siitä sen enempää sanoa tähän väliin, mutta kuunnellaan tuo More Than a Lover -biisi.

Siinä The Coral, More than Lover. Pitäisi nyt pikkuhiljaa uskoa se, että tarkistaa tuon, kun on tupla-albumi, niin tarkistaa, että kumpaa levyä alkaa niistä soittamaan, että soittaa sitä oikeaa. Mutta se on tällaista elämä ja käsin soitettu musiikki. Tämä on sitä artesaani DJ-työskentelyä. Eli sitä, että sama tuote ja vähän vähemmän aineita ja kalliimpi hinta. Paitsi, että tämä ei kyllä nyt maksa mitään teille, hyvät kuulijat. Kuuntelet Radio Hearia ja DJ Soita parempaa musaa on ohjelman nimi. The Sahara Hot Nights on kyllä kanssa sellainen, joka minulla, tämähän on ihan henkilökohtaista, niin kuin musiikki tietysti on subjektiivinen kokemus, että mitä mieltää ja mikä niin kuin tuntuu itsestä kesäiseltä musiikilta. Joku ei välttämättä edes ajattele sitä niin syvällisesti, että minkä liittää johonkin vuoden aikaan, mutta jostain syystä The Sahara Hot Nightsin musiikki itselläni, se liittyy jostain syystä kesään ja kuunnellaan vaikka semmoinen biisi kuin Walk the Fire.

Siinä langalla kävelyä ala Sahara Hot Nights. Tuli sitä Wireista mieleen, että The Wire, että on tullut katsottua sitä nyt pikkuhiljaa. Olen sellainen jälkijättöinen tämän TV-sarjan suhteen, mutta se on kyllä ihan hyvä TV-sarja. Välillä vähän heikompia jaksoja, mutta kokonaisuudessaan. Tai en voi sanoa vielä kokonaisuudessaan, koska mennään siinä kolmannen tuotantokauden puolessa välissä, mutta tähän mennessä on ollut niin kuin ihan hyvää TV:tä. Silti itselleni kyllä tuo Better Call Saul on ehkä kaikkien aikojen TV-sarja. Aika jännää, että tämmönen rip-offi TV-sarja voi olla sitä, mutta siltä se ainakin tällä hetkellä tuntuu, että se on paras. Karkkiautomaatti on yhtye, joka kyllä vahvasti kanssa kuulostaa kesältä. Ja siitä syystä kuunnellaan Karkkiautomaattia Seikkailuun, niminen biisi.

Siinä edellä ennen Blurryä niin oli tuo Karkkiautomaatin Seikkailuun. Hieno yhtyö oli Karkkiautomaatti siitä. Sitten Jansku lähti ja perusti Liekin, ja Liekkihän on, voiko sanoa, että, no voi sanoa, että on kyllä kotimaista populaari historiaa hienoimmillaan, kauneimmillaan. Sen jälkeen tosiaan sitten soi Blur-yhtyö. Blur ei silloin tällöin vielä ensimmäisellä levyllä niin ollut yhtyö, joka kilpaili Oasiksen kanssa brittimusiikkiherruudesta. Se tuli sitten vähän myöhemmin siinä samaan aikaan, kun tällaisesta brittimusiikista, niin kuin Oasiskin, niin tuli sellaista oikein hovikelpoista, ja siellä sitten pääministeri Blairin kanssa Gallagherin veljekset heiluivat ja olivat kuin Matti Vanhanen konsanaan aikanaan Lordi-yhtyön kanssa. No he enää ei näyttele pirumerkkejä, näyttele ehkä enemmänkin keskisormea Oasiksen pojat, mutta Blurry oli tällöin vielä, puhuttiin tällaisesta Manchester Soundista, johon sitten yhdistettiin yhtyeitä vaikka Happy Mondays ja Inspiral Carpets, Charltons ja niin edespäin. Se oli vähän ennen tätä sitten tätä brittipoppipuumia, jossa Oasis oli ehkä se isoin bändi sitten, ja Blur tosiaan nousi tällaiseksi taistelubändiksi. Tämäkin oli sellaista keltaisen lehdistön toivomaa asiaa, että saatiin leipää sirkushuveja kansalle. Onko teille muuten käynyt ikinä niin, että kun olette tulleet selville jonkun biisin yksityiskohdista tai tarinasta, niin se on jollain tavalla muuttunut? Itselleni tämä seuraava The L-A's, eli Las, The L-A, heittomerkki S, Las, yhtye, ja sen biisi There She Goes, niin oli ennen hieno poppibiisi, ja on sitä edelleenkin, mutta sitten kun tuli tuntemaan asian, että se kertoo heroinin käytöstä, ja sitten sen jälkeen alkoi enemmän katselemaan näitä videoita, esimerkiksi tästä biisistä tehtyä videoita, ja näki tämän laulajan, ja sitten sai tietää, että hän on niin kuin heroinin käyttäjä, ja There She Goes tarkoittaa, tässä tämä she tarkoittaa sitä heroinia, kun se siellä there, eli suonissa, valuu, niin jollain tavalla tämä biisi muuttui sellaiseksi, voisiko sanoa, hieman kireäksi soundimaailmaltaan omissa korvissa. Mutta kuunnellaan, miltä se kuulostaa teidän korvissanne, nyt kun ehkä sitten pilasinkin hieman sitä kertomalla tämän tarinan.

There she goes, the LA's. En tiedä, se, siis se ei ole niin kuin, ei tarkoita sitä kaupunkia, vaan Las. Jossain se on kai ilman sitä heittomerkkiäkin tuo yhtiö nimi. Joo, itselle on niin kuin noi huumehommat jotensakin niin tällaisena erityisherkkänä, niin jotensakin hirveän karmeita juttuja. Että joskus kun on katsonut jotain dokumentteja tällä ja sitten tietenkin tykkää ryvetä niissä dokumenteissa, niitähän on aina välillä tarjolla, niin tulee sitten erityisen paha olo ja erityisesti näistä suoran sisäisistä hommista kyllä. Kamalaa touhua ja nythän oli, että ei tämä koronahomma niin ole yhtään vähentänyt. Pikemminkin lisännyt muun muassa amfetamiinin käyttöä, niin pääkaupunkiseudulla ainakin ja kai muuallakin maassa, että kyllä sitä jossain sitä ilmeisesti tehdään ihan täällä rajojen sisälläkin, koska sitä niin hyvin tarjolla on ja sitten nämä erityisolosuhteet ovat pahentaneet sitä. Mutta toivotaan nyt, että ihmiset saavat sitten apua taas, kun tämä homma on nyt tässä hieman aukeamassa. Se niistä humehista. Älä syö humehia. Valistusosuus. Jossain vähän lupailin kavereille, että soittaisin tänään muun muassa Sonic Youthia ja soitan siksi Sonic Youthia. Sugarcane.

soitettiin nyt se Agnestikin toukokuussa, kun siitä viime kerralla oli, eli 2 viikkoa sitten puhetta, että mitenkä se olisi ollut jotenkin päälle liimattua soittaa se toukokuussa, niin siksi soitettiin se kesäkuussa, ja sitten lokakuussa soitetaan, tai joulukuussa soitetaan sitten miljoonasateen marraskuuta. Ehhehe. Nyt on hauskaa, koska en kyllä hirveän hyvin muista yhtään, että miten tämä biisi meni, tämä seuraava biisi. Tämä oli muistaakseni jotain punk-vaikutteista skaata tai rekeitä. Tai jotain sellaista, semmoista hommelia. Taisi olla silloin jonkun näköinen pikku hittikin Rancidin Ruby Soho.

Joo, se ei ollut Ruby Soho, vaan se oli Time Bomb, tuo ska-vaikutteinen punkki bläjäys Rancidilta. Ja soitin sen siihen perään sen takia, koska minä voin sen siihen soittaa. Kyllä se nyt pahasti siltä näyttää, että tästä lähetyksestä tulee aika tällainen niin kuin power pop kautta kitarapainotteinen lähetys, niin kuin vähän ehkä alun perin ajattelinkin. Ja mikäs siinä? The Posies on yhtye, joka on suosittu erityisesti Suomessa ja Espanjassa. Suomessa varmasti sen takia, että tämä power pop yhtye teki joskus Helsingin Tavastialla tällaisen ilmeisen hyvän keikan, koska sitä monet muusikot tuolla Hesoissa ja muuallakin muistelevat tällaisena hyvänä keikkana. Ja onhan tämä ihan käsittämättömän hieno levy, The Posiesin Frosting on the Peter, miten tuo nyt sitten lausutaan, meikäläisen englanti on, mitä on. Ja kuunnellaan sieltä hittibiisi Dream All Day The Posieselta.

Loving Spoonful. Do you believe in magic? Oli siinä äsken soinut kappale. Näissä voi olla jotain sellaista, että miksi tämän? Onhan tämä hyvin kesäistä musiikkia, tämmöinen 60-luvun poppi usein. Mutta sitten voi olla sellainen juttu, että muistaa tai itsellä liittyy tämä musiikki kesään. Ja tämä liittyy sinänsä, että olen tämän joltain Helsingin reissulta kesäiseltä sellaiselta ostanut tämän Loving Spoonfulin Greatest Hits -albumin. Hieno biisi, mutta niin on hieno biisi myös siitä tehty suomennos, josta vastaa Voude. Uskot säkin taikaan?

Uskot säkin taikaan, Voude. Siinä. Veti mutkat suoriksi. Vähän Lavin Spoolfulin hengessä. Tai idea siitä. Edellä kuulusta kappaleesta. Näin tuossa muuten männäviikolla, niin, tai siis tällä viikolla se oli, niin näin hienoja valokuvia tuolta Hurrikanesin keikkapussista ja bändikämpiltä. Luulen, että ne on semmoisia valokuvia, mitä ei välttämättä ole missään lehdistössä nähty, koska tuolla työpaikallani käy sellainen eräs henkilö, joka on ajanut Hurrikanesin keikkapussia ja sitten ottanut samalla kuvia. Kuvia siellä oli hienoja kuvia, hienoja. Jotansakin ne valokuvat joltain tietyltä ajoilta niin on sillä lailla uniikimman oloisia, kun se on aika, jolloin ei ole niin hirveästi räpsitty. Tänä päivänä, kun kaikilla laulaa kännykät ja kamerat koko ajan, niin ehkä sellaista pientä inflaatiota on havaittavissa, mutta kyllähän tietysti hieno kuva on aina hieno kuva. Ja niitä tosiaan oli paljon siinä nähtävillä. Omasta mielestäni Hurrikanesin paras biisi on nimeltään Oh Baby Doll. Ja tässähän on Ile Kallio kitarassa. Ymmärrän sen, että monet ovat asiasta täysin eri mieltä. Monille Albert Järvisen Hurrikanes on se oikea Hurrikanes. Mutta itse tykkään tästä yksinkertaisuudesta ja soitan tiukkuudesta, jota tässä kyseisessä kappaleessa on.